0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

To je bila skladba Latin Dance Boba Mincerja. Na posnetku iz leta 2006, nastal je v radijskem studiu 14, sta bila solista, kitarist Primož Grašič in pianist Blaž Jurjevčič. Big band radio televizije je vodil Tadej Tomšič. Zdaj pa skladba Tea for Two Irvinga Cesarja in Vincenta Jumanca v priredbi Jožeta Privška. Solisti bodo trobentač Peter Ugrin, saksofonist Andrej Arnol,

Slišali smo skladbo Tea for Two Irvinga Caesarja in Vincenta Jomansa v priredbi Jožeta Privška. Solisti so bili trobentač Peter Ogrin, saksofonist Andrej Arnol in pianist Silvester Štingl. Oddajo 41 stopin vročine bomo nocoj sklenili skladbo Voda in pesek Milka Lazarja, ki bo tudi solist, ob njem še trobentač Dominik Krajnčan ter kitarist Primož Grašič.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Premier Janez Janša se je udeležil vrha Evropske unije. Izrazil je podporo Ukrajini in dodal, da bi se morala Evropska unija aktivneje vključiti v prizadevanja za umiritev razmer na Bližnjem vzhodu. Pozdravil je tudi vzpostavljanje stikov med Evropsko unijo in Kremljem. Voditelji držav članic so v Bruslju med drugim pozdravili nedavno odprtje prvega od šestih sklopov pogajalskih poglavij za vstop Ukrajine v Evropsko unijo. Po besedah predsednika Evropskega sveta Antonija Košte ima Ukrajina s tem zagotovljeno podporo vseh 27 članic Evropske unije, pa tudi ZDA in drugih partneric, kot so Kanada, Japonska in Združeno kraljestvo. Predsednica Komisije za preprečevanje korupcije Katarina Bervar-Sternad je predsednici države Nataši Pirc-Musar predstavila poročilo KPK za leto 2025. Strinjali sta se, da je KPK kot samostojen državni organ nujen in potreben za preprečevanje korupcije, krepitev integritete in s tem zaščite pravne države, so zapisali v uradu predsednice. Na svetovnem prvenstvu v nogometu sta v Atlanti z 1-1 remizirali Južna Afrika in Češka. Nogometaši Švice so v drugem krogu skupine B premagali Bosno in Hercegovino s 4-1. Tekma med Kanado in Katarjem se je končala zmago Kanade s 6-0. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo in vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne do 34 stopinj Celzija. Nekaj več spremenljive oblačnosti bo v Alpah, popoldne lahko tam nastanejo posamezne plohe ali nevihte. Tudi v soboto in nedeljo bo sončno in vroče, popoldne se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro želim. Voditelji držav članic Evropske unije so na vrhu v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Obenem so dosegli politični dogovor o tem, da bo Evropska unija gospodarske sankcije proti Rusiji namesto za pol leta podaljševala za eno leto. Evropski komisar za demokracijo, pravosodje, vladavino prava in varstvo potrošnikov Michael Magrath se je na obisku v Sloveniji z ministrom za pravosodje Mihajlom Zupančičem pogovarjal zlasti o boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem pa sta med drugim govorila o pripravi poročila o vladavini prava. Morebitna gradnja plinskega terminala v Luki Koper je na seji Koperskega mestnega sveta naletela na nasprotovanje svetnikov. Kljub temu niso sprejeli posebnega sklepa o terminalu, temveč so se seznanili z obvestilom občine Ankaran v zvezi s tem ter napovedali, da bodo o zadevi še odločali na eni prihodnih sej. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so nogometaši Švice v drugem krogu skupine B premagali Bosno in Hercegovino 4-1. Tekma med Kanado in Katarjem se je končala zmago Kanade 6-0, trenutno pa se merita Mehika in Južna Koreja. Vremenska napoved: pretežno jasno bo in vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne do 34 stopinj Celzija. Nekaj več spremenljive oblačnosti bo v Alpah, popoldne lahko tam nastanejo posamezne plohe ali nevihte. Tudi v soboto in nedeljo bo sončno in vroče, popoldne se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte.

0: jutranji tip in zgodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: V petkovem jutru bomo pozdravili začetek poletja. Med 8 in 9 uro se bomo ozrli k koncu tedna, ki bo ponudil kar pester nabor dogodkov. Na Agenciji za okolje bomo preverjali, ali bo vreme poletnemu utripu naklonjeno. Zbrali pa bomo tudi nekaj odzivov po drugi etapi dirke po Sloveniji. Prebujete se z nami že od petih.
4: Radio.

0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Petkova oddaja Malo naokrog bo v znamenju ene največjih in najodmevnejših slovenskih kolesarskih prireditev, dirke po Sloveniji, letos že 32. V našem terenskem studiu na Mariborskem Lentu, odkoder bo startala tretja od petih etap dirke, bomo gostili tudi nekatera zveneča imena iz sveta kolesarstva. Vabljeni k poslušanju po pol deseti.
0: Malo naokrog
2: z Radijem Maribor.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro, voditelji držav članov.

0: Članice Evropske unije so na vrhu v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju proti ruski agresiji. Potem, ko so pred nekaj urami z razpravo o globalnih makroekonomskih neravnovesjih in njihovem vplivu na konkurenčnost evropskega gospodarstva zaključili prvi dan zasedanja, bodo danes dopoldne nadaljevali z razpravo o predlogu prihodnega dolgoročnega proračuna, zaključili pa z delovnim kosilom posvečenim dogajanju na Bližnjem vzhodu. V oddaji boste izvedeli še.
1: Zaveznice obljubile novo vojaško pomoč za ukrajinske sile v vrednosti več kot milijarde dolarjev. Prvi pogovori predstavnikov ZDA in Irana po sklenitvi dogovora o končanju vojne naj bi potekali danes v švicarskem Lucernu. S 1. julijem spremenjene cene vozovnic slovenskih železnic. Pretežno jasno bo s temperaturami do 34 stopinj v hribovitih krajih možne padavine.
0: Z vami sva Igor Velše in Peter Močnik. Voditelji držav članic Evropske unije so sinoči po razpravi z ukrajinskim predsednikom Zelenskim prvič po letu in pol soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini. Na zasedanju so voditelji pozvali tudi k čimprejšnjemu sprejetju 21. svežnja sankcij proti Rusiji in dosegli politični dogovor o tem, da bo Unija gospodarske sankcije proti Rusiji v prihodnje namesto za pol leta podaljševala za eno leto. Iz Bruslja Adrian Bakič.
2: 27 voditeljev članic Evropske unije je po zamenjavi oblasti na Madžarskem po dolgem času soglasno potrdilo neomajno evropsko podporo Kijevu. Voditelji so v sklepih podprli tudi diplomatska prizadevanja za končanje ruske agresije in se zavzeli za okrepitev evropskih prizadevanj za dosego miru. Po odhodu Zelenskega pa so najvišji politični predstavniki 27-erice iskali še skupen evropski odgovor na globalna makroekonomska neravnovesja, tu so se dotaknili tudi odnosa s Kitajsko. Evropska prihodnost bo sicer močno odvisna tudi od prihodnjega večletnega finančnega okvira za delovanje Unije. Premijer Janez Janša je zadnji predlog ciprskega predsedstva o prihodu v Bruselj ocenil kot korak naprej.
3: Večina držav je to pozdravila, ravno zdaj še pred začetkom sveta imamo sestanek držav, ki se zauzemajo za to, da sredstva za kohezijo pa za skupno kmetijsko politiko ne bi bila žrtev vseh teh novih pritiskov na evropski proračun, ne, predvsem obrambnega.
2: Janša je ob tem dodal, da voditelje najverjetneje novembra čaka še poseben vrh, namenjen prav evropski finančni perspektivi med letoma 2028 in 2034.
0: Ameriški predsednik Donald Trump zavrača kritike nedavno doseženega sporazuma z Iranom. Tega poleg demokratov in Izraela kritizirajo tudi republikanci. Med drugim je zagotovil, da ZDA Iranu ne bodo plačale 300 milijard dolarjev, saj naj bi jih, kot trdijo člani Trumpove vlade, plačale zalivske države.
1: Nekatera odprta vprašanja bosta strani reševali v pogajanjih pred končnim sporazumom. Prvo srečanje je predvideno že danes v Švici. Iranski vrhovni voditelj Močtaba Hamenej je ob tem sporočil, da je sporazum odobril, čeprav ima drugačno mnenje, a podrobnosti ni navedel. V sporočilu, ki so ga prebrali na iranski državni televiziji, je napovedal, da se bodo prihodnja pogajanja z ZDA odvijala neposredno na štiri oči, a dodal, da to ne pomeni, da bo Tehran sprejel stališča Washingtona.
0: Ukrajina je bila med osrednjimi temami zasedanja obrambnih ministrov članic NATO. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je sporočil, da je treba poskrbeti tako za takojšnje rešitve kot za dolgoročno podporo tej državi. V Bruslju je potekalo tudi srečanje kontaktne skupine za Ukrajino, ki se ga je udeležil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Izrazil je zadovoljstvo po podpisu sporazuma z Nemčijo o razvoju protibalističnega sistema. Ukrajina želi izkoristiti trenutne razmere na fronti, tudi na političnem prizorišču ji kaže vse bolje, vendar pa se še vedno sooča z nenehnimi ruskimi napadi.
4: І тому всі розуміють, що якщо ми зараз продовжуємо показувати позитивну тенденцію, і
0: український обранний міністр Михайло Федоров є деяв, да чи будо ще наприй охраняли та позитивен тренд і говорили, да гре за окно приложності, да мораю то взяти рісно і сторити усе, да то приложність туди чим більше іскористіо. Iz Kijeva so po srečanju kontaktne skupine za Ukrajino v Bruslju sporočili, da so zaveznice obljubile novo vojaško pomoč za ukrajinske sile v vrednosti več kot milijarde dolarjev.
5: Prva jutranja kronika.
0: Ura je 5:35 minut. Slovenske železnice začetkom prihodnega meseca spreminjajo cene in ponudbo vozovnic. Enosmerne in povratne vozovnice se bodo v povprečju podražile za 16%. Vodja službe za prodajo in marketing na slovenskih železnicah, Jasna Cerar Hribar, poudarja, da je to prva podražitev vozovnic po letu 2014.
6: Zvišanje odraža predvsem dolgoročno rast stroškov v železniškem potniškem prometu, ko so se v zadnjem desetletju v bistvu občutno povečala. Ne, med drugim govorimo o stroških energije, goriva, dela, vzdrževanja in pa pač vseh drugih storitev, ki so potrebne za zagotavljanje kakovostnega in zanesljivega prevoza.
0: Za potnike bo vozovnica občutno dražja zlasti v primeru, če jo bodo kupili na vlaku. Za dodatek je treba zdaj odšteti 5 evrov, po novem pa bo cena postavljena pri 12 evrih.
6: Namreč želimo zmanjšati število potnikov, ki grejo na vlak brez vozovnice, povečati uspešne validacije potovanj in pa spodbuditi nakup vozovnice pred vstopom. No? Tako da ima lahko sprevodnik pri svojem delu pravzaprav lahko vlogo nekoga, ki potnikom pomaga, jih usmerja, skrbi za njihovo varnost, ne pa toliko za samo prodajo.
0: Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo medtem ostajajo nespremenjene. Bo pa dražji tudi prevoz kolesa. Namesto dnevne vozovnice, ki stane 1,5 evra, se uvaja plačilo po relaciji in sicer bo znašalo 3 evre na relacijo. Mariborski svetniki so se zbrali na zadnji redni seji pred poletjem. V prvem branju so po burni razpravi potrdili proračun za prihodnje leto in zamenjali del nadzornikov javnega holdinga. Mece pa so sprejeli tudi novega mestnega svetnika Franca Kanglerja, ki je prevzel mesto državnega sekretarja na notranjem ministrstvu, je v svetniški skupini SDS zamenjal Aleš Antolinc. Odstopil pa je tudi Boštjan Klun, SD, ki je namignil na kandidaturo za župana Izole. Več Bratko Zavrnik.
7: Predlog 233 milijonov evrov vrednega proračuna je pred sejo požel veliko nasprotovanj, saj bi obveljal kmalu po jesenskih lokalnih volitvah. Po mnenju občine bi to prineslo stabilnost tudi v primeru zamenjave župana, po mnenju opozicije pa bi sprejet proračun novo občinsko vodstvo omejil. A glasovanje se je išlo drugače, svetniki so ga v prvem branju potrdili brez glasu proti. Opozicijski svetnik Igor Jurišič.
8: O proračunu jaz nisem glasoval iz enega preprostega razloga. Nisem ga mogel podpreti zaradi tega, ker se mi zdi neprimerno, da naslednjemu vodstvu občine dajemo naprej smernice, kaj bodo morali početi. Po drugi strani pa sam dokument ni bil pripravljen napačno in slabo.
7: Predlog proračuna so v prvem branju potrdili tudi od doslej opozicijski SDS, kot so dejali po tehtni razpravi in premisleku. Županu Saši Arsenoviču pa je s pomočjo SDS uspela tudi menjava občinskih predstavnikov v nadzornem svetu javnega holdinga. Ohranil je 2 predstavnika iz svojih vrst, Franca Derganca in Roberta Ciglariča iz vrst Gibanja Svoboda, pa sta nadomestila Igor Marinič in Peter Kavčič iz SDS. Nakazuje to obrise nove koalicije, vodja omenjene svetniške skupine Milan Mikl.
9: Daleč od tega, nobene koalicije se v Slovenske demokratske stranki ne gremo. Želeli smo si takoj na začetku mandata, da bi skupaj sodelovali, delovali tudi v boljši jutri. Takrat smo bili zavrnjeni, seveda pa na misel ne pride nekaj takega. Kar pa ne pomeni, če koliko smo mi zdaj uspeli z 2 nadzornikama v holdingu, to jaz za nas je to kot neka dodana vrednost oziroma participacija za boljše delovanje holdinga.
7: V ozadju pa je bila tudi županova želja, da bi direktor holdinga Andrej Richter prejel nov mandat. Del opozicije pa je eni izmed novih nadzornic, Zorici Zajc Kvas iz županove kvote, očital, da za to mesto ne izpolnjuje pogojev.
0: Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Cirman. V središču pa seveda nogomet in tudi slovenska kolesarska pentlja. Želim vam prijeten začetek dneva.
10: Na svetovnem prvenstvu nogometu so za nami uvodne tekme drugega kroga v skupinah A in B. Mehika je z 1:0 premagala Južno Korejo in si že zagotovila preboj v izločilne boje. Takisto je uspelo Švici, ki je bila 4:1 boljša od Bosne in Hercegovine, in Kanadi, ki je 6:0 odpravila Katar. Prvo točko na turnirju sta osvojili Češka in Južna Afrika, ki sta se na medsebojni tekmi razšli z 1:1. Zvečer bodo Združene države Amerike igrale z Avstralijo, v tej skupini D se bosta pomirili še Turčija in Paragvaj. V skupini C v noči na jutri po slovenskem času tekmi Škotska, Maroko in Brazilija, Haiti, Nizozemska bo jutri zvečer igrala Švedsko, Nemčija pa Slonokoščeno obalo. Ob nogometu še to, da se bo slovenska ženska reprezentanca v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo oktobra najprej pomerila s Turčijo. V primeru zmage bo naslednji nasprotnik Slovenk boljši iz dvoboja Nizozemska, Madžarska. Drugo etapo kolesarske dirke po Švici je dobil Francoz Romain Grégoire, tadej Pogačar je na 8. mestu še povečal prednost v skupnem seštevku, ki zdaj znaša že skoraj 3 minute. Primož Roglič je bil 20. sicer pa na ženski dirki nesreča Urške Žigart, ki je pred ciljem grdo padla in si zlomila čeljust. Na dirki po Sloveniji prav tako padec večje skupine kolesarjev, in ker organizatorji niso uspeli zagotoviti dovolj reševalnih vozil za spremstvo do cilja, so kolesarje 30 km pred ciljem za nekaj časa zaustavili. V nadaljevanju je bil v ciljnem sprintu v Ormožu najmočnejši Srb Dušan Rajović. Zeleno majico vodilnega še naprej nosi novozelandec Lorenz Pitti. V dvorani Tivoli se je začel glavni del namiznoteniškega turnirja svetovne serije. Slovenci včeraj brez zmage. Kožul in Jorgič sta med dvojicami izgubila proti kitajski dvojici Xiang Chen po 5 nizih. Zvečer po 5 nizih konec tudi za Ano Tofant in Denija Kožula med posamezniki. In še hokej na ledu. V Ljubljani je novi 4-letni mandat strani delegatov dobil dosedanji predsednik zveze Matjaž Rakovec.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Peter Močnik, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Boštjan Repanšek.
11: Dobro jutro, poglejmo vremenski napovedi naproti. Tudi danes bodo temperature precej visoke, sončno vreme že sedaj se tako nakazuje. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni polovici države nastane kakšna krajevna nevihta. Temperature bodo dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri zgodba podobna, potem pa v nedeljo sprva sončno, popoldne spremenljivo oblačnost, jo s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek še naprej po večini sončno vreme, verjetnost neviht pa bo takrat majhna. Aktualnim vremenskim podatkom še poglejmo, po državi je praktično povsod jasno vreme in v Mariboru o tem le jutru pri 18 stopinjah, 19 Slovenska Bistrica, Murska Sobota 16, Ljubljana 17, na Ptuju prav tako 17 stopinj, tudi v Celju, Radenci 18, Slovenjgradec pri 15, letališče Portorož, izmerjenih 20 stopinj Celzija in pogled še na Kredarico v tem jutru, tudi tam je jasno in 11 stopinj Celzija. Promet. Kakšna je situacija na naših cestah? Strpno in previdno, seveda zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra večjih posebnosti ne beležimo, seveda pa še naprej želimo srečno in varno na poti.
12: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
13: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj?
12: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
11: Dobro jutro, lepo zdrav, dobrodošli. 16 minut ostaja do 6. ure, tukaj smo pri petku, pred začetkom letošnjega poletja, tale konec tedna na nedeljo pade. No, mi kakšno poletno vsekakor prinašamo v nadaljevanju našega programa, pravzaprav smo ga sedaj le začeli, našega jutranjega do 9. In še nekaj, kaj vse smo v tale del zapakirali, zapolnili, bomo seveda povedali že prav kmalu. Veliko dobre muzike v temle jutru z lepim čudovitim pozdravom, kot vedno nam računamo, tudi Tinček Bradač. Helena Ajdnik, vas lepo pozdravljam, želim prijetno družbo, seveda v družbi Radija Maribor. Še enkrat pogled na uro, 15 minut ostaja do 6. ure.
13: Dobro jutro.
12: Z Radiem Maribor.

0: Vsekakor vroč dan bo danes, ponovitev skoraj da včerajšnjega dne. Za hidracijo res da poskrbite, seveda v izogibanju sonca, danes, če se le da. Pogled na uro, 5:51 kaže, no, astronomski začetek poletja bomo pozdravili v današnjem petkovem jutru. No, med drugim se bomo seveda med 8:00 in 9:00 malce ozrli na prihajajoči kar pestri konec tedna. Pri Agenciji za okolje pa tam 8:20 preverili, ali bo vreme naklonjeno poletnemu utripu. No, ob tem pa bomo pogledali tudi malce v smeri Ormoža, kjer se je včeraj končala zanimiva druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji. No, ta bo v ospredju našega programa oddaji Malo naokrog. Zanimivo javljanje pripravljamo od 9:30 dalje. Tako, naša jutranja družba bo takšna, seveda pa vmes tudi obilica dobre glasbe, pred nami pa novice točno ob 6:00.
1: Spolno prenesene okužbe so v porastu. Pogosto potekajo brez simptomov, pustijo pa lahko trajne posledice. Kondom je najboljša zaščita. Kondom je bonton.
2: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
3: Recimo Pragarsko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
2: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.

Skupina Joker Out je bila tole v naši družbi. Tudi njih čaka pester konec tedna z velikim koncertom ob 10. obletnici delovanja. No, seveda kakšno več bomo o tem predali tudi v našem jutranjem programu. 4 minute do 6. Dobro jutro. These are the reasons I drink.

0: Alanis Morissette je bila tole. Radio Maribor poslušate, ura je točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: S podpisom predsednikov je dogovor med ZDA in Iranom začel veljati, s tem se je uradno odprla tudi Hormuška ožina. Ameriške sile so se umaknile z območja iranskih pristanišč, Iran pa ima še 30 dni časa, da ožino očisti podvodnih min in drugih ovir. Strani naj bi danes med drugim v Švici začeli tudi nadaljne pogovore. Mariborski svetniki so se zbrali na zadnji redni seji pred poletjem. Najbolj sta odmevala sprejetje proračuna za prihodnje leto v prvem branju, kljub jesenskim lokalnim volitvam in spremembe v nadzornem svetu javnega holdinga, kjer sta dve mesti na mestu Gibanja Svobodi pripadli SDS. Pomeni to oblikovanje nove koalicije Milan Mikl SDS.
2: Daleč od tega nobene koalicije se v Slovenske demokratske stranke ne gremo. Želeli smo si takoj na začetku mandata, da bi skupaj sodelovali, delovali tudi v boljši jutri. Takrat smo bili zavrnjeni, seveda pa nam misel ne pride nekaj takega. Kar pa ne pomeni, če vkolikor smo mi zdaj uspeli z dvema nadzornikama v holdingu, to jaz za nas je to kot neka dodana vrednost oziroma participacija za boljše delovanje holdinga.
0: Prišlo pa je tudi do zamenjav v svetniških skupinah. Franca Kanglerja, ki je prevzel mesto državnega sekretarja na notranjem ministrstvu, je v svetniški skupini SDS zamenjal Aleš Antolinc. Odstopil pa je tudi Boštjan Klun SD, ki je namignil na kandidaturo za župana Izole. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, ki bo po napovedih Agencije za okolje trajal do začetka julija. Pristojne službe ob tem opozarjajo na povečano tveganje za zdravje, zlasti pri kroničnih bolnikih, starejših in otrocih. Dr. Slobodan Maričič, pediater v zdravstvenem domu Maribor, opozarja, da v prihajajočih vročih dneh ne smemo pozabiti na zadostno hidracijo, zaščito pred soncem in omejevanjem aktivnosti v najbolj vročem delu dneva.
3: Veliko tekočine pijemo tudi, če še nismo žedni. Pa tudi zaščita proti sonca, znajte, zaščitne kreme so zelo, zelo pomembne. Kolikor je le mogoče, se zadržujemo v zaprtih hlajnih prostorih. Tudi svetujem, da se izogibajo sonca v tem času od 10 do 17 ure. Pravzaprav ne obstaja varno sonce v tem času.
0: Vrhunec vročine meteorologi pričakujejo ta konec tedna, ko bodo najvišje dnevne temperature v večjem delu države dosegli od 30 do 35 stopinj Celzija. Danes ob 11:20 minut bo na Mariborskem lentu pri trgu najstarejše trte start tretje etape kolesarske dirke po Sloveniji. Gre za pomemben promocijski dogodek o prehodu kolesarske karavane skozi mesto, pa bodo pripravljene tudi mobilne cestne zapore. Direktor dirke Bogdan Fink.
4: Start bo 11:20, potem sledi neutralna vožnja čez most, center, čez most po Ljubljanski in potem sledi neutralni štart nič. Potem je pa Slovenska Bistrica zreče polovico vzpona na Roglo.
0: V nadaljevanju se bodo kolesari podali na Celjsko kočo. Cilj 113 km dolge etape pa bo v Celju. V znamenju kolesarstva bo tudi naša oddaja Malo na okrog ob 9:30. Lepo vabljeni k poslušanju. Vreme danes za kolesarjenje, ja, kot smo slišali, med 10 in 17 ne najbolj primerna opcija. No, sicer pa vroče bo res, da danes tudi prihodnje dni, kot smo tudi napovedovali, od 30 do 35 stopine Celzija se bodo med drugim tudi gibale temperature. Zgodba takšna tudi jutri, tudi v nedeljo, no takrat je možna seveda tudi kakšna posamezna ploha ali nevihta. Verjetnost teh bo v ponedeljek precej majhna, bo pa tudi takrat po večini sončno vreme. Še aktualnim vremenskim podatkom poglejmo po državi. V Mariboru v temle jutru zaenkrat po večini jasno vreme pri 19 stopinjah. Tako še Slovenska Bistrica 15, Slovenj Gradec, Murska Sobota 16, Ljubljana 18, na Ptuju pri 17, tako tudi v Celju, Radenci 18 stopinj Celzija, letališče Portorož v temle jutru pri 20 stopinjah, jasno se da posod in tudi na Kredarici jasno pri 11 stopinjah Celzija.
1: Promet.
0: Še na ceste poglejmo, zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra, brez večjih zastojev, večji oziroma ta, ki se pripravlja pa na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Strpno in previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
5: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena boljši.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, lepo zdrav. Upam, da imate eno lepo jutro, kar se vremena tiče. Zaenkrat čudovito se še da dihat, čez dan bo zgodba kar precej drugačna, zato seveda opozorila so na mesto. Mi v tej uri gledamo malce v našo zgodovino, takšno, drugačno, tudi glasbeno, pa mali modreci bodo danes seveda razmišljali še o kakšni zanimivi zgodbi tam 15 minut pred sedmo vabljeni, da jim prisluhnite, pa tudi sicer želimo prijetno prebojenje v naši družbi.
1: Dobro jutro.
5: Z radijem Maribor.

Če vas kličejo obveznosti, potem bo verjetno tale res ta prava, kot so rekli avtomobili, odpri oči, 6:10, kaže ura v tem trenutku. Mi smo pri koledarju za današnji dan, petek 19. junij je tukaj tik pred našim seveda astronomskim poletjem. O koledarju pa je zapisano pri nas dokaj razširjeno ime Julijana. Znane pa so še oblike Julija, Julka in Julčka. No, današnjim Julijanam pravijo tudi poletne Julke za razliko od zimskih Julijan, ki pa kotujejo 16. februarja. Osnova imena je staro rimsko rodovno ime Julius, ki ga imenoslovci razlagajo kot okrajšavo imena Jovilius s pomenom Jupitrov božji. Zavetnica današnjega dne je sveta Julijana Falconieri, bila je redovnica leta 1304. pa je v Firencah ustanovila red servitin, redovnic, ki so se posvečale negi bolnikov in vzgoji mladine. Julijana Falconieri velja zato za zavetnico in med drugim edino svetnico servitskega reda.

Eno novo glasbeno sodelovanje imamo na naši glasbeni sceni. Skupina Flirt in Jan Plestenjak ter Prazna postelja. Tako Jan kot skupina Flirt seveda v temle poletju zagotovo s številnimi koncerti. Tako ali drugače bodo popestrili tole dogajanje. No, ta konec tedna recimo čaka skupina Joker Out, prav tako en izjemno velik dogodek. 10 let so stari fantje, vsaj glasbeno. No, in seveda bo tale zgodba pospremljena tudi na televiziji Slovenija. Kakšno več? Tudi v nadaljevanju našega jutranjega druženja. Dobro jutro želimo na cestah, zaenkrat brez posebnosti na današnji vremensko, ja, kar precej vroč dan. Tudi do 35 ponekod.

Mi dva so tole. 6.23, mora biti je tole besedno zvezo leta 2020 uporabil Bob Dylan. Takrat je izdal, verjeli ali ne, svoj 39. studijski album Rough and Rowdy Ways. Dosegel je najvišjo uvrstitev na lestvici Billboardovih 200 med Dylanovimi albumi v več kot desetletju. No, hkrati pa je to postal njegov sedmi zaporedni desetletni niz album, ki so se uvrstili med najboljših 40 na lestvici, s tem pa je postal tudi edini glasbenik doslej, ki mu je uspel tak dosežek. Danes praznuje tale glasbenica, verjetno jo poznate.

Paula Abdul je tole. Ena redkih umetnic, ki je dosegla velik uspeh tako kot plesavka in koreografinja in tudi kot pevka. Seveda, tole so ritmi 80-ih, začetka 90-ih let, rojena v Kaliforniji. Zanimivo, da je začela svojo kariero kot navijačica pri košarkarski ekipi Los Angeles Lakers. Na to postala tudi uspešna koreografinja za glasbene zvezde, no med njimi je bila seveda tudi Janet Jackson. Tako smo torej poznali v 80-ih in 90-ih, no kasnejše generacije so jo potem tam na prelomu tisočletja spoznale kot žirantko v preljubljeni televizijski oddaji American Idol, ki je bila

0: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.
1: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
2: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
3: Petkova oddaja Malo naokrog bo v znamenju ene največjih in najodmevnejših slovenskih kolesarskih prireditev, dirke po Sloveniji, letos že 32. V našem terenskem studiu na Mariborskem Lentu, odkoder bo startala tretja od petih etap dirke, bomo gostili tudi nekatera zveneča imena iz sveta kolesarstva. Vabljeni k poslušanju po 9:30.
2: Malo naokrog.
4: Z Radia Maribor.
5: Radio Maribor poslušate in v tem trenutku skoraj minuta čez 6:30 kaže.
2: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
5: S podpisom predsednikov je dogovor med ZDA in Iranom začel veljati. V Švici naj bi se danes začeli tudi nadaljnji pogovori. Mariborski svetniki

0: So se zbrali na zadnji redni seji pred poletjem, najbolj sta odmevala sprejetje proračuna za prihodnje leto in med drugim tudi spremembe v nadzornem svetu javnega holdinga. Našo državo je zajel prvi letošnji vročinski val, ki bo, kot kaže, trajal vse do začetka julija. Temperature tale konec tedna od 30 do 35 stopinj Celzija. Ob 11. uri in 20 minut pa bo danes na Mariborskem lentu pri trgu najstarejše trte start tretje etape kolesarske dirke po Sloveniji. Vremenska, kot rečeno, ja, za ohladitev bo potrebno poskrbeti v prvi vrsti. Vroče bo danes od 30 do 35 ponekod. Jutri prav tako naslovci napovedujejo vroče vreme. Tudi nedelja bo sprva sončna, nekaj spremenljive oblačnosti bo v popoldanskih urah. Tudi možnost kakšne posamezne plohe in nevihte je. No, ponedeljek bo verjetnost neviht majhna, bo pa še naprej po večini vroče. Aktualni vremenski podatki pa takole, merjeno Mariboru pri 19, Radenci prav toliko, Celje 17, 15, Slovengradec, potem Slovenska Bistrica 20, Murska Sobota, Ljubljana, Ptuj pri 18, 20 letališče Portorož in Kredarica za enkrat v temle jutru prav tako pri jasnem vremenu pri 12 stopinjah. Promet. Na cestah strpno in previdno, zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra za stoj med Krtino in Šentjako bom proti Ljubljani, torej strpno in previdno na Štajerski avtocesti, pa tudi za stoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarji v smeri Maribora, tam boste izgubili do kakšnih 5 minut. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Pogled na uro, v tem trenutku pa kaže 3 minute čez pol sedmo.

0: Billy Joel je tole In the Longest Time. 6:36, Radio Maribor na telestrani, en pogled v zgodovino, odstira zanimivo dejstvo. Prvi časopisni strip z mačkom Garfieldom je bil objavljen ravno na 19. junija in to leta 1978. Takrat je strip ustvarjalca Jima Davisa prvič izšel v 41 ameriških časopisih. V bistvu, zakaj maček? Ker naj bi Jim Davis odraščal na kmetiji, kjer so imeli, reci piši, 25 mačk. No, strip je bil v prvi vrsti zelo preprost, vsaj tisti prvi, v njem je nastopal le Garfield in pa njegov lastnik, John Arbuckle. Glavna poanta pa je seveda znameniti Garfieldov stavek, nahrani me. Bojda je že obstajal pred tem, so obstajali zgodnejši stripi, tam od let 76 do 78, a za uradni rojstni dan Garfielda in začetek serije šteje prav 19. juni. Izjemno len maček, ki nareje spi, poležava se, izogiba vsakršnemu naporu, obseden z lazanjo, je zelo sarkastičen, ciničen, zelo samozavesten in še ena stvar je zanj značilna, sovraži ponedeljke. Ja, in ker njegov humor temelji na vsakdanjih človeških navadah, kot so lenoba, ljubezen do hrane, odlašanje obveznosti in protoževanje nad ponedeljki, se seveda veliko ljudi z njim zlahka poistoveti. Tako, svetovni fenomen danes praznuje maček Garfield. Mi se bomo v spominčicah spomnili še enega fenomena, in to slovenskega. Čas mu je, ja, na nek način potekel. Stane kot sutar pa vas sprašuje, ali se še spominjate čevljev Peko.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Peter Kozina je bil najprej trgovec in trgovski potnik, poznaje pa čevljarski podjetnik. V Ljubljani je ustanovil podjetje za izvoz izdelkov domače obrti in čevljev. Leta 1903 pa skupaj z gospodarsko banko in zadružno zvezo še podjetje Peter Kozina & Company ter ob pomoči kapitala zadružne zveze začel v Tržiču graditi tovarno čevljev, poznaje znano pod imenom Peko. Leta 1917 je postal njen edini lastnik. Med svetovnima vojnama je po nekdanji Jugoslaviji odprl približno 50 prodajaln s čevlji. Skrbel je tudi za vse svoje zaposlene, saj jim je z graditvijo stanovanj omogočil ugodne bivalne pogoje. Kozinovi poslovni uspehi so začeli usihati v drugi polovici 20. let. Bankrotiral je in nato nenadoma umrl. Muzejski viri pravijo, da so ga v Beogradu, kjer se je pogajal za milijonski posel po naročilu za vojsko tedanje države, ki ga je spravil na beraški boben, preprosto zastrupili in tako končali poslovno zgodbo. Po vojni je bil Peko nacionaliziran. Pekova zgodba se je zares končala po 113 letih s stečajem leta 2016. Podjetnik Peter Kozina se je rodil na današnji dan leta 1876 v Dolenji vasi pri Ribnici. Pisateljica in odvetnica Ljuba Prener je bila v letih od 1936 do 1939 odvetniška pripravnica v Slovenj Gradcu in Ljubljani. Leta 1941 je doktorirala iz prava in od tega leta sodelovala tudi z Osvobodilno fronto, vendar se je z njo dve leti pozneje razšla. Po vojni je bila odvetnica, zaradi nestrinjanja z novo oblastjo je bila nekaj časa zaprta. Pisala je realistično usmirjeno pripovedno prozo. Njeno najuspešnejše delo je malomeščanska kriminalna povest Neznani storilec. Napisala je tudi nekaj dram in libreto za opero Danila Švare Slovo od mladosti.
3: Ko sem sedela na bivši Miklošičevi številka 9, sem razmišljala o tem, kako bi bilo mogoče sestaviti libreto za opero o Prešernu. In sem tam tudi skicirala to idejo, katero sem pozneje pripovedovala Debevcu Cirilu, ki mi je še svetoval, kako naj libreto izpopolnim. Tega sem potem napisala, ampak šele čez 7 let ga je prelil Danilo Švara v glasbo.
2: Pisateljica in odvetnica Ljuba Prener se je rodila 19. junija leta 1906 na Prevaljah na Koroškem.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na Slovenskem. Radio Maribor. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Vsekakor je bil tole prebojni hit ameriške pevke Sheryl Crow, All I Wanna Do, ki je išla tam v sredini 90-ih let. Sproščen dan v baru na Los Angeleski ulici opisuje med drugim tudi Sheryl Crow v tejle skladbi, no srednje sporočilo pa seveda želja po uživanju v trenutku in pobegu od vsakodnevnih skrbi. To pritiče vsakemu petku, naj tudi današnjemu 19. juniju, ko bodo seveda malce pred sedmo, natančneje skoraj 13 minut, razmišljali mali modreci.
1: Mali modreci!
2: Ni res, da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli, ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Ok, para je prisluhniva, mali modreci.
3: Ja, ok, oni zihr vejo.
4: Kmetija. Kakšen kraj je to? Kdo je glavni na kmetiji?
5: Pa kmetka. Skrbita za živali, iz koze pa krave delata mleko, iz kokošk pa jajčka.
6: Pa se pusi so tam klava, kokosi, pa petelini, pa koze, petelini so atije. Kokoske so pa mamiče,
7: pujški, klave, avše, pisanski
8: kmet.
4: Kaj on mora početi vse dni?
9: Pozno gre spat, ker mora hraniti živali.
10: Kmet vstane, ko ne sonča.
11: Hitro zjutraj.
12: Da hrani živali.
13: Mora tudi da hraniti kavico.
14: Pa mora stisniti iz klavica mleko.
4: Kako se reče temu, ko iztisne iz krave mleko? Kako se reče temu?
15: Mauza. Mora čebelicam vzeti med.
16: Živali morajo imeti ograjo.
17: Če se so pojšni štravi, lahko tudi skačejo.
4: A ima kmet kakšne pripomočke na svoji kmetiji?
18: Vedro. Lukavica.
19: Čepelavnik, lopuk. Tlahto.
10: Kosilnica.
12: Prikolica, da lahko teba nos tvoji.
2: Pa bagaj.
4: Ima kmet tudi njive?
14: Da gor posadi žito.
18: Koranje.
5: Pomaranca.
6: Solato.
13: Putke jejo kolosu, klavice pa jejo.
16: Ne ovče jejo travo in iz klavic imamo mleko, iz ovč pa imamo volno. To je tako razlika.
17: Ni razlika. Krave jejo travo.
4: Kako Dobim... se pa že reče tisti suhi travi posušeni?
7: Seno. Da danes sonce travo pa se posuši.
4: Ali je kmet v skrbeh, ko se pripravlja nevihta?
8: Ker lahko strela zadene živali.
10: Odnese hišo.
1: Pa hlev.
20: Noca.
4: Kakšno škodo lahko toča naredi?
21: Se petelkom se skoti, to je preveč vode. Aj pa to je premalo vode.
4: In mene zanima, lahko kmet gre kar na dopust recimo v Avstralijo in ga 2 tedna ni doma. Si on to lahko privošče?
21: Ne.
4: Zakaj?
21: Ker potem mora kmetica sama delati.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
22: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.
23: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Panirani svinjski zrezki 6,4 € za paket. Marinirani baby ribsi samo 6,98 € za kilogram. Marinirana pičančja krila 3,99 €. Baby ribsi 6,98 €. Riba iz stek 300 gramov 6,59 € za komad. Vse vrste zorjene steko z navodili za pripravo v ponju od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa, junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram, domače meso iz tunke 5,95 €, pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gošt.
2: Fin Gošt, mestine Štajerske.
24: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Dobro jutro.

Sonce, magnifika v tele skladbi odraža mogoče malce nižje temperature, kot bodo dejansko danes. Tudi zato na cestah še toliko bolj previdno. Po zadnjih podatkih prometno-informacijskega centra se je zgodila prometna nesreča, in to na Štajerski avtocesti. Promet je oviran med Domžalami in Krtino proti Celju. Vozila so tam na odstavnem pasu. Do zastojev prihaja tako med Krtino in Šentjakobom, tudi proti Ljubljani. Seveda zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Tam se boste zamudili do kakšnih 5 minut. Želimo srečno in varno na poti do cilja. Danes, ko bodo vremenske razmere, kot smo že rekli, terjale prav posebne metode. Veliko hlajenja, seveda tudi danes, no vsekakor pa kakšno več v nadaljevanju našega druženja. Pred nami so seveda vse informativne, za katere bodo poskrbeli kolegi v Ljubljani v drugi jutranji kroniki. Lepo vabljeni k poslušanju že čez slabe 4 minute. Pa dobro jutro.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Na vrhu Evropske unije so včeraj prvič po več kot enem letu soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini. Današnji sklepni dan bo sta v ospredju dolgoročen proračun povezave in Bližnji vzhod. Nadaljevanja mirovnih pogajanj med ZDA in Iranom, napovedanega za danes, ne bo. Obisk v Švici sta predtem priložila ameriški podpredsednik J.D. Vance in pakistanski premier Sheikh Bas Sharif, ki posreduje med stranema. Ključni ameriški cilji za zdaj ostajajo nedoseženi. Namen dogovora je predvsem odpreti naftne poti, meni obramboslovec Klemen Grošelj.
2: Jaz sem prepričan, da na koncu po 60-ih dneh se ne bomo nič pogovarjali, ne o balističnih raketah Irana, ne o jedrskem programu, ampak pogovarjali se bomo samo o hormuški ožini.
1: Vožnja z vlakom pri nas bo s prihodnjim mesecem dražja. Cene enosmernih in povratnih vozovnic se bodo v povprečju zvišale za 16%. Občutno dražji bo nakup vozovnice na vlaku. Gre za prvo podražitev po letu 2014, utemeljuje Jasna Cerar Hribar Slovenskih železnic.
3: Zvišanje odraža predvsem dolgoročno rast stroškov v železniškem potniškem prometu, ko so se v zadnjem desetletju v bistvu občutno povečala.
1: Skoraj 11 let po postavitvi ograje na meji s Hrvaško so večji del odstranili. Ostaja še nekaj manj kot 20 km ograje z rezili in dobrih 20 km panelne. Tamkajšnji prebivalci opozarjajo na ostre delce ostankov ograje. Prebivalka Bizeljskega Maja Čič.
4: Mi smo zelo veseli, da je ograja odstranjena, ampak skrbi nas so ostali taki drobni delčki, zatega, ker to res vpliva na živali in na krmo, ko jo bomo pospravili.
1: Vreme, sončno bo in vroče. Z vami sem Smiljan Hude. Voditelji članic Evropske unije so sinoči po razpravi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim prvič po letu in pol soglasno zagotovili nadaljnjo podporo Ukrajini. Pozvali so k čim prejšnjemu sprejetju 21. svežnja sankcij proti Rusiji in se dogovorili, da bodo gospodarske sankcije proti njej v prihodnje podaljševali za eno leto, ne več za pol leta. Iz Bruslja Adrian Bakič.
5: 27 voditeljev članic Evropske unije je po zamenjavi oblasti na Madžarskem po dolgem času soglasno potrdilo neomajno evropsko podporo Kijevu. Ukrajina, ki je pred dnevi odprla prvi sklop pogajalskih poglavij za vstop v Unijo, pa naj bi do konca junija dobila tudi prvo izplačilo iz 90 milijard evrov vrednega evropskega posojila. Voditelji so v sklepih podprli tudi diplomatska prizadevanja za končanje ruske agresije in se zavzeli za okrepitev evropskih prizadevanj za dosego miru. Po odhodu Zelenskega pa so najvišji politični predstavniki 27-erice iskali še skupen evropski odgovor na globalna makroekonomska neravnovesja, tu so se dotaknili tudi odnosa s Kitajsko. Razmere v svetu zahtevajo evropsko enotnost, diverzifikacijo trgovine, krepitev strateške avtonomije in dialog s glavnimi gospodarskimi partnericami, so po srečanju razložili viri v Bruslju. Evropska prihodnost bo sicer močno odvisna tudi od prihodnjega večletnega finančnega okvira za delovanje Unije. Pogajanja o njem bodo v prihodnjih mesecih trda in zelo naporna. Premier Janez Janša je zadnji predlog ciprskega predsedstva ob prihodu v Brusel ocenil kot korak naprej.
6: Večina držav je to pozdravila, ravno zdaj še pred začetkom sveta imamo sestanek držav, ki se zavzemajo za to, da sredstva za kohezijo pa za skupno kmetijsko politiko ne bi bila žrtev vseh teh novih pritiskov na evropski proračun, ne, predvsem obrambnega. In zaenkrat gre stvar v pravo smer, nismo pa še tam.
5: Janša je ob tem dodal, da voditelje najverjetneje novembra čaka še poseben vrh, namenjen prav evropski finančni perspektivi med letoma 2028 in 2034.
1: Švica je sporočila, da nadaljnih pogajanj med ZDA in Iranom, napovedanih za danes, ne bo. Obisk v Evropi sta namreč priložila ameriški podpredsednik J.D. Vance in pakistanski premier Sheikh Bas Sharif, ki posreduje med stranima. Že predtem so odpovedali slovesen podpis sporazuma o koncu vojne, saj sta ga voditelja ZDA in Irana podpisala nadaljavo. 3 mesece in pol trajajoča vojna ni dala nedvoumnega zmagovalca oziroma poraženca. Združene države niso izpolnile strateških ciljev, Iran ob sicer veliki škodi ni kapituliral. Spoznavalci razmer smo se o tem pogovarjali v včerajšnjem studiu ob 17. Nekaj razmislekov je strnil Luka Robida.
7: Dva ključna cilja ameriškega posredovanja v Iranu ostajata nedosežena, menjava režima in uničenje iranskega jedrskega programa. Ob oceni, da iz te vojne Iran vendarle izhaja kot zmagovalec, obramboslovec Klemen Grošelj ocenjuje, da je ta sporazum Washington oblikoval zato, da se umakne iz aktivne faze vojne in da se sprosti pretočnost hormuške ožine.
2: Jaz sem prepričan, da na koncu po 60-ih dneh se ne bomo nič pogovarjali, ne o balističnih raketah Irana, ne o jedrskem programu, ne o ničemer drugem, jaz se tudi bojim, da ne o južnem Libanonu, ampak pogovarjali se bomo samo o hormuški ožini. To bo ključno vprašanje.
7: Celostni sporazum, od katerega je Trumpova administracija v njegovem prvem mandatu odstopila, je bil neprimerno boljši od zdajšnjega. Bil je mednarodno pravno zavezujoč, v njem je imela svojo vlogo tudi Evropska unija. Nekdani diplomat Mirko Cigler ob tem spomni, da je bila to vojna Izraela, ZDA in Irana, memorandum pa je bilateralen.
8: Ena in pol strani papirja, ne, dejansko tu kakršne koli podrobnosti, ki bi urejale tako kompleksno vprašanje, kot je zalivsko vprašanje v vseh dimenzijah, od varnosti do ekonomije, transporta in tako naprej, ne more biti. No.
7: Režim ni padel, politolog Faris Kočan izpostavlja iranski nacionalizem in...
9: V kontekstu tega, da gre za ogromno ekonomsko škodo, tudi ogromno življenje bilo izgubljenih infrastrukturno in da trenutno imajo to neko potencijalno rešilno ekonomsko bilko, se zdi, da ima iranski režim kar municije še za nekaj let z vidika tega, da ohranja notranje razmere tam, kjer so, sploh tudi zaradi te strateške narative, ki kaže na to, torej, da je lahko Iran notri proda kot zmago. Ne.
7: Režim pa ne le da je preživel, ampak se je celo pomladil.
1: Vrh Rusija-ASEAN v Kazanu se končuje s podpisom deklaracije o sodelovanju do leta 2030. Za Moskvo je bil predvsem politično sporočilo, da sankcije in vojna v Ukrajini še niso povsem osamile njene zunanje politike. Za države jugovzhodne Azije pa je Rusija zlasti del širšega iskanja ravnovesja med velikimi silami, ugodna gospodarska partnerica, ne pa nujno ideološka zaveznica. Iz Kazana Helena Ponudič.
10: Rusko prestolnico Islama Kazan je Kremelj uporabil kot oder dialoga z 11 jugovzhodnimi državami Azije. V spredju so energenti, hrana, gnojila, jedrska energija in plačila v nacionalnih valutah, vse tisto, kjer Rusija išče manj odvisnosti od dolarja, zahoda in čedalje večjega sankcijskega pritiska. A videti je, da navzven ne želi dajati vide za le prodajalke ugodne nafte, plina in jedrskih tehnologij, pač pa so vplivati na varnostno arhitekturo. Ruski predsednik Vladimir Putin pozdravljamo dogovor med iransko in ameriško stranjo ter računamo, da se bodo razmere na Bližnjem vzhodu in v Pacifiškem zalivu stabilizirale. Zdaj bo potrebno, da pri komercialnem trgovanju preidemo na nacionalne valute. Okrepiti moramo praktično sodelovanje na področju pomorske varnosti in boja proti terorizmu, pa pravi predsednik Filipinov Ferdinand Marcos Mlajši, ki namiguje, da jugovzhodna Azija od Rusije ne pričakuje ideološkega zavezništva, ampak konkretno varnostno sodelovanje. Enajsterica držav namreč v to igro vstopa precej bolj previdno. Gre za raznoliko skupino držav, med katerimi imajo nekatere tesne stike z ZDA, druge s Kitajsko, tretje pa poskušajo izkoristiti prostor med obema, nobena pa ne želi plačati cene za tuje vojne. Zato ključno vprašanje ostaja, koliko lahko Moskva ta partnerstva zares pretvori v politični kapital.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura bo 7:09. Prevozi z vlaki bodo dražji. Slovenske železnice namreč s 1. julijem spreminjajo cene vozovnic in ponudbo. Žiga Fabijan.
11: Enosmerne in povratne vozovnice se bodo v povprečju podražile za 16%. Vodja službe za prodajo in marketing na slovenskih železnicah, Jasna Cerar Hribar, ob tem poudarja, da je to prvi dvig cen po letu 2014.
3: Zvišanje odraža predvsem dolgoročno rast stroškov v železniškem potniškem prometu, ko so se v zadnjem desetletju v bistvu občutno povečala. Ne? Med drugim govorimo o stroških energije, goriva, dela, vzdrževanja in pa pač vseh drugih storitev, ki so potrebne za zagotavljanje kakovostnega in zanesljivega prevoza.
11: Občutno dražji bo nakup vozovnice na vlaku. Za dodatek je treba zdaj odšteti 5 evrov, po novem bo cena postavljena pri 12 evrih.
3: Namreč želimo zmanjšati število potnikov, ki grejo na vlak brez vozovnice, povečati uspešne validacije potovanj in pa spodbuditi nakup vozovnice pred vstopom.
11: Več bo treba odšteti tudi za prevoz kolesa. Namesto dnevne vozovnice, ki stane 1,5 evra, se uvaja plačilo po relaciji in sicer bo znašalo 3 evre na relacijo.
3: Bomo natančni tudi lahko beležili, kje točno potujejo posamezniki oziroma kje se kolesa največje vozijo in mogoče pač v prihodnosti lažje ocenjevali, kje rabimo večje kapacitete oziroma kje lahko uvedemo tudi mogoče enkrat rezervacije za kolesa.
11: Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo ostajajo nespremenjene.
1: Uprava za varno hrano v času novih izbruhov afriške prašičje kuge na Hrvaškem poziva k večji pozornosti in doslednji uporabi biovarnostnih ukrepov. Virus se prenaša prek divjih prašičev, dolgo se obdrži tudi v suhomesnatih izdelkih. Uprava zato odsvetuje vnašanje nepreverjenih, tako imenovanih domačih svinjskih suhomesnatih izdelkov. Ostanke sendvičev in druge hrane pa je treba odvreči v zaprte zabojnike. Jernej Kadrolec.
12: Zadnja izbruha afriške prašičje kuge v dveh malih rejah na Hrvaškem naj bi se zgodila zaradi neupoštevanja biovarnostnih ukrepov rejcev, ki sta prišla z lova. Rejci v Sloveniji, ki od tega živijo, striktno upoštevajo biovarnostne ukrepe. To so uporaba zaščitne obleke in obutve, razkuževanje, omejevanje dostopa nepooblaščenim osebam, razkuževalne barijere in med drugim preprečevanje stika med domačimi in divjimi prašiči. Rejec iz Pomurja, Danilo Meolic.
13: Vsi biovarnostni ukrepi pomagajo. Predvsem, če govorimo o divjih živali, je pomembno, da ne pride v stik z domačim živali in zaradi tega je zelo pomembno, se pravi, da imamo predvsem tisti, ki imajo živali v oborah oziroma v različnih izkustvih, da imamo dvojne ograje.
12: Tam, kjer pride do izbruha, so ukrepi rigorozni. V določenem krogu pride do usmrtitev vseh živali.
13: Ne upam si predstavljati, da recimo pri tako mali samooskrbi, ki imamo trenutno v Republiki Sloveniji, da se še uniči to, kar sedaj imamo.
12: Ker so bolezen že imeli v vseh sosednjih državah, razen Avstrije, ima Slovenija ves čas razglašeno povečano tveganje. Poleg divjih prašičev je pri prenosu bolezni pomemben faktor človek. Damjana Grobelšek z uprave za varno hrano.
14: Zato res pozivamo, da ljudje upoštevajo biovarnostne ukrepe, pa ne nosijo izdelkov z Hrvaške, iz prašičjega izvora, no in pa pač hrano, ostanke hrane vedno zavržajo v pokrite zabojnike.
12: Zaradi visokega tveganja za vnos tudi drugih bolezni, kot sta slinavka in parkljevka ali kuga drobnice, evropska zakonodaja potnikom ob vračanju v Evropsko unijo prepoveduje vnašanje izdelkov živalskega izvora.
1: Na mejo s Hrvaško so konec leta 2015 z namenom upravljanja migracij postavili skoraj 200 km rezilne in panelne ograje. Večina je odstranjena, ostaja še 17 km ograje z rezili in 23 km panelne. Prebivalci Bizeljskega opozarjajo na nevarne delce ostankov ograje z rezili v naravi. Ministrstvo odgovarja, da so podizvajalci očistili območje, naknadno ga pregledujejo tam, odkjer dobivajo pritožbe. Več Suzana Vahtarič.
15: Rezultat mojega 5-minutnega sprehoda v visoki travi in grmovju ob reki Sotli na področju Orešja na Bizeljskem so bile polne roke približno 20 cm koščkov ograje z rezili. Nevarnih ostankov je veliko, pove prebivalka Maja Čič.
4: Mi smo zelo veseli, da je ograja odstranjena, ampak skrbi nas so ostali taki drobni delčki, zaradi tega, ker to res vpliva na živali in na krmo, ko jo bomo pospravili. Zdaj obljubili so nam magnet. Magneta ni, saj noben ga ni videl.
15: Če bi pri odstranjevanju ograje res uporabili magnet, koščki rezilne žice in celo polmetrski pritrdilni klini ne bi ostali. Kot pravi Mojca Zavišek z večje kmetije.
16: Smo pustili pas, kjer smo kosili zaradi previdnosti, zaradi same lastne varnosti, da ne bi živali zaužile tega in pa da ne bi prišlo do problemov. Pa tudi kmetijska mehanizacija, kjer se lahko to navije.
15: Ob mejnem prehodu Orešje ima Zdenko Antolič njive in travnike na skoraj 6 hektarjih ob nekdanji ograji.
17: Pomel odsotle eno meter pa pol, da je bila žica, krosk in to vse zaraslo. To sploh ne bomo kosili, to brzemo stran, zmurčamo, tako da ne ostane tiste žiletke.
15: Podizvajalec Yamada DOO zatrjuje, da so počistili področje odstranjene ograje tudi z magnetom, a dopuščajo možnosti za ostalih delcev. Te bodo v dogovoru z obrambnim ministrstvom čistili naknadno, torej če bodo pritožbe. Prebivalci lahko pritožbe v zaostalih delcih oddajo na Ministrstvo za obrambo, direktorat za logistiko.
1: Po napovedih, da se bodo danes v Švici nadaljevali mirovni pogovori med ZDA in Iranom, so iz omenjene evropske države sporočili, da jih ne bo. Predtem sta obisk preložila ameriški podpredsednik in pakistanski premier, ki posreduje med Washingtonom in Teheranom. Bližnji vzhod bo v ospredju sklepnega dneva vrha Evropske unije. Voditelji članic bodo obravnavali tudi dolgoročen proračun, potem ko so včeraj soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini. Kaj prinaša nov superračunalnik Frida na področju umetne inteligence? Na Fakulteti za računalništvo in informatiko, kjer stoji, so njegovo računsko moč primerjali s kolesarjem Tadejem Pogačarjem na makadamu ali na avtocesti. Odgovore izveste v oddaji ob 8. O kolesarstvu bomo govorili tudi v športnih minutah, v katerih vas bomo poleg tega seznanili z najnovejšimi rezultati tekem na svetovnem nogometnem prvenstvu. Z vami bo Jure Jeroman. Prijeten petek želimo.
18: Tadej Pogačar še povečal prednost, Darko Jorgič danes še med posamezniki. Včeraj se je s tekmama Češka Južna Afrika 1-1 in Švica Bosna 4-1 začel drugi krog svetovnega prvenstva. Ponoči še dva obračuna, s podrobnostmi pa Marko Cirman.
19: V Los Angelesu je na tekmi med Švico ter Bosno in Hercegovino vseh 5 golov padlo v zadnjih 16 minutah tekme. Švica je povedla prek rezervista Manzambija, sanje Bosne po prvi zmagi na turnirju pa so se razblinile po izključitvi Muharemoviča. Do konca tekme so Švicari zadeli še 3-krat, za Bosno je edini gol, za končnih 4-1 dosegel Ermin Mahmić, selektor Bosne Sergej Barbares.
20: Bila prva čmeč lopta, zadalje nažalost izgubili
19: smo. To je bila naša prva zaključna žoga za preboj v izločilne boje, a smo nažalost izgubili, je povedal Barbares. Poraz precej boli, saj je to bil naš prvi po 10 tekmah. Selektor Bosne je še dodal, da je prepričan, da bodo njegovi varovanci željo in nasmehom popravili vtis in iskali svoje možnosti na zadnji tekmi skupine.
20: Sigurno tražiti v zadnji utajemci.
19: Poleg Švice ima 4 točke v skupini B, po prvi zmagi na turnirju tudi Kanada. Visoko 6-0 odpravila Katar, ki je tekmo končal z 2 izključitvama. Pri drugem rdečem kartonu je Asim Madibo zlomil nogo Ismailu Koneju. Blestel je Jonathan David, ki je dosegel 3 gole in je skupaj z Lionelom Messijem na vrhu liste strelcev turnirja. Po 2 krogih je za zdaj edina 100-odstotna reprezentanca Mehika, ki je za drugo zmago z golom Roma z 1-0 premagala Južno Korejo. Prvo točko na turnirju sta osvojili Češka in Južna Afrika, ki sta se razšli z 1-1. Zvečer bodo ZDA igrale za Avstralijo, po noči po slovenskem času pa 3 tekme, Škotska Maroko, Brazilija Haiti in Turčija Paragvaj.
18: Tadej Pogačar je bil blizu zmagi tudi v drugi etapi kolesarske dirke po Švici, na koncu je bil najhitrejši v cilju Francoz Gregoire, prvi kolesar sveta pa je zanesljivo ostal v majici vodilnega in ima zdaj že skoraj 3 minute prednosti. Primož Roglič 20. skupno je 15. Na ženski dirki pa je pri veliki hitrosti malo pred ciljem grdo padla Urška Žigard in si zlomila čeljust. Na dirki po Sloveniji je drugo etapo s ciljem v Ormožu dobil Srb Dušan Rajović, v sprintu najmočnejši za krstno zmago na slovenski pentli.
21: Končno mi je ratalo zmagati etapo na Sloveniji in odkar sem začel kolesariti oziroma v Adri, ko smo bili zmerati, sem gledal to dirko eno posebnih in najlepše iskati te največje zmage in ene zmage, ker ko se tle teco res ene posebne, ampak upam, da je bo še več.
18: Novozelandec Lawrence Pitti je z drugim mestom povečal prednost v skupnem seštevku, ta zdaj znaša 9 sekund. Anže Rauber je bil z 12. mestom najboljši Slovenec, Jakob Omerzel pa je preizkušnjo sklenil v času zmagovalca. Start tretje etape bo drugo leto zapored v Mariboru, cilj v Celju, še pred zaključkom pa tudi vzpon na Celjsko kočo. Na največjem namiznoteniškem dogodku v Sloveniji bo v večeru kot naš zadnji igralec na turnirju svetovne serije Darko Jorgič v drugem krogu igral proti Tajvancu Yin Kaihungu, s katerim še nima tekmovalnih izkušenj.
22: Težko se je pripraviti na take igralce, ki jih niti ne poznam, iskreno povedano, mislim, da jih vidim tukaj šele drugič, ampak enostavno kaže v vrstne igre, težko se bo pripraviti, iskreno bom bil maksimalno fokusiran na svojo igro, probo odigrati, delati manj napak.
18: Danes pa tudi atletika, v Mariboru začetek dvodnevnega državnega prvenstva, tekmovala bosta tudi Tina Šutej in Kristjan Čeh, v Dohi pa bo na sporedu miting Diamantne lige.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditelj Smiljan Hude, tonski mojster Igor Kropec. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
2: Temperature iz ure v uro seveda rastejo. V Mariboru po večini jasno vreme pri 19 stopinjah, izmerjenih 19 tudi v Radencih. Murska Sobota, Ljubljana, Ptuj 18, letališče Portorož pri 20, 22 Slovenska Bistrica, Celje 17, danes prizorišče zaključka tretje etape dirke po Sloveniji. Vse se bo seveda začelo v Mariboru, kjer je karavana že prak praktično v nizkem štartu, no na Kredarici nička nizka temperatura pri jasnem vremenu pri 12 stopinjah. Tako, do nedelje sončno vroče, dnevne temperature ta konec tedna tam od 31 do 35 stopinj Celzija. Verjetnost kakšnih popodanskih neviht bo v nedeljo, v ponedeljek pa bo verjetnost nevih spet po večini majhna.
0: Promet.
2: Kakšna je situacija na naših cestah v tem trenutku? Strpno in previdno na Štajerski avtocesti. Do prometne nesreče je prišlo med Domžalami in Krtino proti Celju. Vozila so na odstavnem pasu. Zastoj tako tudi med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Seveda računajte še na 10 minut približno zamude od izvoza Dramlje do predora Pletovarje v smeri Maribora, tam tudi prav tako zastoj. Strpno in previdno.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
5: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovajena boljši.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, lepo zdrav in dobrodošli. Ja, takšno malce poletno pa, ali recimo temu še predpoletno, no, pa kolesarsko jutro danes. Nadaljevala se bo torej slovenska pentlja z zahtevno etapo do Celja. Začela se bo seveda v našem mestu pri Stari Trti. Tudi mi bomo zgodbo seveda pospremili že od 9:30 naprej v današnji oddaji Malo na okrog. Končala se bo dirka danes v Celju, seveda pa jih čaka tudi kar konkretno ten spon na Celjsko kočo, no nekaj pred 15 uro naj bi bil torej zaključek za kolesarje v danes še enem vročem vremenu v Celju. Kako je bilo včeraj v Ormožu? Ja, tja smo se tudi malce odpravili, mi zanimivo kot vedno domačini navdušeni nad prihodom kar številnih svetovnih zvezd vnovič v njihovo mesto. V naslednjih minutah pa se bomo posvetili seveda tudi še slavljenki današnjega dne, ki smo jo že obelodali. Danili Paula Abdul je to v glasbenem periskopu. Prinašamo še kakšno zanimivo iz njenega življenja. Pa dobro jutro.
0: Dobro jutro.
5: Z radijem Maribor.

0: Še najbolj zabavno poletje.
1: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme vezaj cates.si.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: Lekcija 2.
3: V Leku spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsake odločitvi. To naredi veliko razliko.
2: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Vabljeni v bioterme, kjer lahko v razkošju narave uživate v bazenih zdravilno termalno vodo, si privoščite masažo ali kopel ter uživate v bogati prleški kulinariki. Preverite ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v bioterme, kjer je največji luksus narava sama.
6: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
7: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
8: Recimo Pragarsko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
6: Zgodba o odprtju odseka južne železnice med Gradcem in Celjem. Kaj se je zavedno spremenilo? Kako so novost sprejeli ljudje? In kako je z dediščino silovitega tehničnega napredka sredine 19. stoletja danes? O tem v podcastu Radia Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.

0: Skupina Coldplay je bila tole in Adventure of a Lifetime. 2 minuti čez pol osmo.
1: Radio Maribor obvestila.
0: Mariborski vodovod obvešča uporabnike pitne vode na območju občine Kungota in sicer naselje Grušena, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na električnem omrežju danes med 9 in 13 uro prišlo do izpada oskrbe s pitno vodo. Priporočajo vam, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ponovno ne zbistri. Ob tem prosijo za razumevanje.

No, tole pa smo poslušali tam v 90-ih letih. Fool's Garden in Lemon Tree. 6 minut, čez 7:30 kaže ura v glasbenem periskopu. Danes gledamo pa še kakšno desetletje pred 90-a. Naša rubrika je seveda namenjena spoznavanju zanimivih glasbenikov in njihove glasbe. Tokrat malce bolj spoznamo ameriško pevko, plesavko, koreografinjo in igralko Polo Abdul, ki praznuje 64. rojstni dan. 19. junija leta 1962 se je rodila v San Fernando v Kaliforniji v ZDA, no predno je zaslovela kot pevka, si je ime ustvarila kot izjemno uspešna koreografinja. Med drugimi je sodelovala tudi skupino The Jacksons, koreografirala pa je tudi številne glasbene videospote za Janet Jackson in druge velike zvezde 80-ih let. Leta 88 je izdala prvenec Forever Your Girl, postal je eden največjih pop albumov tistega desetletja. No, z njega je na prvo mesto ameriške lestvice Billboardovih vročih 100 prišlo kar nekaj komadov, eden izmed teh je bil tudi tale. Skladba oziroma ritem značilen za njo, poleg Straight Up je bila tukaj tudi Forever Your Girl, pa Cold Hearted in Opposites Attract. No, s tem se je Pola zapisala med najuspešnejše pop izvajalke poznih 80-ih let. Tam v 90-ih je glasbeno kariero uspešno dopolnila tudi z igralskimi in televizijskimi projekti, novo generacijo občinstva pa navdušila predvsem kot ena izmed sodnic v priljubljeni televizijski oddaji American Idol, kjer je več let ocenjevala mlade pevske talente. Danes nastopa zelo poredko, ostaja pa ena najbolj prepoznavnih pop ikon 80-ih in seveda začetka 90-ih let. Njene uspešnice pa še vedno redno slišimo na radijskih postajah po vsem svetu. Je med drugim še ob današnjem glasbenem periskopu ob rojstnem dnevu Pole Abdul zapisal Luka Sraka.

Marsikaj v duhu, seveda, dirke po Sloveniji, tele dni, tretja etapa kolesarske dirke je tukaj, začela pa se bo v Mariboru, končala v Celju, dolga je 133 km in pol, gre za prvo bolj razgibano traso z dvema daljšima vzponoma, no, gre pa za najkrajšo traso v letošnji dirki po Sloveniji. V zeleni majici vodilnega jo bo začel Novozelandec Lawrence Pitti, na vrhu pa je seveda pričakovati specialiste za klance. No, od slovenskih kolesarjev se za visoka mesta utegne boriti Jakob Omrzel, ki je brez težav končal prvi etapi v skupnem seštevku, pa zaostaja 16 sekund. No, jutri bo na vrsti tista kraljevska etapa od Kranja do Kranjske Gore, v kateri bodo kolesarji tik pred spustom do cilja prvič po 13 letih prečkali tudi Vršič. V nedeljo pa se bo dirka končala z etapo od Litije do Novega mesta. Mi bomo dirki, kolesarstvu in vsem tematikam, ki zgodbo obkrožajo, posvetili današnjo oddajo Malo na okrog. Zanimiva bo, res zanimive sogovornike bo Katarina Klepčenejšek povabila v našo sredo od 9:30 dalje. Lepo vabljeni. Yeah.

0: Jamiroquai je bil tole in Virtual Insanity 9 do 8.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Pred nami je informativna točno ob 8. V tem trenutku prinašamo nekaj poudarkov. Mariborski svetniki včeraj v prvem branju potrdili proračun za prihodnje leto. Zaradi vročinskega vala bodo jutri odprli kopališče Mariborski otok. Danes v Mariboru start tretje etape kolesarske dirke po Sloveniji.
2: Prisluhnite v poročilih ob 8.
1: Na Radiu Maribor.
3: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
3: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
3: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
5: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
6: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Ta teden v akciji pižame kratek rokav 9,99 €. Majice ali kratke hlače 7,99 €. Brisače in boksarce Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
7: Ekipa Pohoda za življenje sporoča.
8: To soboto pridite na Pohod za življenje. Skupaj se bomo zavzeli za pravice nerojenih otrok, bolnih in starejših.
7: Se vidimo na Pohodu za življenje to soboto 20. junija ob 9.30 na Grajskem trgu v Mariboru.
2: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
9: Petkova oddaja Malo naokrog bo v znamenju ene največjih in najodmevnejših slovenskih kolesarskih prireditev, dirke po Sloveniji, letos že 32. V našem terenskem studiu na Mariborskem Lentu, odkoder bo startala tretja od petih etap dirke, bomo gostili tudi nekatera zveneča imena iz sveta kolesarstva. Vabljeni k poslušanju po 9:30.
2: Malo naokrog
1: z Radijem Maribor.

Jadranka Juras je bila tole. 2 minuti do 8. Poročila so pred nami. Predtem pogledamo na ceste, na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom bom proti Ljubljani previdno, tam zastoji pa predelovno zaporo med Dramljem in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Srečno in varno na poti.

0: Scissor Sisters so tole in I don't feel like dancing. Petkovo jutro je tole v družbi Radia Maribor, ura pa je bila v tem trenutku točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: V tem jutru za vas prebira Teodor Bostič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Na vrhu Evropske unije v Bruslju so včeraj po razpravi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim prvič po več kot enem letu soglasno zagotovili nadaljno podporo v Ukrajini. Ob tem so dosegli dogovor o tem, da bo Unija gospodarske sankcije proti Rusiji namesto za pol leta podaljšala za eno leto. Nadaljnih pogajanj med Združenimi državami Amerike in Iranom v Švici napovedanih za danes ne bo. Obisk v Evropi sta namreč preložila ameriški podpredsednik J.D. Vance in pakistanski premier Shehbaz Sharif, ki posreduje med stranima. Že predtem so odpovedali slovesen podpis sporazuma o koncu vojne, saj sta ga ameriški in iranski voditelj podpisala nadaljavo. Namen dogovora je predvsem odpreti naftne poti, meni obramboslovec Klemen Grošelj. Ameriška vojska je, kot navaja v vzhodnem Tihem oceanu, v napadu na plovilo, domnevno upleteno v tihotapljanje prepovedanih substanc, ubila 3 ljudi, je sporočilo Južno poveljstvo vojske. To utemeljujejo s tem, da je plovilo plulo po znani poti za tihotapljanje drog v oceanu. ZDA so v boju proti mamilarskim kartelom od septembra lani ubile že več kot 200 ljudi. Nekateri kritiki dvomijo o dopustnosti napadov in menijo, da bi lahko šlo za zunajsodne poboje. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko se je udeležila slovesnosti o 15-letnici pouka slovenščine v Gradcu na avstrijskem Štajerskem. Ob tem je izrazila zadovoljstvo zaradi zavedanja o pomenu ohranjanja materinščine tudi med najmlajšimi in obljubila nadaljno podporo vladnega urada pri učenju jezika. Kot je pojasnila, se je število otrok, ki se učijo slovenščino v 15 letih, povečalo za 50%, število ur pa za 100%. Mariborski svetniki so se zbrali na zadnji redni seji pred poletjem. V prvem branju so po burni razpravi potrdili proračun za prihodnje leto in zamenjali del nadzornikov javnega holdinga. Medse pa so sprejeli tudi novega mestnega svetnika Franca Kanglerja, ki je prevzel mesto državnega sekretarja na notranjem ministrstvu, je v svetniški skupini SDS zamenjal Aleš Antolinc. Odstopil pa je tudi Boštjan Klun, SD, ki je namignil na kandidaturo za župana Izole, več Bratko Zavrnik.
3: Predlog 233 milijonov evrov vrednega proračuna je pred sejo požel veliko nasprotovanj, saj bi obveljal kmalu po jesenskih lokalnih volitvah. Po mnenju občine bi to prineslo stabilnost tudi v primeru zamenjave župana, po mnenju opozicije pa bi sprejet proračun novo občinsko vodstvo omejil. A glasovanje se je išlo drugače, svetniki so ga v prvem branju potrdili brez glasu proti. Opozicijski svetnik Igor Jurišič.
4: O proračunu jaz nisem glasoval iz enega preprostega razloga. Nisem ga mogel podpreti zaradi tega, ker se mi zdi neprimerno, da naslednjemu vodstvu občine dajemo naprej smernice, kaj bodo morali početi. Po drugi strani pa sam dokument ni bil pripravljen napačno in slabo.
3: Predlog proračuna so v prvem branju potrdili tudi od doslej opozicijski SDS, kot so dejali po tehtni razpravi in premisleku. Županu Saši Arsenoviču pa je s pomočjo SDS uspela tudi menjava občinskih predstavnikov v nadzornem svetu javnega holdinga. Ohranil je dva predstavnika iz svojih vrst, Franca Derganca in Roberta Ciglariča iz vrst Gibanja Svoboda, pa sta nadomestila Igor Marinič in Peter Kavčič iz SDS. Nakazuje to obrise nove koalicije, vodja omenjene svetniške skupine Milan Mikl.
5: Daleč od tega nobene koalicije se v Slovenske demokratske stranke ne gremo. Želeli smo si takoj na začetku mandata, da bi skupaj sodelovali, delovali tudi v boljši jutri. Takrat smo bili zavrnjeni, seveda pa nam misel ne pride nekaj takega. Kar pa ne pomeni, če vkolikor smo mi zdaj uspeli z dvema nadzornikama v holdingu, to jaz za nas je to kot neka dodana vrednost oziroma participacija za boljše delovanje holdinga.
3: V ozadju pa je bila tudi županova želja, da bi direktor direktor holdinga Andrej Richter prejel nov mandat. Del opozicije pa je eni izmed novih nadzornic, Zorici Zajc Kvas iz županove kvote, očital, da za to mesto ne izpolnjuje pogojev.
2: Pred nami je vrhunec prvega letošnjega vročinskega vala, ki bo po napovedih Agencije za okolje vztrajal do začetka julija. Pristojne službe že opozarjajo na povečano tveganje za zdravje, predvsem pri kroničnih bolnikih, starejših in otrocih. Več Mojca Jevšak.
6: Vrhunec prvega vročinskega vala letos bo konec tedna, ko bodo najvišje dnevne temperature dosegle 35 stopinj Celzija. Najtopleje bo na Goriškem, v Vipavski dolini in Slovenski Istri. Agencija za okolje je zato že izdala rumeno opozorilo. Brane Gregorčič.
7: Začeli bomo z opozarjanjem z najnižjo stopnjo opozoril, to je rumeno, s to smo že začeli, potem pa bomo stopnjo opozoril dvigali, ko se bo vročina stopnjevala oziroma ko bo postala dolgotrajnejša.
6: Zdravniki ob tem ponovno opozarjajo na primerno zaščito, zato ne smemo pozabiti.
8: Veliko tekočine pijemo tudi, če še nismo žedni. Pa tudi zaščita proti soncu, zdaj te zaščitne kreme so zelo, zelo pomembne. Kolikor je le mogoče, se zadržujemo v zaprtih hlajnih prostorih. Tudi svetujem, da se izogibajo sonca v tem času od 10 do 17 ure.
6: Na nevarnost visokih temperatur opozarja pediater v zdravstvenem domu Maribor Slobodan Maričič. V najhujšem primeru lahko pride do vročinske izčrpanosti, ki zahteva nujno medicinsko pomoč. Med opozorilnimi znaki tega so glavobol, slabost in bruhanje. Najbolj ranljivi pa so v vročih dneh starejši, pa tudi otroci. Zato je pomembno, da tudi pri njih pravočasno prepoznamo te simptome, poudarja dr. Maričič.
8: Prvi znak, ki opazimo, to je, da je otrok veliko zaspan. Če ne bo užival kake obroke, če bo ne želel, da vzame dovolj tekočine, če je zaspan, če ga težko zbudijo starši, to pa je res pomembno, da takrat pridejo.
6: Vročinski val naj bi trajal do začetka julija. Možnost krajevnih neviht ostaja majhna, zato se bo ob nadaljevanju suhega vremena povečala tudi nevarnost suše.
2: Zaradi vročinskega vala bodo jutri odprli letno kopališče Mariborski otok, to je teden dni prej, kot so predvideli. Ranko Šmigoc, direktor podjetja Šport Maribor, ki kopališče upravlja, pravi, da so pripravili nekaj izboljšav, med drugim.
9: Vse družine, ki ima majhne otroke, lahko računa na to, da bo po novem čofotalnik, kot imenujemo otroški bazen, ogrevan s toplovodo. Drugo, kar je, smo zamenjali tudi vse pitnike, kako tudi v bistvu nove tuše imamo in pa vse higienske barijere med bazeni so prenovljene.
2: Zaradi naraščajočih stroškov pa bo treba za obisk kopališča letos odšteti pol evra več kot lani. Ob 11.20 minut bo na Mariborskem Lentu pri trgu najstarejše trte start tretje etape kolesarske dirke po Sloveniji. Gre za pomemben promocijski dogodek, ob prehodu kolesarske karavane skozi mesto pa bodo pripravljene tudi mobilne cestne zapore. Direktor dirke Bogdan Fink.
10: Start bo 11.20, potem sledi neutralna vožnja čez most, center, čez most po Ljubljanski in potem sledi neutralni štart nič. Potem je pa Slovenska Bistrica zreče polovico vzpona na Roglo.
2: V nadaljevanju se bodo kolesari podali na Celjsko kočo, cilj 113-kilometrske etape pa bo v Celju. V znamenju kolesarstva bo tudi naša oddaja Malo na okrog, ob 9:30 vabljeni k poslušanju.
11: Šport. In Jože Pepevnik.
12: Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Severni Ameriki so sinoči svojo drugo tekmo odigrali reprezentanti Bosne in Hercegovine. Švica je bila v Los Angelesu, potem ko so vsi goli padli v zadnjih 20 minutah, boljša 4-1. V skupini B do zmage prišla Kanada, ki je skar 6-0 premagala Katar. V skupini A ima popoln točkovni skupiček Mehika, ki je z 1-0 ugnala Južno Korejo. Češka in Južna Afrika sta se razšli brez zmagovalca, bilo je 1-1. Drevi sledi dvoboj Združenih držav Amerike in Avstralije, v nočnih urah pa bo drugič na delu Brazilija, ki bo igrala s Haitijem. Na kolesarski dirki po Sloveniji bo začetek tretje etape ob 11.30 na Mariborskem Lentu. Karavano bo trasa vodila po 133 km do cilja v Celju. Včerajšnjo drugo etapo je s ciljem v Ormožu dobil Srb Dušan Rajović. V skupnem seštevku vodi Novozelandec Lawrence Pitti. Tadej Pogačar je v drugi etapi kolesarske dirke po Švici zasedel 8. mesto in še povečal skupno vodstvo. 158 km dolgo etapo je dobil Francoz Romain Grégoire. Medtem je Urška Žigard pri padcu na ženski dirki po Švici utrpela zlom čeljusti, v bolnišnici jo opazujejo tudi zaradi morebitnega pretresa možganov. Stadion Poljane bo danes in jutri gostil državno prvenstvo v atletiki. Na njem bo nastopila večina najboljših, med katerimi ne bosta manjkala kapetana reprezentance Kristjan Čeh in Tina Šutej. Teka na 5000 ali 10000 metrov in troskok bosta minila brez Klare Lukan in Neje Filipič.
2: To so bila poročila Radia Maribor. Pripravila jih je Lidija Cokan, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Helena Ajdnik. Podatki o vremenu danes bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne od 31 do 35 stopinj. Obeti. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna. Temperature po Sloveniji ob 7. Maribor 21 stopinj, Ljubljana, Celje in Slovenjgradec 19, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 20, Letališče Portorož 22 in Kredarica 12 stopinj.
1: Promet.
0: Previdno na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, zastoj pa tudi predelano zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Strpno in previdno na cesti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
11: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
11: To jutro z vami.
0: 8 in 12. Lepo zdrav, dobro jutro. Tudi tebi, Teodoro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dober dan. Kako je?
2: Ja, vrhunsko.
0: Ja.
2: Ne?
0: Tale konec
2: tedna. Vstopamo v pravo poletje. Ne samo tisto vroče temperaturno. Ne?
0: Ja.
2: Prvi vročinski val. Ne?
0: Ali mogoče že drugi, ne? Že maja je nekaj
2: pritiskalo. Ja. No, ampak zdaj bo pa tisto, ne, 35 stopinj, pa morda kje še malce več, pa držalo bo
0: nekaj
2: naslednjih 10 dni.
0: Ja.
2: Kaj pa vem, vse podrobneje bomo slišali, ne? Še pred pol deveto.
0: Tako je, na Agenciji za okolje bomo torej preverili, ali bo vreme naklonjeno poletnemu utripu v tem koncu tedna in kako naprej, kajti kar veliko se bo dogajalo, številni seveda bodo pogledovali.
2: No, kolesarji bi si želeli kakšnih nekaj stopinj manj, ne?
0: Res je. Bomo...
2: Še posebej jutri sledi
0: peklenska
2: kraljevska etapa, znova po dolgem času na Vršič.
0: Po 13 letih.
2: A, tako.
0: Ja, mi smo kolesarje včeraj ob zaključku seveda pospremili tudi v Ormožu. Našim športnim komentatorjem smo seveda predali profesionalce, mi pa smo se ustavili malce pri domačinih, pri Ormožanih, kako so sprejeli vnovično gostovanje svetovne kolesarske elite. Ja, ob tem pa tudi naš kolega z televizije Miha Mišič je bil moj sogovornik. A veš, kaj sem ga vprašala?
2: Ja, pričakujem nekaj izvirnega.
0: Ja,
2: Mišiče sirkance.
0: Ja, po pol deveti uri bomo prinesli vse informacije. Zanimivim pogovorom prisluhnite, kot rečeno pa prav kmalo gledamo k Agenciji Republike Slovenije za okolje, kakšno točno torej vreme danes in tako konec tedna.
1: Dobro jutro.
11: Z Radijem Maribor.

0: Žan Videc je bil tole med oblaki. Ja, koliko bo oblakov, jih bo nekaj ali praktično nič? Bo čista jasnina, sedaj sprašujemo na Agenciji Republike Slovenije Braneta Gregorčiča, dežurnega prognostika. Brane, lepo zdrav.
1: Ja, dobro jutro, dober dan.
0: Ja, tale vročinska je pa kar, ne?
1: Ja, se začenja šele. Ne vem, kaj boste rekli drug teden.
0: Ja, da slišimo. Danes,
1: ja, se ne bo tako
0: verjetno
1: grozno, predvsem za Štajersko ni na vidiku neke ekstremne vročine, bo pa poletno vroče, to pa vsekakor. Danes praktično brez oblakov, jutri nekaj oblakov bo nastalo popoldne in zvečer, morda kje na območju tam bolj Pohorja, celo kakšna kratkotrajna nevihta. Tudi v nedeljo ni povsem za izključiti možnost kakšne vročinske nevihte, ampak ti dogodki bodo kratkotrajni in res bolj poredko posejani. Kar pa je gotovo pa, da bo poletno vreme ustrajalo zdaj do konca meseca junija. Vročina bo sicer najbolj izrazita na Primorskem, tam bo okoli 35, no na Štajerskem pa bolj okoli 30. Tako da mislim, da bo znosno in tudi jutra bodo nekako na Štajerskem še verjetno malo pod 20 stopinj, tista zgodnja jutra seveda. Tako da vročinski val recimo na severovzhodu Slovenije bo ostal v tako imenovanem rumenem območju, torej ne bo verjetno potrebno izdajati nekega posebnega opozorila za toplotne obremenitve, sicer to bomo še spremljali, nekoliko se bo vročina stopnjevala tam nekje v, recimo od sredine prihodnjega tedna naprej, ampak zdaj tam do torka pa kaže na popoldanske temperature okoli 30, kar pa ljudje konec koncev v tem času skoraj da pričakujejo, ne.
0: Ja, temperatura morja je že sedaj le tam okoli 24.
1: Ja, je že 25 danes, ja, in bo gotovo še naraščala ob koncu prihodnjega tedna, bo po mojem prepričanju že kar tam 28 ali celo 29. Kajti v takšnih vročinskih valovih, in ta bo na Primorskem kar izrazit, se tudi morje potem kar pošteno se greje.
0: Ja, tako da tisti prvi dopustniki so zadeli. Kar se vremena tiče, ne?
1: Očitno.
0: Brane Gregorčič, hvala lepa za tole, kar vročo za ohladitev bomo poskrbeli, nekaj jo pošiljamo z mariborskega konca vam v prestolnice.
1: Najlepša hvala.
0: Lep pozdrav, srečno.
1: Najmemo, nasvidenje.
2: Poslušate Radio Maribor.

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Ta teden v akciji pižame kratek rokav 9,99 €. Majice ali kratke hlače 7,99 €. Brisače in boksarce Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Diši po poletju, znova vabimo na prijetna druženja med zvoke in ritme Lenarta. Odlična glasba iz vrstne komedije, otroške vragolije, barvita folklora so paša za oči in poživitev za duha. S prireditvami širimo pozitivno energijo, kratkočasimo in poskrbimo za smeh. Želimo vam veliko lepih kulturnih doživetij. Prijazno vabljeni, da se naužijete kulturnih dobrot. Pridite na Lenart.
3: Popotniški podcast.
4: Odpotuj in odklopi.
3: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
4: Popotniški podcast.
5: Gostja šeste epizode podcasta bo Dolenka Lea Verbič, ki je lani kar dvakrat obiskala Kenijo. Ne le kot turistka, temveč kot nekdo, ki želi ljudem nekaj dati in hkrati tudi razumeti državo, ki jo je obiskala.
6: Jaz bi rekla, da je Kenija zelo razvita v smislu, da ima ogromno nekega lokalnega znanja, ki je pogosto nevidno. Ponavadi samo mi definiramo, kaj je razvito, ampak v resnici imajo ogromno nekih modrosti lokalnega znanja, ki pogosto ni cenjeno in ni videno na tak način.
5: Bila je prostovoljka v skupnosti ELA.
6: Je v bistvu predstavlja kratico Education, Literacy and Art. Gre za center za otroke v Keniji.
5: Od 20. junija med podcasti Radia Maribor, tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
3: Podcast.
4: Odpotuj in odklopi.
7: Yo, man.
8: Yo.
7: Open up, man.
8: Yo, what do you want, man?
7: My girl just caught me.
8: You made her catch you?
7: I don't know how I let this happen.
8: With who?
7: The girl next door, you know?
8: Man.
7: I don't know what to do.
8: So it wasn't you.
7: All right.

0: Šegi je bil tole It Wasn't Me, 4 minute čez pol deveto. Kaže ura, pester, konec tedna je pred nami. Dejansko bomo stopili v astronomski začetek poletja tole nedeljo. No, že kar nekaj časa pa se seveda slavijo poletje, kot znajo tudi oni v Lenartu z njihovim festivalom Lenart. Nekaj dogodkov se je že odvilo, nekaj se jih seveda še bo o temle. Upamo, da dolgem in vročem poletju. No, z občine Lenart, z nami sedaj na telefonski liniji Darja Ornik. Lepo zdrav, gospodarja, dobro jutro.
1: Dobro jutro tudi vam in poslušalcem.
0: Ja, vi začnete s festivalom Lenart izjemno hitro, kar v začetku meseca junija, če se ne motim, nekaj dogodkov ste že uspešno odkljukali, ne?
1: Tako, imeli smo že nekaj otroških prireditev, zato začnemo tudi bolj zgodaj to, kar je povezano z otroci, ker so potem otroci bolj počitniško razpoloženi in so še zdaj bili prav v pravem, kako bi rekli, vajbu, da so prišli na prireditve.
0: Ja, počitnice so pred vrati, v nedeljo se poletje začenja, tako tudi uradno in tudi vikend bo pri vas že spet ponudil kar pestro bero. Morali boste poskrbeti za ohladitev, ne?
1: Ja, seveda moramo, vroče že tako zadosti, za ohladitev pa poskrbimo potem ob večerih v Lenarškem parku, kjer bo že to soboto ob osmih zvečer koncert prifarskih muzikantov, ki je v bistvu že nek, tako, kako bi rekla, bolj uraden začetek Lenarta, posvečen pa je tudi 830-letnici prve pisne omembe Lenarta v zgodovinskih virih. Potem pa v nedeljo, upam, da nam bo vreme naklonjeno, vabimo na Lenarški trg o 19:30 zvečer, kjer bo koncert slovensko-goriškega pihalnega orkestra Mol Lenart in pa pevskih zborov osnovne šole Lenart. To bo lep dogodek, upam, da nam bo uspelo glede vremena, kajte če bo slabo vreme, se koncert prestavi na kasnejši termin.
0: Ja, odlična glasba iz vrstne komedije Otroške vragolije, diši po poletju že kar nekaj časa pri nas, vse do meseca septembra, pa še kakšen dan zraven boste seveda pridali. Kaj pa vse željne zabave čaka prihodni konec tedna?
1: Ja, prihodni konec tedna, naslednjo soboto 27. prav tako v Lenarškem parku ob 9. zvečer, pa bo koncert glasbene skupine Barik, to bo bolj etno obarvan od slovanskih, balkanskih, latinsko-ameriških ritmov, tako da bo za vsakega nekaj. Res vabljeni tudi na ta koncert.
0: Čudovito. Festival Lenart bomo seveda spremljali tudi mi. Gospodarja Ornik je bila z nami z občine Lenart. Mi vam želimo čim več lepih sončnih dni v temle poletju, da boste takole pod streho varno spravili še ene čudovit festival, ki prinaša torej številne poletne kulturne prireditve v Lenartu in okolici.
1: Hvala lepa.
0: Lepo zdrav in srečno torej v Lenart. Ja, če boste le imeli možnost, se oglasite, kdaj pred nami je namreč dolgo in vroče poletje, kakšno ohladitev, ki je v senčki s čudovitim kulturnim programom, pa seveda vedno prav pride.

0: Ja, bog ne daj, da bi crknil televizor, predvsem za tiste velike kolesarske navdušence, ki seveda tokratno dirko po Sloveniji spremljajo. Tako iz zavetja varnega doma. No, nadaljevala se bo danes seveda slovenska pentlja, zahtevnejšo etapo do Celja. Zgodba se bo pričela v Mariboru, seveda v bližini najstarejše trte. Zgodbo bomo pospremili tudi mi v tokrat izdaji naše oddaje malo na okrog po 9:30. Včeraj smo bili priča tudi zanimivi dirki Radlje ob Dravi, pa vse v smeri Ormoža. No, tam se je torej druga etapa dirke po Sloveniji tudi zaključila. Številni domačini Ormožani že kar nekaj let tako v svoje osrčje vabijo najboljše kolesarje tega sveta. Navdušenje seveda razumljivo precejšnje.
1: Super, pa še najboljše, ko najboljše sveta pridejo kolesarji tudi. Ormož je zakon, pa z rokomete. Pa v nogometi smo v tretji ligi že. V prvi ligi smo v rokomete. In kadeti mladinci si napredujemo. Nebo smo znani po rokomete. Pa po vine, Jeruzalem.
2: Gledajte, vsi smo kolesarski navdušenci. Tudi občina ima velik posluh za kolesarsko dirko. Tako da se vsako leto z veseljem odzovemo po vabilu. Že pri mladih se začne z vzgojo, s treningi, tako da tudi občina dosti financira v športno infrastrukturo, tako da so odlični pogoji za treninge pa za razvoj vseh športnih dejavnosti v občini.
3: Dobri ljudje smo, radi navijamo, radi imamo šport, tako da smo veseli, da prihajajo k nam.
0: Ja, tako, vedno znova, kot so povedali, no seveda pa so vedno znova vsi tisti, ki smo se pogovarjali z njimi, navdušeni tudi nad televizijskimi, nad radijskimi prenosi, no eden izmed naključnih mimojdočih v Ormožu seveda reče, rad pogledam, rad prisluhnem vsem prenosom radija televizije Slovenija. Včasih tako, drugič tako.
3: To ne, po televiziji pa, no, Tour de France vsaj, no. Navijamo za Pogačara, seveda ne. Malo že, no. Malo pa smo kritične.
0: Ja, kritika je dobra vedno, ko je na mestu. Miha Mišič je bil prav tako naš sogovornik. Ujeli smo ga in ga vprašali, ali je tale dirka po Sloveniji za televizijsko, komentatorsko ekipo lahko tako dobra podlaga za pripravo na tisto največjo na dirko po Franciji. In kaj je Miha Mišič povedal?
4: Nisem trening. Dirka po Sloveniji je postala v teh letih izjemno pomembna. Vidimo, da lahko tekmuje s tako velikimi dirkami, kot je recimo dirka po Švici sočasno in da pridejo takšni zvezdniki, ki jih kasneje potem spremljamo na dirki po Franciji, to nekaj res izjemnega. Letos recimo vidimo Florijana Lipovica, tudi Jana Tratnika in ostale naše omrzela, ki še prihaja. Skratka, se mi zdi, da dirka po Sloveniji v tej 32. izvedbi res kaže, da je tradicija pomembna stvar in da lahko tekmuje tudi z največjimi dirkami na svetu.
0: Ja, za televizijsko ekipo zna biti temperatura tam 32 stopinj Celzija kar velik izziv.
4: Če bi bilo pa sneg, pa mraz, bi bilo pa ravno tako zoprno. Ni ravno, pač prilagodimo se temu, jasno je, da je kolesarstvo poleti, to je poletni šport in da pač je to vse skupaj povezano eno z drugim, ampak ja, nekako zdržimo, malo pozabimo potem, ko pridejo fanti v cilj, se kar pozabi, da je vroče.
0: No, vprašali smo ga, ali je tudi sam neke vrste ekstremist, glede na to, da po zimi spremlja planico, kar nekaj zimskih športov in pa takole v temperaturah nad 30 seveda kolesarje.
4: To pa ja, moram reči, da mi je precej bolj všeč planica po zimi kot kolesarstvo po leti, zaradi tega, ker pač razmeroma težko prenašam vročino, ampak ja, je pa lušno zaradi rezultatov, zaradi odlične organizacije, zaradi tega, ker je pač ta kolesarstvo s seboj prinaša ogromno vznemirjanja, tudi zaradi tega, kar naši kolesari dosegajo na svetovni ravni in je fino biti del takega kolesja.
0: Ja, in naši kolesari imajo izjemen vpliv na mlade. Veliko jih je bilo v Ormožu in okolici. Takole so se pomerili oni na kolesarski stezi, seveda in pa karavana dirke po Sloveniji po cesti. Številnimi mladimi kolesarji smo se pogovarjali, zelo lepo jih je bilo videti, ko so takole res merili moči.
5: Pri kolesarskem klubu Tropovci že 3,5 leta. Ne vem, kar naenkrat me je razveselilo, ko je Tadej Pogačar zmagal prvi tur, od takrat sem začel kolesariti. Veliko mi pomeni sploh pa, ko mi dajo bidon.
0: Ja, za mlade je tole res ena izjemna izkušnja. Danes, kot rečeno, tretja etapa začela se bo v naše mesto, začela se bo v Mariboru ob 11. uri in 20 z merjenjem tam od 11. ure in 30 minut. No, izpred hiše Stare Trte pa bomo seveda tole tretjo etapo pospremili tudi mi, naša ekipa, kot rečeno, Katarina Klepčenejšek bo imela kar nekaj zanimivih sogovornikov od pol desete ure naprej. Lepo vabljeni, da se nam pridružite, da se pridružite ekipi Radia Maribor pri spremljanju še ene izjemno uspešne dirke po Sloveniji.
6: Poslušate Radio Maribor.
7: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
8: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
7: Sklenite članstvo na amzs.si.
9: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
10: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo na okrog.
11: Petkova oddaja Malo na okrog bo v znamenju ene največjih in najodmevnejših slovenskih kolesarskih prireditev, dirke po Sloveniji, letos že 32. V našem terenskem studiu na Mariborskem Lentu, odkoder bo startala tretja od petih etap dirke, bomo gostili tudi nekatera zveneča imena iz sveta kolesarstva. Vabljeni k poslušanju po pol deseti.
10: Malo na okrog.
6: Z Radijem Maribor.

0: Tole bo en pester konec tedna, seveda tudi astronomski začetek poletja, kar veliko dogodkov se obeta. Eden zagotovo večjih, no če ne z vedika samega koncerta, največji v zgodovini slovenske pop glasbe pa bo karneval skupino Joker Out. Jutri ob 21. uri, če v Ljubljano ne uspete na Kardeljevo ploščad, potem vam bodo seveda kolegi iz Televizije Slovenija ponudili karneval v neposrednem prenosu na prvem programu Televizije Slovenija. No, organizatori napovedujejo večer vrhunske glasbe, atraktivne vizualne produkcije, akrobatske, cirkuške nastope, mednarodne goste. Tako so se med drugim v dnevniku za Televizijo Slovenija razgovorili fantje zasedbe Joker Out.
1: To dejansko je rajanje, je karneval, je nekaj, kar manjka danes. Manjka nam tega, bi rekel, kolektivnega dobrega vzdušja in tudi sanjarjenja o tem, da bo boljš.
2: Zadnje tri tedne zelo, zelo intenzivno vadimo, tudi posebej za ta koncert imamo razširjeno glasbeno zasedbo.
3: Glavna atrakcija poleg po mojem našega koncerta itak bojo cirkusantje, ki bojo nastopali z nami cel koncert.
4: Mislim, da pričakujemo iz več kot 50 držav obiskovalcev.
0: Ja, tole bo res en velik karneval ob 10. Obletnici, ob 10. rojstnem dnevu zasedbe, ja, ki navdušuje mlado in staro. Verjetno bo navdušil tudi koncertni oder, nekaj, kar v zgodovini slovenske pop glasbe še ni stalo. Kar 550 ljudi dela okoli tega projekta, no kar 16 kamer Televizije Slovenije pa bo pospremilo tole 10. obletnico, kot rečeno tudi v neposrednem prenosu, jutri na prvem programu Televizije Slovenija od 9. ure zvečer. No, Matej Avanco je eden izmed soorganizatorjev, verjetno tudi eden izmed pobudnikov te nore ideje. Kaj je med drugim povedal v odru?
3: Nekak širina celotne konstrukcije je 80 metrov, sam catwalk, to se pravi območje, po katerem se bo gibal bend, je 60 metrov, tako da že delajo na kondicijskih pripravah, predvsem Bojan, bo mogel veliko preteči. Tonaža vse konstrukcije bo pa na koncu približno 150 ton.
0: Ja, podatki so impresivni, za konec pa mora biti še tale.
1: Meni je zanj, če ena gospa rekla, da si zelo želi prijeti na koncert, ampak da iz Ivančne Gorice. In pa sem si mislil, pismo iz Japonske pridejo, naj vas Ivančna Gorica ne ustavi. Tako da kjerkoli v Sloveniji ste, dobrodošli na koncert.
0: Ja, Bojan Cvetičanin, član zasedbe Joker Out v prvem planu, kot rečeno seveda jutri na gromozanskem odru v Ljubljani na Kardeljevi ploščadi. Če se boste tja odpravili, poskrbite za ohladitev. Vroče bo spektakel, pa kot rečeno vzdušja na prostem festivalskega z glasbo, mednarodnimi gosti, akrobatskimi, cirkusantskimi točkami, če lahko tako rečemo. No, na tem mestu pa seveda z naše strani skupini Joker Out. Hvala lepa za čudovitih 10 let in še na mnoga.

0: Ja, ena izmed verjetno najbolj znanih tam iz 80-ih let, da ne rečemo kar iz naše soseščine. Life is life. Ura je minuta čez deveto.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Za vas jih prebira Teodor Postič.
2: Dobro jutro. Današnjo slovesnost o podpisu mirovnega sporazuma med Združenimi državami Amerike in Iranom so odpovedali. Kot razlog navajajo elektronski podpis na daljavo. Po nekaterih napovedih naj bi v Švici danes potekala nadaljna pogajanja med stranema, vendar je pakistanski premier Shehbaz Sharif, ki posreduje med Washingtonom in Teheranom, obisk v Švici preložil. Predsednik vlade Janez Janša je na vrhu Evropske unije v Bruslju, kjer je v ospredju tudi dogajanje na Bližnjem vzhodu, izrazil previden optimizem glede sporazuma med ZDA in Iranom o končanju vojne. Kot je dejal, obstaja veliko dvoma, da strani ne bosta sklenili dogovora, ki ga bodo z resolucijo potrdili Združeni narodi. Evropski voditelji bodo danes na vrhu sicer obravnavali tudi osnutek izhodišča za pogajanja o evropskem dolgoročnem proračunu do leta 2034. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko se je včeraj udeležila slovesnosti o 15-letnici pouka slovenščine v Gradcu na avstrijskem Štajerskem. Ob tem je izrazila zadovoljstvo zaradi zavedanja v pomenu ohranjanja materinščine tudi med najmlajšimi in obljubila nadaljno podporo vladnega urada pri učenju jezika. Vožnja z vlakom pri nas bo od julija dražja. Cene enosmernih in povratnih vozovnic se bodo v povprečju zvišale za 16%, občutno dražji bo nakup vozovnice na vlaku. Gre za prvo podražitev po letu 2014, utemeljuje Jasna Cerar Hribar slovenskih železnic. Za prevoz kolesa bo treba za posamezno relacijo odšteti še enkrat toliko, kot zdaj stane dnevna vozovnica. Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo ostajajo nespremenjene. Danes bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne od 31 do 35 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 8. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 23 stopinj, Ljubljana 21, Ptuj 24, Celje 22, Slovenj Gradec 20, letališče Portorož 25 in Kredarica 12 stopinj.
1: Promet.
0: Še na ceste poglejmo. Zaradi zastoja strpno in previdno pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Drugih večjih posebnosti za zdaj pa ne beležimo. Še naprej želimo srečno in varno na poti do cilja.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
4: Nam pa je dovolj vaša družba.
0: Seveda jo bomo veseli tudi v nadaljevanju. 9:04 kaže ura, sedaj le prav veselim se današnje malo naokrog. Teodor, ti boš upeljal našo ekipo.
2: Ja, več ali manj se bo upeljala kar sama. Že pa malce trenira, ne?
0: Ja, res.
2: Ker bo gonila.
0: Ja, eno tako. Uro. Pred začetkom tretje etape.
2: Bomo preskočili električna kolesa danes.
0: Ja, danes
2: tista
0: pa res.
2: Klasična, ki... Res nekaj veljajo na dirki. Ne?
0: Ja.
2: Po 11. se bo vse skupaj začelo. Ne?
0: Tako je.
2: No, naša oddaja, v kateri malce več kasneje, pa bo neke vrste uvod oziroma uvertura v tretjo etapo.
0: Ja, veliko informacij bomo seveda prinesli, kaj vse prinaša tudi takole organizacijsko in sicer zgodovinsko, pa čisto rekreacijsko kolesarstvo v Mariboru. In pa seveda širše v naši regiji in Sloveniji. Lepo vabljeni še v našo družbo naprej, kaj poleg malo naokrog, po pol deseti pa še prinašamo že čez dobrih 5 minut.
1: Dobro jutro.
4: Z Radijem Maribora.

0: Vse v zeleni barvi Fight for Green, to je seveda načelo kolesarske dirke po Sloveniji. V teh dneh v polnem teku tudi v našem mestu, v našem Mariboru začenja se danes zares s štartom tretje etape. To bomo seveda pospremili na nek način tudi mi.
1: Tako je, ja. Bomo spremljali tudi kolesarsko dirko, že pred dirko pa današnja terenska oddaja malo naokrog. V znamenju kolesarstva letošnje 32. dirke na Mariborskem lentu. Gostili bomo zveneče imena iz sveta kolesarstva, torej vabljeni k poslušanju po 9:30. V oddaji o kulturi in umetnosti po 11. bomo govorili o tem, kako Borštnikovo srečanje v Mariboru, ki se že nagiba k koncu, doživljajo študentje AGRFT, torej Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, in kako tuji gostje. Spomnili pa bomo tudi na jutrišnjo poletno muzejsko noč, ko bodo po Sloveniji med 18. in 24. torej polnoči odprta vrata muzejev in galerij. Povedali pa vam bomo tudi, zakaj so v Mariborskem pokrajinskem muzeju pripravili poklon Francu Listu, eni največjih evropskih glasbenih zvest 19. stoletja. Je tudi povezan z Mariborom, takrat povsem nemškim gnezdom. Ob 12:30 pregled glasbenega dogajanja ta konec tedna v Mariboru in okolici. Morda namignimo še k poslušanju oddaje Rite mesto ob 17:30. V njej bomo spoznali program letošnjega festivala Lent. Dodali še kakšno zanimivost, morda kaj izza kulisja svetovnega nogometnega prvenstva. Uh-huh. Začel se je drugi krog, ne? Kaj?
0: Mehika je že naprej, ne?
1: Mehika je edina država, ki je že v 16. finala. Drži kot pribito.
0: Ja, če bi dirka takole potekala od mest letošnjega svetovnega prvenstva, potem bi bile številke impozantne, ampak tudi
1: se
0: ta...
1: S transportnimi letali prevažali, ne?
0: Res je.
1: Od etape do etape.
0: Ja, ampak tudi naša dirka po Sloveniji prinaša kar precej impozantne številke, kakšno več, kot rečeno, bo prinesla tudi naša radijska ekipa. Lepo vabljeni, pridružite se nam tudi v nadaljevanju po 9:30 za tole jutro, pa hvala lepa za vašo pozornost in kmalo spet naslišanje. Pa srečno.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.

0: v Laznici 45 v Limbušu. Temtekst, trgovina izjemnih ugodnosti.
1: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Vabimo, vabite.
3: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
4: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
3: Pokličite kadarkoli.
4: 0 80 43 53.
2: Vabimo, vabite.

0: Ej, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja?
1: Uh-huh.
0: A re?
1: Ja,
0: kam ga pa šiba?
1: Kam, le kam. Malo na okrog.
0: A ja.
1: Uh-huh. Z Radio Maribor.
2: Lepo pozdravljeni. Ja, današnja oddaja Malo na okrog bo v znamenju ene največjih slovenskih kolesarskih prireditev. Dirke po Sloveniji letos v 32. izvedbi. Začela se je pred včerajšnjim v sredo in bo trajala do pojutrišnjem, torej do nedelje. Vsega skupaj 5 etap, to dopoldne pa začetek tretje, ki bo čez približno 2 uri startala tukaj z Mariborskega Lenta, kjer smo danes tudi mi postavili naš terenski studio. Še je torej čas, da se tudi vi, spoštovani poslušalke in poslušalci, uživo pridružite temu za mesto Maribor pomembnemu športnemu dogodku. Sicer pa, kot rečeno, današnja oddaja bo v celoti posvečena kolesarstvu. Nekaj uspešnih, priznanih in uglednih sogovornikov bomo gostili pred mikrofonom. Začenjamo pa kar z direktorjem Dirke po Sloveniji, Bogdan Fink. Lepo pozdravljeni.
3: Ja, lep pozdrav vam in sem tudi vsem vašim poslušalcem.
2: 32. dirka po Sloveniji, torej let je prebit, 2 etapi dirke sta že pod streho, gre vse po načrtih?
3: Ja, 2 izredno lepi etapi sta za nami. Štart v Velenju pred na tako imenovani Visti, izredno lep štart. Ogromno ljudi ob trasi, šprint tradicionalno v Rogaški Slatini. Včeraj z manjšim ali pa večjim zapletom, žal smo morali delko na nek način malo prekiniti, ampak vseeno za nami je bila tudi ta druga etapa izredno lepa.
2: Čez slabi 2 uri, torej

0: začetek, pa tretje etape tukaj z Mariborskega Lenta. Kaj lahko poveste o njej, najkrajša med vsemi petimi, pa vendar ne najlažja?
1: Če bi prej vedel, da bo taka vročina, bi mogoče naredili še krajšo, ampak ima dva zahtevna spona in to bo že etapa, ki bo kar lahko dala prve brise za tiste fante, ki si želijo potem končne zmage v Novem mestu. Kot ste rekli, je sicer kratka, ampak ima kar zadosti višinskih metrov in po nepotrebnem bi jih obremenovali s kakršnimi koli ravninskimi kilometri. Je pa res, da smo morali, še to bi dodal na koncu, še malo podaljšati zaradi nedokončanih gradbenih del v Celju, ampak moram reči, da v letošnjem letu se s temi stvarmi kar veliko spopadamo.
0: Danes torej dva vzpona športnega vidika bodo najverjetneje v ospredju, predvsem ti vzponi, ti krajši, recimo danes, in seveda Vršič, ki se vrača v tekmovalno progo po 13 letih.
1: Če primerjamo Vršič ali pa današnja dva vzpona, imate mogoče prav, da so krajši, ampak niso. To so že kar zahtevni pravi vzponi druge kategorije po lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Tako da ob današnji napovedani vročini, pa tudi jutrišnji, bo za tekmovalce to kar zahtevno.
0: Je pa Vršič kar zahtevna etapa, del etape, seveda kraljevska, ji pravijo, jutri bo na sporedu.
1: Ogromno ljudi nas, ali se pa mogoče celo preveč osredotoča ali pa fokusira samo na Vršič. Celotna etapa jutri je res brutalno težka, ker bistvo tega, kakor mi vidimo, je, da kolesari naredijo dirko, ne mi, organizatorji. Mi si lahko spomnimo popolnoma ravno etapo ali pa z ne vem koliko vzponi, ampak oni se potem odločijo na podlagi taktike, pripravljenosti, vremenskih pogojev, kako bodo dirkali. Bodo pa definitivno prišli pod Vršič že z utrujenimi nogami, gre za četrti dan in tam se bo potem videlo, kdo je z pravega testa.
0: Kako zahtevna je letošnja dirka, morda kakšne so njene posebnosti?
1: Dirka je takšna kot prejšnja leta. Mislim, da imamo celo 1000 metrov manj višinskih metrov, kakor v lanskem letu. Tako da v teh okvirjih pa 800 km se gibamo že v zadnjih 8-9 letih.
0: Kakšna je, kam se umešča dirka po Sloveniji v primerjavi s tujino? Kakšen ugled si je v teh 32 letih pridobila?
1: Dirka po Sloveniji je v razredu pro serije, se pravi, mi smo v istem rangu kot dirka po Danski, Norveški, Veliki Britaniji, Belgiji in tako naprej. Tukaj to je recimo na rang više, so potem samo še etapne dirke, kot so Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta, ali pa zdaj dirka po Švici, kjer nastopa tudi naš Pogačar. Tako da mi smo ob bok res dobrim prireditvam in smo na to izredno ponosni. Dirko prenaša 127 različnih svetovnih držav, seveda so najbolj pomembne države, ki jih pokriva Eurosport. Tako da imamo nek zadnjih 9 let že kar tradicijo pa dokaj pestro zgodovino. Je pa res, 32 let, Slovenija ima malo več, ampak takoj po samosvojitvi smo potem začeli pripravljati to dirko in mislim, da je prav.
0: In v vseh teh letih je prerasla v mednarodni dogodek, ki je več kot le športni dogodek, je tudi, kot ste rekli, promocija države, ki si jo ogleda več milijonsko občinstvo.
1: Dirka po Sloveniji, imate prav, ni samo športni dogodek, včasih je spravljen, da je bolj turistično športni dogodek in vsak športni dogodek je tudi kulturni dogodek. Mi imamo, kako sem rekel, naš stadion ali pa naša dvorana je velika 800 km, in ogromno gledalcev ob trasi, vsak si lahko uživo gleda tekmo, ne rabijo hodati več samo na štart ali cilje, ob televizijskem prenosu pa lahko naredimo res odlično promocijo za destinacije, za kraje, za regijo, na koncu tudi za državo, ker vse veste, ko gledate kolesarsko dirko, si lahko direktno pogledate, kakšna je infrastruktura, kakšni so ljudje, hiše, polja, trava urejene, kakšna je v bistvu država in in ne gledate, vam ni potrebno gledati retuširane slike, ki jih imajo ponavadi v turističnih agencijah.
0: Gospod Bogdan Fink, danes ste torej direktor dirke po Sloveniji, pred leti pa ste tudi sami tekmovalno vrteli pedala, kar nekaj naslovov se je nabralo tudi v vaši karieri in tekmovali ste tudi na dirki po Sloveniji.
1: Ja, tako spomini. Takrat je bilo tekmoval sem na prvi tekmi leta 1993. Takrat je bilo to popolnoma taka manjša, rečemo, ni čisto amaterska tekma, ampak nivo je bil dosti, dosti nižji, ampak mi smo bili takrat vsi tekmovalci iz cele Slovenije ponosni, da imamo svojo dirko in ne bote verjeli, da zdaj, ko vrtim film nazaj, res, leta 93 smo šli čez Vršič iz Soške strani in cilj bo Kranjski Gor identično kot bo letos.
0: Morda vaš nasvet tekmovalcem, ne verjamem, da zdaj le prav poslušajo, ampak vendarle, kako zagristi, kako premagati Vršič?
1: Lejte, tukaj so vrhunske profesionalne ekipe, nekateri fantje, predvsem Lipovec, Red Bull, oni gre naprej na pa Bahrajn, oni gre naprej na Tour de France. Oni točno vejo, kakšna je trasa, tako da bi poslušali kakršnekoli nasvete od nas, je to nemogoče, ker ima za to svoj strokovni tim. Oni točno vejo, na katerem kilometru je cesta oska, kje so sponi, ker imajo za to usposobljen svoj tim, tako da mi samo organiziramo tekmo, oni pa tekmujejo.
0: In gotovo imajo že vse v glavah. Hvala lepa Bogdan Fink, direktor Dirke po Sloveniji, za tale pogovor. Veliko uspeh še naprej, tako vam na direktorskem mestu, kot tudi slovenskemu kolesarstvu nasploh.
1: Najlepša hvala za povabilo in lepo zdravo vašim poslušalcem.
0: Nekaj glasbe si bomo privoščili, na to pa pred mikrofon povabimo še enega gosta, ki mu slovenska pentlja ni tuja. Z nami bo najbolj znani mariborski kolesar Jure Golčer.

0: Malo naokrog.
1: Z Radijem Maribor.
2: Malo naokrog smo danes naš terenski studio postavili na Lentu, kjer bo ob 11:30 start tretje etape ene največjih slovenskih športnih prireditev, kolesarske dirke po Sloveniji. Uvodoma smo pred mikrofonom gostili direktorja dirke Bogdana Finka, ki je pred leti tudi sam kot kolesar na tej dirki poganjal pedala. Zdaj pa pred mikrofonom pozdravljam rekorderja po številu nastopov na dirki po Sloveniji. Z nami je Jure Golčer. Pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
2: Povejte nam, Jure, koliko je bilo teh nastopov in kako se jih spominjate?
3: Ja, točne številke niti ne vem. Vem samo, da nisem jaz rekorder, ampak Radoslav Rogina. Pač dirka po Sloveniji je meni bila v zelo lepem, oziroma mi je še v zelo lepem spominu, saj sem bil tu vedno zelo uspešen.
2: Pravijo, da lepe stvari ostanejo v spominu, tiste slabe pa pozabite.
3: Ja, sigurno.
2: Ja, pohvalite se lahko tudi z dvema zmagama. Kdaj je bilo to? Po mojih podatkih od prve, prav letos mineva 20 let.
3: Ja, res je, to je bilo leta 2006 in 2008.
2: Kako, ko se danes ozirate nazaj na ti zmage, kako, kaj vam pomenita?
3: Ja, pač to je bilo res za mene in za naše ekipe, takrat, moje takratne, kar lep uspeh. In v bistvu je to tudi en izmed vrhunce moje karijere. No.
2: Lahko povem, da v zgodovini te preizkušnje so po dvakrat poleg vas od Slovencev slavili še Tadej Pogačar, Primož Roglič in Mitja Mahorič, vsi vaši kolegi.
3: Ja, res je.
2: Ja. In ne samo to, Jure Golčer je tudi z dvema, poleg dveh skupnih zmag in enega drugega in enega tretjega mesta ste zapisani v zgodovino kot najuspešnejši kolesar v zgodovini dirke po Sloveniji. To pa šteje?
3: Ja, šteje, ampak pač mislim, da sta Roglič in Pogačar predvsem čisto na drugem nivoju trenutno in bi z lahkoto tudi tu zmagovala še dalje. No?
2: Ja, gotovo bi, pa tudi vi še ne bi rekli zadnje. Ne se ne bi predali.
3: To pa sigurno.
2: Še kdaj v mislih sedete na kolo, se vam kdaj še, ne vem, zazdi, da bi pa vendarle še tekmovalno nastopili?
3: Sedem na kolo, vendar pa zdaj sem že res prestar za tekmovanja, tako da na to več ne pomišljam. No.
2: Se jih je v vaši 17-letni karieri kar nabralo, kaj ne?
3: Ja, je bilo kar dosti kilometrov.
2: Poleg slovenske, torej dirke po Sloveniji, na katerih tujih ste še nastopili, ki so vam takole ostale v prijetnem spominu?
3: Ja, ker sem vozil predvsem za italijanske ekipe, sem zelo veliko dirkal v Italiji, na vseh njihovih dirkah ter na dirki po Italiji. No.
2: Prejle ste v pogovoru z Bogdanom Finkom, ko sta malce poklepetala, se pozdravila, dejali, jutri se pa vidimo na Vršiču. Greste torej navijati za naše in za tuje najboljše kolesarje, ki se bodo torej podali na Vršič. Tudi sami ste ga dvakrat premagali najhitreje.
3: Ja, jutri grem pogledati etapo na Vršiču. Žal, oziroma pač letos ne bo cilj gori, ampak v Kranjski gori. Tako da se lahko zgodi marsikaj tudi v spustu. Ampak mislim, da bo jutri zelo lepa etapa, odločilna predvsem, ter da bo, upam, da bo čim več navijačev prišlo navijati za naše kolesarje.
2: Če imam prave podatke, vi ste dvakratni zmagovalec Vršiča in sicer v letih 2002 in 2003.
3: Ja, res je.
2: Še imate v spominu ti dve zmage, ko ste prispeli na cilj?
3: Imam, ja. Mislim, ja, imam.
2: Pravijo, da je Vršič vzpon, ki ga mora doživeti vsak kolesar. Povejte nam, Jure, iz lastnih izkušenj, kako poseben je recimo v vašem spominu. Morda kak nasvet, že prejle sem Bogdana vprašala, kako napasti, kako zmagati. Je kakšen recept?
3: Ja, mislim, da je vzpon na Vršič res, ker je pač naš največji prelaz za Slovence res, takšen spon, ki ga mora res vsak premagati, prekolesariti. Je pa iz strani Kranjske gore krajši, vendar pa tam malo otežujejo te kocke na ovinkih. Ampak mislim, da je iz bolške strani dosti težji, ker je daljši, mogoče tudi bolj strm na mestih, tako da bo letos res najboljši kolesar zmagal dirko.
2: Bo ta vročina, ki je napovedana, vročinski val, v katerega smo zajadrali, kakorkoli oteževala kolesarjem dirko?
3: Ja, vsekakor, vendar pa so ti najboljši kolesarji so na to pripravljeni, se tudi aklimatizirajo. Tako da mislim, da zmagovalec sigurno s tem ne bo imel problemov.
2: Sicer pa, Jure Golčer, vi ste začeli v gorskem kolesarstvu. Kako to, da ste potem presedlali?
3: Ja, res je, začel sem tekmovati v gorskem kolesarstvu, potem pa, ker smo že dosti trenirali na cestnih kolesih, sem se tudi udeležil par dirk, bolj za pripravo, sem bil zelo uspešen in so me takrat pač iz te najboljše cestne ekipe slovenske, Krka Telekom Perutnina Ptuj takrat, poklicali in me povabili v njihove vrste.
2: Vi, ko ste poklicno, profesionalno kariero obesili na klin, ste se posvetili zobozdravstvu, tam je zdaj vaša služba, pa vendar me zanima, ali še kdaj v mislih zajadrate na tekme, vas še prime, kaj pravzaprav doživljate zdaj tukaj, kjer se bo čez manj kot dve uri začel start?
3: Ja, mislim, da prva leta po kolesarski karieri so bila kar tak, da bi še tekmoval, no zdaj pa me je to malo minilo, ampak redno spremljam vse kolesarske prireditve od mladih do pač najboljših na svetu.
2: Si upate, Jure Golčer, napovedati razplet letošnje 32. pentlje, kdo so vaši favoriti?
3: Ja, jaz sigurno bi rad, da bi zmagal Slovenec. Mislim, da je kandidat za to edini, je tu Jakob Omrzelj. Vendar pa
2: bomo videli,
3: ker mislim, da Red Bull skoraj more zmagati s takimi kalibri, kot so prišli na to dirko.
2: Vsekakor, mi bomo držali in pesti in še posebej glasno navijali za slovenske tekmovalce, 21 jih je na tokratni dirki. Hvala lepa, Jure Golčer, za tale pogovor. Vse dobro v vaši karieri še naprej, tudi na področju zobozdravstva. Mi si bomo zdaj privoščili neke glasbe in potem znova nadaljujemo z Mariborskega lenta.
3: Hvala vam.

0: Malo naokrog.
1: Z Radijem Maribor.
2: Malo naokrog smo danes naš terenski studio postavili na Lentu, kjer bo ob 11.30 start tretje etape dirke po Sloveniji, ki pa ni samo športni dogodek, ampak tudi priložnost za promocijo Slovenije, njenih krajev, narave in tudi kolesarskega turizma. Kaj dogodek pomeni za Maribor in koliko je Maribor kolesarsko mesto, nam bo v nadaljevanju povedala naša naslednja gostja. Pred mikrofonom pozdravljam Karmen Razlak, vodjo sektorja za turizem pri Mariborski razvojni agenciji. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni. Koliko je torej današnji dogodek pomemben za Maribor in tudi za turistično prepoznavnost mesta ob Dravi?
4: Naš Maribor torej ponuja res izjemne priložnosti za outdoor aktivnosti, kar seveda kolesarjenje tudi je. Za dolgoletno zgodovino dogodkov, ki jih tukaj že prirejamo na temo kolesarjenja, kot recimo nedavno odpeljan maraton okoli Pohorja, eden izmed najstarejših tovrstnih kolesarskih dogodkov v Sloveniji, so vsekakor tista zadeva, zaradi katere lahko rečemo, da je naše mesto kolesarsko mesto. Ob tem pa seveda v mestu imamo neposredni bližini le skokom do Podpohorja, največji outdoor center, tako rekoč največji, najboljši kolesarski park, bike park Pohorje Maribor, ravno tukaj na dlani, kjer se že leta 1999 odvilo prvo svetovno prvenstvo v downhillu. Tako da, poleg tega se pa mesto kot tako zelo posveča temu, da dejansko poskrbimo za trajnostno gibanje in pa dejansko povezujemo naš zdrav način in premikanje po samem mestu tudi z projektom M-Bike, ki danes šteje že kar 41 postaj. In tukaj res veliko kolesarjev dejansko oziroma lokalnega prebivalstva uporablja kolo kot svoje prevozno sredstvo za recimo premikanje po mestu in to je res ena taka trajnostna oblika, katere smo v mestu zelo veseli. Obenem seveda skozi mesto poteka tudi mednarodna kolesarska povezava, dravska kolesarska pot Drava Bike. In Maribor je dejansko tisto stičišče, kamor tujci, ki dejansko svoje popotovanje po dravski kolesarski poti začnejo, vsekakor zaključijo ali v Mariboru, ali ga nadaljujejo naprej do Ptuja, Ormoža, Varaždina oziroma do sotočja reke Drave.
2: Kako pomemben, kako prepoznaven je Maribor na tem kolesarskem zemljevidu tudi za tuje goste?
4: Izjemno je prepoznaven med gorskimi kolesarji. Ravno zaradi Bike Park Pohorje Maribor, ki je recimo tudi v lanskem letu presegel svoje številke in pričakovanja glede obiska. Zatem pa seveda tudi zaradi dravske kolesarske poti, kjer so je sicer nekako ena druga ciljna skupina, ki jo to uporablja, mogoče nekoliko starejši ljudje in pa seveda tisti, ki se podajo na pot dejansko po večjih etapah, se večinoma pričnejo pot v Toblaho, veliko je nemških gostov, avstrijskih in italijanskih.
2: Koliko kolesarjev zabeleži kolesarski števec letno?
4: Na dravski kolesarski poti zabeleži vse do 90 tisoč, odvisno mogoče tudi od sezone, ampak seveda to na tem našem najbolj obleganem delu bomo rekli, kjer ocenjujemo, da ga v veliki meri uporabljajo lokalni kolesarji, kolesarji, ki pridejo na dnevne etape in pa seveda potem plus tudi dodatni kolesarji, ki vozijo po to daljinsko kolesarsko pot. V letošnjem letu je ta številka v prvih parih mesecih laže tudi blizu 20 tisoč. Kako bo dejansko do konca sezone, pa bomo videli.
2: V današnji oddaji smo že gostili tudi kolesarja Jureta Golčarja, najbolj znanega mariborskega kolesarja, med drugim je dvakrat slavil dirko po Sloveniji. Koliko njegov uspeh in uspehi, kot ste že omenili, drugih kolesarjev torej pripomorejo k razvoju kolesarskega turizma v Mariboru in katere so pravzaprav tiste glavne prednosti, ki jih lahko ta regija ponudi?
4: Ja, dejansko uspehi kolesarjev so pomembni. Je pa res, da v preteklosti kolesarstvo ni imelo te svoje mogoče pozicije, kot jo ima sedaj. Sedaj mislim, da skoraj ni več Slovenca, ki nima svojega kolesa in pa tudi sicer vsak želi se podati vsaj na delček neke kolesarske poti oziroma to izkusiti, kar nam seveda omogočajo tudi električna kolesa, da dejansko to kolesarsko euforijo lahko zajame vsak. Zato je seveda vsekakor pomembno, da sodelujemo sodelujemo tudi v tovrstnih dogodkih, kot je Dirka po Sloveniji, in na območje tako druge etape, ki bo letos potekala po območju Dravske kolesarske poti kot štartom tretje etape v Mariboru, dejansko postavljamo na nek način še bolj na ta zemljevid celotno območje Štajerske, ki res ponuja izjemne pogoje za kolesarstvo.
3: Tudi sami ste zaprisežena kolesarka, katera pa je vaša najljubša tura?
4: Ja, dejansko, v bistvu sem res tudi sama turno-kolesarska vodnica in zato sem zelo vesela in ponosna, da smo v lanskem letu organizirali tudi usposabljanje za 20 novih turno-kolesarskih vodnikov po naši Štajerski, kar pomeni, bomo bodoče lahko delali tudi še več na tem produktu. Sicer pa je, imam jaz tako bom rekla, kar tri take malo bolj priljubljene poti, seveda ob Dravi, med Mariborom in Ptujem je res izjemno lepo, sicer pa po poti najstarejše trte, to je ena pot, ki poteka po Slovenskih goricah, štarta v Mariboru in dejansko v bistvu se zariše v obliki narobe obrnjenega grozda. In smo ji zato dali ime pod najstarejše trte na svetu. In vodi vse do Dveri Paksa in pa po Slovenskih goricah seveda in se vrača potem nekako v Maribor in pa seveda potem tukaj absolutno Pohorje.
2: Vsekakor velja preizkusiti. Hvala lepa, Karmen Razlak, za pogovor. Besedo bomo zdaj predali v studio pod Pekrsko Gorco. Na sporedu bodo namreč novice ob 10:00, potem pa se znova oglasimo z našega današnjega terenskega studia na Lentu.
0: Malo na okrog.
1: Z Radijem Maribor.
0: Ura je 10:00.
5: Radio Maribor. Novice.
0: Vrh voditeljev držav Evropske unije se bo danes v Bruslju nadaljeval z razpravo o predlogu prihodnjega dolgoročnega proračuna. Ciprsko predsedstvo Uniji je predlagalo 2-odstotni rez v primerjavi s predlogom Evropske komisije iz julija lani. Sredstva so zmanjšali predvsem pri konkurenčnosti in zunanjem delovanju. Voditelji bodo razpravljali tudi o razmerah na Bližnjem vzhodu po sklenitvi dogovora med ZDA in Iranom o končanju vojne. Za spodbujanje bralne pismenosti, ki je tudi po dosežkih letošnjih MPZ predvsem v tretjem razredu slaba, predmetne komisije svetujejo sistematično razvijanje bralnega razumevanja in več nalog odprtega tipa. Tudi v višjih razredih spodbujajo k poglobljenemu in natančnemu branju besedil in navodil, saj je bralna pismenost pomembna pri vseh predmetih. Ob 11:20 minut bo na Mariborskem Lentu pri trgu najstarejše trte start tretje etape kolesarske dirke po Sloveniji. Gre za pomemben promocijski dogodek, ob prehodu kolesarske karavane skozi mesto pa bodo pripravljene tudi mobilne cestne zapore. Te lahko do 11:45 pričakujete v smeri Lent, Loška ulica, ulica Kneza Koclja, Glavni most, Trg revolucije, Dvoržakova ulica, ulica Moše Pijada, Gorkega ulica, Koresova, Engelsova, cesta proletarskih brigad, ulica Pohorskega odreda, Streliška in Razvanska cesta. V nadaljevanju se bodo kolesari podali na Celjsko kočo, cilj 113 km dolge etape pa bo v Celju. Mednarodna nogometna zveza FIFA je pod pretvezo zaščite igralcev pred vročino na svetovnem prvenstvu uvedla obvezne prekinitve za osvežitev. Gre za tako imenovane odmore za hidracijo, ki televizijam omogočajo predvajanje oglasov sredi tekem. Predstavniki televizij so zadovoljni, mnogim navijačem na stadionih pa ti usiljeni odmori niso všeč. Danes bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne od 31 do 35 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 9, Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 25 stopinj, Ljubljana in Slovengradec 23, Ptuj 26, Celje 24, letališče Portorož 28 in Kredarica 13 stopinj.
5: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 pred delovno zaporo med Dramljem in Slovenskimi Konicami v obe smeri, ter na primorski avtocesti A1 pred Postojno, prav tako v obe smeri.
5: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. Skoraj 10:04, pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. Poimensko vas pozdravljamo Lidija Cokan, Tinček Bradač, Borut Plešej in Teodor Bostič.

0: E, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja? A re?
1: Ja,
0: kam
1: ja.
0: Pa šiba?
1: Kam le kam? Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: Danes smo na Mariborskem lentu in govorimo o kolesarstvu v bok letošnje dirke po Sloveniji. Zato zdaj le pozdrav naši terenski ekipi oziroma dvojcu. Darko Mojster Kukovič in Katarina Klepčernejšek. Dobar dan.
3: Dobar dan in lep pozdrav z Lenta. Ja, Teodor, tukaj se vzdušje manj kot uro in pol do starta, ki nas še loči, stopnjuje. Začel se je tudi spremljevalni program, slišite glasbo v ozadju. Lent se že polni s kolesarsko energijo, prihajajo navijači, ljubitelji kolesarstva. A na sam start bo treba še počakati tja do 11:30, ko se bo začelo zares, ko se bodo torej kolesarji pognali v boj za minute in sekunde. No, mi pa bomo naslednje minute namenili kolesarskemu društvu Branik, ki svojo dolgoletno tradicijo in organizacijo športno-rekreativnih dogodkov tudi pomembno prispeva k razvoju kolesarstva, tudi športnega turizma in tudi promociji Maribora in širše štajerske regije. Niko Senekovič, pozdravljeni.
4: En lep kolesarski pozdrav.
3: Ja, povejte, kolesarsko društvo Branik, najstarejše to vrstno društvo v Sloveniji.
4: Ja, ustanovljeno že leta 1900. Ja, skozi vsa ta leta je bilo nekaj sponev in padcev, ampak vseeno veliko spoštovanje do vseh, ki so ta klub obdržali pri življenju skozi vsa ta leta. Zdaj nekako kolesarsko šolo na novo postavljamo na noge, imamo eno ekipo trenerjev, vedno več otrok se tudi pridružuje in izvajamo kakovostne treninge po leti, po zimi. Drugo poslanstvo tega dogodka pa je nekako širjenje zavesti o zdravem življenjskem slogu, za množičnost kolesarstva. Ta, organiziramo tudi razno razne kolesarske dogodke za vse generacije.
3: Če se ustavimo pri teh lokalnih kolesarskih dogodkih, kako bogata je ta sezona vaših dogodkov, ki jih pripravljate?
4: To sezono smo večinoma že oddelali. Na začetku sezone je bil maraton po Sadnovinskih cestah, tiste v Pesnici. Je en od prvih v sezoni, taka lepa otvoritev sezone v maju, in taka razgibana trasa. Potem pa, koliko je zdaj, že dva vikenda nazaj, je bil maraton okoli Pohorja, letos že 47, kar je tudi najstarejši tovrstni dogodek v Sloveniji.
3: Kar nekaj pomembnih jubilejev torej pripada vašemu klubu.
4: Ja. Smo pa letos se odločili zaradi tega, ker je vedno več otrok kolesarji v našem društvu in tudi pač dirkajo na različnih dirkah, da jim omogočimo eno domačo dirko. Tako da smo organizirali tudi veliko nagrado Maribora in ta dirka je krožna dirka, v enih kategorijah na končni cilj, v enih kategorijah kriterijska dirka s točkovanjem, na vsake tri ali pa vsakih pet krogov in ta je potekala okoli Ljudskega vrta, torej v samem centru mesta, okoli srca Maribora so dirkali kolesarje.
3: No, ena dirka pa vas še čaka, to je vzpon na Areh.
4: Ja, 4. julija imamo vzpon na Areh. Ta bo tudi štela za mladinski pokal in za amaterske kategorije. Vabljeni pa vsi kolesarji, kolesarke, ki se počutijo sposobnega priti na vzpon na Areh. Ja, vzdušje, mislim, lažje je priti v skupini, pa na takem dogodku je neki dodatni adrenalin da, kot pa, če hočeš sam iti. Tudi osebni rekordi se podirajo na tej tekmi, mobilna zapora je, tako da še tudi za varnost dodatno poskrbljeno. Teda ja, ta Areh je vredno obiska.
3: Gospod Niko, povejte, ali se z uspehi slovenskih kolesarjev, Pogačar, Roglič, ali se zanimanje za kolesarstvo povečuje pri mladih recimo?
4: Do neke mere sigurno, ampak nimamo občutka, da bi ti uspehi neposredno nekako spodbujali mlade dečke in deklice, da se začnejo ukvarjati s kolesarstvom. Ker dejansko že od leta 2019 je Roglič na samem svetovnem vrhu, a pa še prej je bil, no, tudi Pogačar potem začel zmagovati. In zadnjih, ne vem, koliko bi rekel, 8 letih še ni bilo takega pompa. Tako da jaz mislim, da bolj vpliva to, da se nekako razširi zavest v tem, da se dobro dela v nekem društvu, v nekem okolju in da se ta beseda razširi med starši, med otroci in da se otroci pol na podlagi tega, ko čujejo, kak je fajn kolesariti, da se potem na podlagi tega bolj pridružujejo tem aktivnostim, ker si mislim, da nek 8 ali pa 10 letnik ne gleda cele dirke Tour de France, ker je to dolgočasno za gledati za otroke. Ne? Nam je zanimivo, tam se dogaja, spremljamo taktike, gledamo reportaže, ampak da bo nek otrok priklenjen na televizijo 4 ure vsak dan 3 tedne, tega ni za pričakovati in posledično navdušenje za kolesarstvo pride iz drugih virov.
3: Med podarki, ki so v ospredju vašega društva danes, je delo z mladimi, vzgoja mladih kolesarjev, kolesarska šola, ki ste jo spostavili, obudili.
4: Ja, 2 leti nazaj nekje smo obudili. Tada večina teh mladeničev in mladenk, ki zdaj trenirajo, so začeli lani. Tudi letos je še veliko vpisa. Ja, dobro ste omeli eno besedo, vzgoja. Vzgoja ne samo v športnem smislu, ampak tudi tak nasplošno kot ljudi, da se vzgajajo ti najstniki, ki vseeno preživijo dosti svojega časa na treningih z sotekmovalci, z trenerji. Teda vzgoja v neke zrele osebnosti, ki bojo imeli neko disciplino za delo in neko odgovornost, to je en od glavnih podarkov tudi kolesarske šole.
3: In velja povabiti, vaša kolesarska šola pravkar vabi tudi k pisu nove člane.
4: Ja, ena akcija za poziv k pisu je bila taka mini dirka, ki smo jo naredili na veliki nagradi Maribora. Na zaključku smo pozvali vse otroke, ki imajo kolo ali pa tiste predšolske tudi spoganjalčki, da pridejo od dirka ten krok okoli Ljudskega vrta. In to je bila že ena taka luškana akcija. Drugač pa ja, treningi potekajo in po leti in po zimi. Tudi po zimi so zabavni treningi in po zimi se dejansko tudi dela tista razlika. In glavni napredek pride skozi zimo, ko so strukturirani treningi na moč, so me presenetili trenerji, tudi mene, no, letošnjo zimo so naredili res zabavne treninge. Malo pohoda, malo teka na smučeh, v telovadnici, na trenažerjih, na valjih, take res dinamični treningi skozi vse leto.
3: In kot ste rekli, kljub temu, da ste obudili na novo to šolo, že žanjete tudi lepe uspehe.
4: Ja, lansko leto, ko smo nekako bili v prvem letu, smo se še malo, so se, dečki in deklica, še malo bolj spoznavali z tekmovalnim sistemom. Letos pa že kar nekaj medalj. En, ki mogoče najbolj izstopa deček, je Nik Matjaž, ki mislim, da pride tudi potem za mikrofon, bo malo povedal še on. Različne discipline imajo tudi ti mladi, že imajo kronometer, imajo krožne dirke, imajo dirke na končni cilj, vzpone. In že pri teh kategorijah je dejansko potrebno biti konkurenčen na vseh različnih trasah.
3: Kdo ve, mogoče pa prav vi vzgajate novega Rogliča, Pogačarja ali pa koga drugega?
4: Ja, to bi bilo super, ne? Moramo pa se zavedati, da vsi ti kolesarji, ki zdaj trenirajo, če bo kdo, super, ampak glavno nam je, da držijo to ljubezen do športa, do gibanja na prostem, do nekega zdravega življenja, pa da se naučijo tudi discipline in da uživajo na treningih. No.
3: Hvala lepa, Niko Senekovič. Kot rečeno, bomo v nadaljevanju po glasbi spoznali mladega tekmovalca Nika Matjaža, spoznali pa bomo še enega branikovca, to pa bo mnogim Mariborčanom dobro poznan Ljubo Car, ki je tekmovalno pedala poganjal pred 55 leti. Z obema bomo torej poklepetali po glasbenem predahu.

0: Malo naokrog.
1: Z Radia Maribor.
2: Še zadnja etapa terenskega oglašanja današnje oddaje Malo naokrog je danes pred nami. V njej pa bomo pred mikrofon povabili dva uspešna mariborska kolesarja, Nika Matjaža iz mlade generacije branikovih kolesarjev in Ljuba Carja, ki pa je branikovec z več desetletnimi tekmovalnimi izkušnjami. Nik in Ljubo, oba lepo pozdravljena.
3: Pozdravljeni.
2: Nik, bova midva začela, ti si učenec 7. razreda osnovne šole Janka Padežnika. Začel si kolesarstvo trenirati lani, predtem si igral, treniral nogomet. Kaj te je pravzaprav prepričalo, da si zamenjal žogo za kolo?
3: Poleti sem šel z ATM s kolesom do Rušpa nazaj in sem videl, da mi je bil to zelo velik užitek. In sem se takrat odločil, da bom začel kolesariti.
2: Kaj pogrešaš žogo?
3: Ne tako.
2: Kako se imate v branikovi ekipi, kako se med seboj razumete, kako trenirate?
3: V braniku se vsi zelo dobro razumemo, treniramo redno in to se tudi pozna na rezultatih.
2: Redno trenirate, kaj pa to pomeni? Kako pogosti, kako intenzivni, kako zahtevni so ti treningi?
3: Treniramo približno 6-krat na teden. Ponavadi je trening dolg okoli 2 ure do 3 ure.
2: In potem še kaj? Tudi sam treniraš poleg skupnih treningov?
3: Ja, skupni treningi so približno 3-krat na teden, potem pa še imamo samostojne treninge približno 3-krat na teden.
2: Povej, kako pa to zgleda?
3: Ko imamo samostojne treninge, greš sam kolesariti približno, ponavadi je okoli 50 km 2 uri. Ko pa skupni treningi, pa ponavadi delamo malo daljše vožnje.
2: In to kolo je vse skozi pri tebi, si ga pelješ domov in ko ti je, sedeš nanj, treniraš?
3: Ja.
2: Povej, Nik, koliko treninga je potrebnega, da se iz mladega kolesarja razvije uspešen tekmovalec kolesar?
3: Pomembno je zelo dosti treninga, ampak moraš biti tudi takšen, da ne oziroma ne špricaš treningov, kot bi rekli.
2: Tako, da jih ne izpuščaš,
3: ja.
2: Da resno pristopiš in takrat si z glavo pri treningu.
3: Ja.
2: Že prejle je tvoj kolega Niko Senekovič povedal nekaj o tvojih uspehih, zdaj le pa nas zanima, da sam poveš, kakšni so tvoji uspehi, koliko stopničk si že dosegal.
3: Moji uspehi so 3. mesto na državnem prvenstvu v cestni dirki, 3. mesto na državnem prvenstvu v kronometru, 3. mesto v komendi, Pogačarjev rojstni kraj, in 3. mesto oziroma 2. mesto na sponu v Idriji, 3. mesto na cestni dirki v Idriji in skupno mesto 4.
2: Veliko uspehov čestitamo in vse to šele po vsem tem, ko si lani začel prav zares trenirati.
3: Hvala.
2: Prejle mi je Niko prišepnil, da te moram vprašati, kakšen je bil pa tvoj zadnji kilometer na državnem prvenstvu cestne dirke? Kaj je bilo tam posebnega?
3: Tam je bilo kar pestro. Zadnji kilometer sem probal pobegniti. 500 metrov sem vozil sam, potem sta me 2 kolesarja ujela in smo vozili 300 metrov sami. Potem pa v zadnji klanec smo pa šprintali, ampak tam nisem več toliko moči in sem bil 3.
2: Povej, Niko, kako si doživel svoje prve stopničke?
3: Svoje prve stopničke sem dosegel v Idriji na sponu. Takrat je bilo res čudovito, občutki so ful dobri. In to te se samo dvigne.
2: Kaj pa, če te vprašam po tvojih načrtih, kaj bi rad dosegel v kolesarstvu?
3: V kolesarstvu bi rad uspel, pridružil se eni z profesionalni ekipi in vozil za njo.
2: Vzornikov tudi med slovenskimi kolesarji ti verjetno ne manjka. Kdo je tvoj največji vzornik?
3: Moj največji vzornik je Tadej Pogačar, eden najboljših kolesarjev na svetu. In rad bi postal tako ton.
2: Torej, te čaka še veliko medalj kolajn. Že imaš mesto doma, kje bodo postavljene?
3: Ja, imam tako poličko, kjer odlagam gor medalje in pokale.
2: Prav, hvala lepa. Nik Matjaž, učenec 7. razreda osnovne šole Janka Padežnika, je bil z nami in zelo perspektiven, uspešen mlad kolesar. Zdaj le bomo pa pred mikrofon povabili nekaj desetletji starejšega. Ljubo Car je pa starosta. Pri 71 letih še vsak dan zmeraj znova kolesarite, tudi stari Branikovec. Pozdravljeni, gospod Ljubo.
0: Pozdravljeni.
2: Vaša kariera se je začela pred več kot pol stoletja.
0: Ja, leta 71.
2: Takrat sem se še jaz šele prav rodila.
0: Ja.
2: In začelo se je pri Braniku.
0: Ja, pri Braniku sem začel.
2: Kakšni so pa vaši uspehi? Veliko se jih je nabralo desetletji.
0: Hvalim se rad.
2: Ampak vendarle, lažje jih boste našteli kot jaz.
0: Ko sem začel, sem bil po 6 mesecih že reprezentant. In sem šel na Balkanjado, pol naslednjo leto spet na Balkanjado. Mesec je prišla, da sem moral odslužiti vojaški rok. Pol sem še nekaj časa dirkal. Kandidat sem bil za 2 olimpijadi, samo nisem šel na nobeno, zato ker sem... Taka prilika je pač bila, da sem moral odnehati.
2: In nazadnje ste nastopili predlani na svetovnem prvenstvu za veterane na Poljskem. To je bil vaš zadnji nastop za zdaj.
0: Ja.
2: Kako je bilo?
0: Ja. To je bila bolj ravninska dirka, ampak hitra. Takrat se je pač že poznalo, da imam obolela kolena. Dobro, na cilj sem prišel med 20. To je to.
2: Pravijo, da enkrat kolesar, vedno kolesar, tudi danes še sedete na kolo.
0: Ja.
2: Kam vas popelje kolo?
0: Ja, okolice Maribora.
2: Tu najdete, katera trasa morda vam je najljubša?
0: Meni so vse ljubše. Enkrat grem po ravnine, drugič klance. V glavnem, vsak dan zbiram malo drugače.
2: Velikokrat ste stali na štartu dirke, ki se bo danes tukaj na Lento začela o pol dvanajstih. Nam lahko poveste, o čem bi zdajle recimo

0: tudi kakšna anekdota vmes in ta naj bi bila povezana prav z nastopi na dirkah v Avstriji. Povejte nam.
1: Ja, v Avstrijci so vedno radi videli, da je bila mednarodna udeležba. In so se hvalili pred štartom, ko pa sem recimo zmagal, pa je bilo malo težje dati nagrade. Enkrat sem dobil tovornjak opeke in ko sem šel med tednom iskat to firmo, firme več ni bilo.
0: Ja. Torej tudi nagrada je splavala po vodi.
1: Nagrade ni bilo, ja. Tak, to so mi delali.
0: Ja. Ja. Kaj vam je ostalo v spominu iz vaše profesionalne kolesarske kariere? Kako gledate na kolesarstvo današnjega časa? Morda kaj polagate na srce mladim kolesarjem? Spoznali ste Nika Matjaža?
1: Ja, naj ne prehitevajo. Vse se da počasi. Tisto, če je prehiter vzpon, je hiter padec. To morajo gledati. Pa vsi ne bojo pogačari. To je največ, no, da ne bo.
0: Koliko ste ostali zvesti kolesarstvu, tudi koliko spremljate kolesarje, nekoliko spremljate dirke?
1: Ja, redno spremljam. Ne samo domače, tudi druge. Ne?
0: In danes boste tukaj v Mariboru na štartu, jutri je nova etapa, greste tudi z njimi?
1: Ne, drugam ne grem.
0: Boste pa spremljali zagotovo po televiziji, beležili rezultate. Kje so vse vaše medalje dobile mesto pri vas doma? Kje jih hranite?
1: V kolesarnici.
0: Kolesarnici. Ja. Je dovolj velika?
1: Ja, malo premala. Pokale sem oddal, samo ploščice sem zbiral, pa sem jih nalepil na eno tablo. Tak.
0: Skoraj sem pozabila, prele sva se pogovarjala in zelo zanimiva je vaša zgodba, kako ste pravzaprav prišli do svojega prvega kolesa. Vi točno veste, kako ste si ga zaslužili in katero kolo kupili.
1: Ja, nekaj mesto sem raznašal nedeljski dnevnik. Sicer jaz ga ne bi smel, je mama podpisala, kot da ona raznaša, sem pa jaz se raznašal in sem si zaslužil za prvo kolo.
0: Katere znamke je bilo, tudi to se spomnite?
1: Navadno Rogovo, 26 solsko, ampak sem z njim vse okoliške kraje prevozal, na letališče, Maribor, pa vse okoli. Po dveh letih sem si pa kupil favorita. Vsi sem se pa peljal enkrat v Celje, pa nazaj in me je srečal trener Branika in mi je rekel, ne prijem kolesariti k njim.
0: In od takrat ste ostali zvesti športnemu društvu Skoč. Branik in zanje je tekmovali, poganjali pedala, tudi danes jih pa poganjate bolj za svojo dušo.
1: Ja.
0: Hvala lepa, Ljubo Car, tudi za vaš pogovor. Tako pa smo prišli na cilj današnje zadnje etape oddaje Malo naokrog. Poslavili se bomo s povabilom na start tretje etape, ki se bo tukaj na Mariborskem lentu začela okrog 11:30. Spoštovani poslušalke in poslušalci, vabljeni, pridite. Bodite del današnjega kolesarskega spektakla v Mariboru. Kolesarji bodo veseli vaše spodbude pred zahtevno traso in bojem za pomembne sekunde. Tonski mojster Darko Kukovič in novinarka Katarina Klep-Črnejšek, ki sva pripravila današnje terensko oglašanje. Sicer sama ne bova sedla na kolo, bova pa, tako sva se dogovorila, kolesarje vsekakor glasno spodbujala. Z dopoldanskega radijskega etra se za zdaj poslavljava. Lep konec tedna si naredite in poskrbite za ohladitev. Pa naslišanje.
2: Malo naokrog.
3: Z Radijem Maribor.
4: Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 15.

0: tonight or 55 years down the road.
1: Po železni cesti 180 let.
2: Do prihoda južne železnice je bil Šentjur praktično ena srednje velika vas. In z prihodom železnice se je Šentjur začel razvijati. Veliko večji kraj okrog, ki so pa prej bili veliki, so pa danes manjši, dosti manjši. Recimo samo Kozje je bilo svoj čas glavarstvo.
1: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice. Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
3: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
4: Gostja šeste epizode podcasta bo Dolenka Lea Verbič, ki je lani kar dvakrat obiskala Kenijo. Ne le kot turistka, temveč kot nekdo, ki želi ljudem nekaj dati in hkrati tudi razumeti državo, ki jo je obiskala.
5: Jaz bi rekla, da je Kenija zelo razvita v smislu, da ima ogromno nekega lokalnega znanja, ki je pogosto nevidno. Ponavadi samo mi definiramo, kaj je razvito, ampak v resnici imajo ogromno nekih modrosti lokalnega znanja, ki pogosto ni cenjeno in ni videno na tak način.
4: Bila je prostovoljka v skupnosti ELA.
5: Je v bistvu predstavlja kratico Education, Literacy and Art. Gre za center za otroke v Keniji.
4: Od 20. junija med podcasti Radia Maribor, tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
3: Podcast.
1: Odpotuj in odklop.

Čez približno 3/4 ure se bo začela tretja etapa letošnje kolesarske dirke po Sloveniji. Start bo na Mariborskem Lentu. Zaradi tega bo kar nekaj mobilnih popolnih zapor na mariborskih cestah. Povejmo še enkrat, od Lenta, potem pa po Loški ulici, pa ulica Kneza Koslja, glavni most Trg revolucije, Dvoržakova in ulica Moše Pijada, potem Gorkega, Koresova in Engelsova ulica, cesta proletarskih brigad, ulica Pohorskega odreda ter Streliška in Razvanska cesta približno do 11.45 ali pa skoraj do poldneva.

0: Ljubljanski ulici 21. Se vidimo.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Lekcija 8.
1: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
2: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Izraelska vojska je sporočila, da nadaljuje napade na vojaške položaje Hezbolaha na jugu Libanona. Pri tem naj bi bilo ubitih najmanj 18 ljudi, več kot 30 jih je ranjenih, poročajo tamkajšnje oblasti. Po pojasnilih judovske države gre za odgovor na Hezbolahove ponavljajoče se kršitve premirja. V ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki je bil ubit član posadke ladje, ki je pod panamsko zastavo plula v Črnem morju. Tarče obsežnega napada z dron je bil tudi del jedrske elektrarne Zaporožje, so sporočile ruske oblasti, ki nadzorujejo nuklearko. V enem od oddelkov je izbruhnil požar. Poročil o žrtvah ni, škode pa še ne morejo oceniti zaradi nevarnosti nadaljnjih napadov. V Črncih pri Apačah so ob reki Muri prav zdaj odprli prvo valilnico Kečik v državi. Ta uporablja rečno vodo, da se ribe že v zgodni fazi razvoja prilagodijo lokalnemu okolju. Mladice Kečik, ogrožene vrste rib, imenovane tudi murski zmaj, bodo pozneje vrnili v naravo. V Mariboru se bo čez slabe pol ure začela tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Gre za prvo bolj razgibano traso z dvema daljšima usponoma. Kolesari bodo med drugim prečkali Slovensko Bistrico, Oplotnico, Zreče, Vojnik in Laško, etapo pa sklenili v Celju. V zeleni majici vodilnega jo bo začel novozelandec Lawrence Pitti. Pred nami je vrhunec prvega letošnjega vročinskega vala, ki bo po napovedih Agencije za okolje vztrajal do začetka julija. Pristojne službe že opozarjajo na povečano tveganje za zdravje, predvsem pri kroničnih bolnikih, starejših in otrocih. Zaradi visokih temperatur bodo že jutri odprli letno kopališče Mariborski otok, to je teden dni prej, kot so predvideli. Že danes pa se kopalna sezona začenja na Velenjski plaži, tam boste uradno odprtje pospremila tridnevni program Skok v poletje in začetek delovanja vodnega parka, ki ostaja ena glavnih poletnih atrakcij v Šaleški dolini. Danes bo pretežno jasno, dnevne temperature od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšne nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne od 31 do 35 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 10. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Raden, Sinj, Celje 27 stopinj, Ljubljana in Slovenjgradec 25, Ptuj in letališče Portorož 28 in Kredarica 14 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj sto na štajerski avtocesti A1 pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter na primorski avtocesti A1 pred Postojno, prav tako v obe smeri.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 11 in 4 sledi oddaja o kulturi in umetnosti. V njej med drugim tudi, kako Borštnikovo srečanje v Mariboru doživljajo študentje AGRFT in kako tuji gosti spomnili pa bomo tudi na jutrišnjo poletno muzejsko noč. Poslušajte podrobneje čez nekaj minut.

0: prišel, ali samo kaj nekaj dolje v dal.
1: Kultura zdravi, umetnost lajša.

0: Dobar dan, čas je za kulturo. Najprej se ustavljamo na festivalu Borštnikovo srečanje, ki v Mariboru že 12 dni navdušuje ljubitelje gledališke umetnosti. Borštnikovo srečanje je tedni v znamenju tekmovalnih predstav slovenskih gledaliških ustvarjalcev, ki se potegujejo za prestižne Borštnikove nagrade. Po izboru letošnje selektorice Kaje Novosel so to najboljše predstave lanskega leta, ki ponujajo vpogled v sodobno uprizoritveno umetnost pri nas in potrjujejo odličnost slovenskih gledaliških ustvarjalcev. Borštnikovo srečanje tradicionalno spremljajo tudi tuji kritiki, direktori gledališč in festivalov. To pa je pogosto tudi pot do gostovanja slovenskih ustvarjalcev na mednarodnih odrih. Tuji gostje na festivalu prihajajo letos iz Madžarske, Nemčije, Makedonije, Italije, Črne Gore, Srbije ter Romunije. Mlada avtorica dramskih besedil, ki v festivalskih predstavah piše tudi v Borštnikovem blogu, Madžarka Koto Djurfi festival spremlja prvič.
1: I'm getting a bigger picture of the Slovenian tradition of making theater, so there are a lot of styles of
0: Koto pove, da si je ogledala različne predstave slovenskih gledališč in da ji to ponuja širši vpogled v delovanje gledališč pri nas. Gledališča se precej razlikujejo, predvsem po režijskem pristopu, izbranih besedilih in konceptu uprizarjanja. Kot še pravi, je težko govoriti o stilu slovenskega gledališča, opazila pa je, da so ustvarjalci zelo tankočutni in kritični in da uprizoritve slonijo na raziskavah, kar je označila kot zelo navdihujoče. Počaščen, da je lahko na Borštniku, je tudi mladi sodelavec umetniškega festivala Ruž Triennale v Nemčiji, Stefan Cura. Stefan pravi, da doživlja Borštnikov festival kot prostor sprememb, tudi političnih. Občutek ima, kot da želijo ustvarjalci nekaj spremeniti. To je ponosna dežela, ki pa si želi spremembe in to je vidno na vsakem koraku, v gledališču, v mesto, pri ljudeh, s katerimi se srečuje. Borštnikovo srečanje pa je tedni tudi v znamenju študentskih predstav. Študenti Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani so jih med študijem pripravili kar 6 in jih predstavljajo tudi Borštnikovemu občinstvu. Pogovarjali smo se s članoma študentske ekipe, ki se je predstavila z dramo, nastalo po motivih drame Tennesseeja Williamsa Mačka na vroči pločevinasti strehi. Biti del Borštnikovega srečanja je za študente pomembno, sta pojasnjevala režiser predstave Luka Skarboni-Kopše, študent 6. semestra gledališke režije, in Ela Potočnik, študentka dramske igre.
2: Mislim, da nam je to vsem, da si štejemo to v čast, da je to dogodek, ki se ga vsi veselimo, da nam veliko pomeni, da pridemo v neko drugo mesto, da gostujemo s produkcijo, ker smo drugače celo leto v Ljubljani, na tistem enem in istem odru, to je neko drugo občinstvo. Ja, mislim, da nam je res v veselje, da smo del tega festivalskega dogajanja. No?
3: Da se družimo še z ostalimi študenti, da smo skupaj še s starejšimi igralci, no, pa da lahko ujamemo produkcije, ki jih drugače predstave, ki jih drugače ne bi uspeli, tako da, ja, da smo del tega dogajanja v bistvu. Ja, definitivno, se mi zdi zaradi tega, kar je rekel sošolc Lukas, da je nek drug prostor, drugače se moramo znajti tukaj, pa se mi zdi, da ustvarja tudi ene nove veze, pa poznanstva, pa se mi zdi, da je ena taka ful lepa izkušnja za naprej. No.
0: In kako mladi doživljajo ta največji gledališki festival pri nas? Lukas pove, da ga redno spremlja.
2: Jaz mislim, da znotraj slovenskega prostora, pa tudi znotraj tega dela Evrope, da ima festival en precej velik pomen. No? Tudi sam mu ga dajem, sam ga že precej časa redno obiskujem. Mislim, da so predstave kvalitetne, zanimive, da so nasploh dogodki v povezavi s festivalom zanimivi in pomembni za razvoj gledališke umetnosti v Sloveniji in tudi malo bolj naokoli.
0: Na Borštnikovem srečanju se poleg predstavitev študentske produkcije vrstijo še številni drugi dogodki, ki so jih pripravili študenti Umetniške akademije AGRFT, ki letos slavi 80-letnico delovanja. Študirati na akademiji, vstopati v svet gledališke umetnosti ob priznanih umetnikih, nagrajenih doma in v tujini, ob odličnih profesorjih, je velik privilegij, še pravi bodoči gledališki režiser Lukas.
2: To izredno cenim, tudi to, da je ta študij zastojn, da je izredno kvaliteten. Ja, mislim, se strinjam s tem, da je to redkost in meni res pomeni ogromno to, da lahko študiram nekaj, kar me tako zelo veseli.
0: Borštnikovo srečanje se ne giba k koncu. V okviru tekmovalnega programa bosta na ogled le še dve predstavi. Nocoj ob 20. predstava mini teatra Nafta, jutri pa avtorski projekt 1974 Slovenskega mladinskega gledališča in Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica Gorica. Festival se končuje v nedeljo s slovesno podelitvijo Borštnikovih nagrad najboljšim domačim gledališkim ustvarjalcem. Borštnikov prstan, najvišjo nagrado za igralske dosežke, bodo tokrat nadeli Alešu Valiču. Slovesnost v Mariborskem gledališču se začne ob 20. in jo bo mogoče uživo spremljati na prvem programu Televizije Slovenija.
4: Oddaja o ustvarjanju
5: in doživljanju lepega. Zdravi.
4: Umetnost.

0: Oddaja o ustvarjanju
1: in doživljanju lepega. Kultura zdravi.
0: Umetnost laže.

0: V Mariborskem pokrajinskem muzeju se te dni spominjajo nastopa slavnega skladatelja in pianista Franca Lista pred 180 leti v Viteški dvorani Mariborskega gradu. To je bil eden največjih glasbenih dogodkov tistega časa v Mariboru. Mačarski skladatelj in pianist, eden največjih virtuozov 19. stoletja, Franz Liszt, ki je živel v Avstriji, je bil velika glasbena zvezda tistega časa v širšem evropskem prostoru. 16. junija leta 1846 je nastopil tudi v Mariboru in njegov koncert v Viteški dvorani Mariborskega gradu je bil eden največjih dogodkov takrat, pojasnuje kustos Oskar Habjanič.
1: Franz Liszt je prišel v Mariboru na vrhuncu svoje ustvarjalnosti, je bil 35 let. V tem obdobju je imel več kot 1000 koncertov. Potoval je od Španije do Urala, od Londona do Konstantinopla, današnjega Istanbula. V bistvu je bil na turneji, igral je po 3-4 koncerte na teden brez partitur, kar je pravzaprav še danes izjemno. Slovel je v Berlinu, v Parizu. Se pravi, v Mariboru smo takrat pričakovali zvezdo svetovnega formata.
0: Velikega umetnika je v Maribor povabil njegov prijatelj, dirigent, baron Edward Lanois, ki je živel v avstrijskem Grazu in na Dunaju, poletja pa je preživljal v gradu Viltuš.
1: Sam Lanois je takrat bil tudi že spoštovana osebnost tako na Dunaju, kot v našem okolju, bil je star 60 let, se pravi je bil tudi v svojih poznih letih, kot rečeno, človek na mestu, ki je nekako imel kontakte z vsemi tedanjimi evropskimi glasbeniki.
0: V Pokrajinskem muzeju Maribor pripravljajo že dobro desetletje vsako pomlad niz umetniških dogodkov v poklon Francu Listu. Ob 180. obletnici njegovega nastopa v Mariboru pa so s pomočjo muzejskih kolegov na Dunaju in v Budimpešti raziskali koncertni program, s katerim je slavni glasbenik nastopil v mestu ob Dravi, pove muzejska kustodinja Valentina Belcvarl.
2: Smo rekonstruirali program, ki ga je Liszt takrat v Mariboru izvajal in ravno priznana mariborska pianistka, redna profesorica Adriana Magdovski ga je za to priložnost tudi naštudirala.
0: Liszt je bil pomemben predstavnik romantike, dobro je poznal umetnost tistega časa in je vse to vnašal v svojo glasbo, pojasnuje pianistka Adriana Magdovski.
3: Zelo skrbno, muzikološko smo to preverjali, stvari je on izvajal tukaj v Mariboru pred 180 leti. Res pa je, da niso samo njegove skladbe. Izvajal recimo etide Chopina, kolega Chopina, izvajal je Karla Maria von Webera, takrat zelo popularnega nemškega skladatelja, vse ostalo pa so njegove lastne skladbe.
0: Koncert Franca Lista v Mariboru je bil eden največjih dogodkov v zgodovini Maribora, je prepričana umetnica.
3: Osebno menim, da je to en najpomembnejših dogodkov umetniških, ki jih je mesto Maribor kadarkoli doživelo. Torej prišel je Franc Liszt, ki je bil takrat super zvezda. To lahko primerjamo samo z kakšnimi Beatlesi ali Rolling Stonesi v polpretekli zgodovini. Se pravi, je res nad virtuoz, nad zvezda. In da je prišel takšen umetnik v eno takšno sredino, kot je Maribor, je pravzaprav že skoraj meji na čudež. Menim, da je to enako kot obisk Nikola Tesle v enem določenem obdobju v Maribor, en izmed najbolj usodnih trenutkov za Maribor in ne vem, če Mariborčani to dovolj dobro poznajo.
0: Celotni koncert, s katerim je Liszt nastopil v Mariboru, bo umetnica zaigrala jutri ob 21. In to tam, kjer je pred 180 leti igral tudi slavni umetnik, v Viteški dvorani Mariborskega gradu. Koncert je del bogatega programa jutrišnje poletne muzejske noči Pokrajinskega muzeja. Sicer pa bo na jutrišnjo poletno muzejsko noč med 18. uro in polnočjo brezplačno odprlo vrata več kot 80 muzejev in galerij po vsej Sloveniji, tudi na našem koncu. To je poleg slovenskega kulturnega praznika 8. februarja najbolj množično obiskan kulturni dogodek pri nas, namenjen promociji muzejev in galerij ter druženju, pove direktorica Muzeja narodne osvoboditve Maribor Simona Tripkovič.
4: Poleg sodelovanja seveda je v bistvu tudi druženje. Muzeji smo mesta druženja. Tukaj pa so res programi od 18. do 24. ure strnjeni in vsak obiskovalec od tistega najmlajšega pa do tistega najstarejšega bo zagotovo našel nekaj zase, nekaj, kar ga bo pritegnilo in nekaj, kar bo še dolgo časa pustilo lepe spomine.
0: V mariborskih muzejih in galerijah pripravljajo za poletno muzejsko noč vodene oglede stalnih razstav, odprtje novih, delavnice, pogovore in druženja, tudi ob glasbi, vse do polnoči. Med drugimi vabijo tudi Ptujske galerije in Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož. Doživeto muzejsko noč vam želiva Goran Glavičič in Brigita Mokorič. Nasvidenje.
5: Samo kaj daj kaj doli vdaj.
6: Daleko mu ne manjka.
7: Kultura zdravi, umetnost lajša.

0: za brezskrbne počitnice.
1: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Ekipa Pohoda za življenje sporoča.
3: To soboto pridite na Pohod za življenje. Skupaj se bomo zavzeli za pravice nerojenih otrok, bolnih in starejših.
2: Se vidimo na Pohodu za življenje to soboto 20. junija ob 9.30 na Grajskem trgu v Mariboru.
4: Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava. Izjemni popusti.
5: Suzuki Swift 900, Suzuki Vitara 1500 in Suzuki S-Cross 2000 evrov. Modeli različnih barv in opreme. Odpeli svojega. Akcija do konca junija. Vas zanima prvo povsem električno vozilo e-Vitara?
4: Obiščite nas. Suzuki Auto skrbiš spodnja Polskava, z vami že 32 let.
6: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02 429 9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Na več sodiščih po Sloveniji danes sprejeli grožnje z bombo. Mariborski svetniki včeraj zamenjali del nadzornikov javnega holdinga. V občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah se bodo podražili odvoz odpadkov, vrčevska oskrba in pomoč družini na domu. Kolesari so se iz Maribora podali na 133 km dolgo tretjo etapo dirke po Sloveniji proti Celju.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelji svoj najhitrejši krog. Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
4: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
3: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
5: Vabljeni v Bioterme, kjer lahko v razkošju narave uživate v bazenih zdravilno termalno vodo, si privoščite masažo ali kopil ter uživate v bogati prleški kulinariki. Preverite ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme. Kjer je največji luksus narava sama.
6: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Več sodišč po državi je danes prejelo elektronska sporočila, katerih vsebina se je nanašala na nastavitev eksplozivnih sredstev. Prve ugotovitve policije kažejo, da bi lahko šlo za generirana sporočila, so sporočili z Generalne policijske uprave. O elektronskih sporočilih so bili obveščeni policisti policijskih uprav Ljubljana, Celje, Maribor, Murska Sobota in Novo mesto. Policisti so izvedli nujne ukrepe za zagotavljanje varnosti življenja in zdravja. Preiskava poteka. Analiza letošnjega nacionalnega preverjanja znanja je pokazala pomanjkljivosti pri bralni pismenosti. Pri pisanju krajšega besedila standardne v celoti dosega zgolj približno 15% tretješolcev. Zato v pristojni predmetni komisiji učiteljem svetujejo razvijanje bralnega razumevanja in več nalog odprtega tipa. Poudarjajo tudi pomen povratnih informacij. Tudi v višjih razredih spodbujajo k poglobljenemu in natančnemu branju besedil in navodil, saj je bralna pismenost pomembna pri vseh predmetih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po prvem dnevu vrha Evropske unije v Bruslju, na katerem so po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Kijevu, včeraj sporočil, da je pripravljen na pogajanje z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom. Po njegovih besedah mora Unija pospešiti prizadevanje za boj proti ruski agresiji, med drugim, da se v celoti zaveže k sankcijam, saj bo le tako Ukrajina lahko imela močnejši položaj v pogajanjih. Mariborski svetniki so se zbrali na zadnji redni seji pred poletjem. V prvem branju so po burni razpravi potrdili proračun za prihodnje leto in zamenjali del nadzornikov javnega holdinga. Medse pa so sprejeli tudi novega mestnega svetnika, Franca Kanglerja, ki je prevzel mesto državnega sekretarja na notranjem ministrstvu, je v svetniški skupini SDS zamenjal Aleš Antolinc. Odstopil pa je tudi Boštjan Klun, SD, ki je namignil na kandidaturo za župana Izole. Več, Bratko Zavrnik.
2: Predlog 233 milijonov evrov vrednega proračuna je pred sejo požel veliko nasprotovanj, saj bi obveljal kmalu po jesenskih lokalnih volitvah. Po mnenju občine bi to prineslo stabilnost tudi v primeru zamenjave župana, po mnenju opozicije pa bi sprejet proračun novo občinsko vodstvo omejil. A glasovanje se je išlo drugače, svetniki so ga v prvem branju potrdili brez glasu proti. Opozicijski svetnik Igor Jurišič.
3: O proračunu jaz nisem glasoval iz enega preprostega razloga. Nisem ga mogel podpreti zaradi tega, ker se mi zdi neprimerno, da naslednjemu vodstvu občine dajemo naprej smernice, kaj bodo morali početi. Po drugi strani pa sam dokument ni bil pripravljen napačno in slabo.
2: Predlog proračuna so v prvem branju potrdili tudi od doslej opozicijski SDS, kot so dejali po tehtni razpravi in premisleku. Županu Saši Arsenoviču pa je s pomočjo SDS uspela tudi menjava občinskih predstavnikov v nadzornem svetu javnega holdinga. Ohranil je dva predstavnika iz svojih vrst, Franca Derganca in Roberta Ciglariča iz vrst Gibanja Svoboda, pa sta nadomestila Igor Marinič in Peter Kavčič iz SDS. Nakazuje to obrise nove koalicije, vodja omenjene svetniške skupine Milan Mikl.
4: Daleč od tega nobene koalicije se v Slovenske demokratske stranki ne gremo. Želeli smo si takoj na začetku mandata, da bi skupaj sodelovali, delovali tudi v boljši jutri. Takrat smo bili zavrjeni, seveda pa nam misel ne pride nekaj takega. Kar pa ne pomeni, če v kolike smo mi zdaj uspeli z, bi rekel, z dvema nadzornikama v holdingu, to jaz za nas je to kot neka dodana vrednost oziroma participacija za boljše delovanje holdinga.
2: V ozadju pa je bila tudi županova želja, da bi direkt Direktor holdinga Andrej Richter prejel nov mandat. Del opozicije pa je eni izmed novih nadzornic, Zorici Zajc Kvas iz županove kvote, očital, da za to mesto ne izpolnjuje pogojev.
0: Pred nami je vrhunec prvega letošnjega vročinskega vala, ki bo po napovedih Agencije za okolje vztrajal do začetka julija. Zaradi visokih temperatur bodo jutri odprli letno kopališče Mariborski otok. To je teden dni prej, kot so predvideli. Ranko Šmigoc, direktor podjetja Šport Maribor, ki kopališče upravlja, pravi, da so pripravili nekaj izboljšav. Med drugim...
5: Vse družine, ki ima majhne otroke, lahko računa na to, da bo po novem čofotalnik, kot imenujemo otroški bazen, ogrevan s toplovodo. Drugo, kar je, smo zamenjali tudi vse pitnike, kako tudi v bistvu nove tuše imamo in pa vse higienske barijere med bazeni so prenovljene.
0: Zaradi naraščajočih stroškov pa bo treba za obisk kopališča letos odšteti pol evra več kot lani. V Svetem Juriju v Slovenskih Goricah so imeli včeraj 24. redno sejo občinskega sveta. Svetniki so sprejeli zvišanje cene ravnanja z odpadki, ki jo izvaja koncesionar Zaubermacher, pove župan Peter Šklec.
6: Na vseh 6 občin je dejansko bilo naslovljeno to povišanje. Komplet ravnanja z komunalnimi odpadki se položnica zvišuje za cirka 3 evre. Če je sedaj bila 17 evrov, bo pač nova cena nekje 20 evrov za to storitev.
0: Sprejeli so tudi višjo ekonomsko ceno vrčevske oskrbe in pomoči družini na domu, ki jo izvaja Mariborski dom Danice Vogrinac.
7: Šport.
0: Na kolesarski dirki po Sloveniji se je pred dobre pol ure na Mariborskem lentu začela tretja etapa, ki se bo po 133 kilometrih končala v Celju. Kolesarsko karavano je v mesto ob Dravi pospremila množica navijačev, ki so izpostavili pomen dirke za promocijo mesta.
8: Za Maribor to veliko pomeni in tudi širša okolica. Mi smo iz okolice Maribora, to nam je bistvo, da vidimo kolesarje iz celega sveta.
9: Ja, najbolj bom stiskal pesti za naše kolesarje, posebej za Omrzela.
10: Že 21 let spremljam kolesarstvo, tako da danes imam priliko tu biti. Pomemben dogodek za naše mesto in to kar že nekaj časa, ne?
0: Včerajšnjo drugo etapo dirke po Sloveniji s ciljem v Ormožu je dobil Srb Dušan Rajović. V skupnem seštevku vodi novozelandec Lawrence Pitti. Maribor pa danes in jutri gosti tudi državno prvenstvo v atletiki. Na stadionu Poljane bo nastopila večina najboljših, med njimi ne bosta manjkala kapetana reprezentance Kristjan Čeh in Tina Šutej. Teka na 5000 ali 10000 metrov in troskok pa bosta minila brez Klare Lukan in Neje Filipič.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
0: Sinoči so drugo tekmo na svetovnem prvenstvu odigrali reprezentanti Bosne in Hercegovine. Švica je bila boljša s 4-1. V skupini B je do prve zmage prišla Kanada, ki je s kar 6-0 premagala Katar. V skupini A ima popolni točkovni izkupiček Mehika, z 1-0 je ugnala Južno Korejo. Češka in Južna Afrika sta se razšli brez zmagovalca, bilo je 1-1. Drevi sledi dvoboj Združenih držav Amerike in Avstralije. Oddajo Točno opoldne je pripravila Lidija Cokan, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Borut Plešej. Podatki o vremenu. Danes bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne od 31 do 35 stopinj. Obeti, v nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna. Temperature po Sloveniji ob 11. Maribor, Slovenska Bistrica in Slovenj Gradec 28 stopinj, Ljubljana 27, Ptuj, Murska Sobota, Radenci in Celje 29, letališče Portorož 30 in Kredarica 12 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, ter na primorski avtocesti A1 med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Ljubljano in Vrhniko prav tako proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. 12 in 10 minut ostanite v naši družbi, o pol enih pa tudi tokrat kratek pregled glasbenega dogaja v Mariboru in okolici dogajanja na koncertnih prizoriščih ta konec tedna.

0: Glasba, zvezde, koncerti na Radiu Maribor. V ritmu Štajerske.
1: Na Radiu Maribor, v ritmu Štajerske.
2: Začenjamo z današnjimi koncerti. Na Šmarski noči v Šmarju pri Jelšah boste danes ob 19. nastopili skupini Mi 2 in Alo Stari. V Škofji Loki se ob 19. začne koncert skupin Jet Black Diamonds in Chess Show. V Žirovnici boste na Gen dnevih danes od 19.30 nastopili zasedbi Flirt in Zvita Feltna. V Kočevji bo ob 20. koncert Jana Plestenjaka. V Ljubljanske križanke prihaja ob 20.30 skupina 40 Fingers. Na gradu Reichenburg v Brestenici pa boste nastopila Ditka in Feri Lajnšček. Najpoznejši začetek današnjih koncertov pa je ob 21. ko bo Sidarta nastopila na gradu Vurberg, skupina Šank Rock na Muti, Tanja Žagar v poletnem gledališču Studenec v Studencu pri Kartini in Parni Valjak v letnem gledališču Kiselstein v Kranju. Zanimive koncerte prinaša tudi jutrišnji dan. Skupina Joker Out bo proslavila 10-letnico delovanja z jutrišnjim pestrim dogajanjem za Bežigradom, torej na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Začne se ob 15. Nastopil pa bo ob jubilantih, torej skupini Joker Out in njihovih gostih, tudi finski pevec Kerja. Na prireditvi Kočevje se prebuja se bodo v Kočevju ob 19. najprej vrstili nastopi skupin Voodoo, Mind Erasers, Elemental in Led 3. V Žirovnici boste ob 19.30 skrbele za pestro dogajanje Vlado Kreslin in skupina Sidarta. Žan Serčič pripravlja koncert ob 20. v Vipavskem križu, skupina Haiku Garden pa v MCC Celje, Peter Graša ob 20.30 v Ljubljanskih križankah, ob 21. pa Alja Namuti in vokalna skupina Perpetuum Jazzile na gradu Vurberg. Ker so se v Maribor z začetkom poletja vrnili nedeljski promenadni koncerti v mestnem parku, naj vas spomnimo, da bo to nedeljo v paviljonu nastopil tamburaški orkester Kut Majšperk in sicer ob 10.30, torej ob 10:30. Omenimo še tradicionalno Dupleško noč, prihodni teden v sredo od 19. naprej bodo v Dupleku nastopili Peter Grašo in skupini Skater ter Nova pot. No, današnji koncertni napovednik pa končujemo s posnetkom skupine Perpetuum Jazzile, ki bo, kot rečeno, jutri nastopila na gradu Vurberg.

Skupina Dan D, slovenska glasba, na radiu Maribor. Legenda slovenskega nogometa Zlatko Zahović se po več kot 6 letih vrača v ljudski vrt. Najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance je z Mariborom po informacijah STA včeraj pozno zvečer uradno podpisal sodelovanje v vlogi športnega direktorja, bo pri tem prvoligaše deloval do konca maja 2028, pomeni skoraj 2 leti. Več bo znano na novinarski konferenci, bomo spremljali in poročali.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Ta teden v akciji pižame kratek rokav 9,99 €. Majice ali kratke hlače 7,99 €. Brisače in boksarce Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Gostja šeste epizode podcasta bo Dolenka Lea Verbič, ki je lani kar dvakrat obiskala Kenijo. Ne le kot turistka, temveč kot nekdo, ki želi ljudem nekaj dati in hkrati tudi razumeti državo, ki jo je obiskala.
3: Jaz bi rekla, da je Kenija zelo razvita v smislu, da ima ogromno nekega lokalnega znanja, ki je pogosto nevidno. Ponavadi samo mi definiramo, kaj je razvito, ampak v resnici imajo ogromno nekih modrosti lokalnega znanja, ki pogosto ni cenjeno in ni videno na tak način.
2: Bila je prostovoljka v skupnosti ELA.
3: Je v bistvu predstavlja kratico Education, Literacy and Art. Gre za center za otroke v Keniji.
2: Od 20. junija med podcasti Radia Maribor, tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici pod Podcastov.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Voditelji Evropske unije na vrhu v Bruslju obravnavajo predlog prihodnjega dolgoročnega proračuna povezave. Nemški kancler Friedrich Merz je pred razpravo izrazil nasprotovanje dodatnemu zadolževanju. Skupaj s še nekaterimi drugimi voditelji se je zavzel za manjši obseg proračuna, kot predvideva trenutni predlog. V izraelskih napadih iz zraka je bilo ponoči v bližini mesta Nabatije na jugu Libanona ubitih najmanj 18 ljudi, več kot 30 je ranjenih, poročajo libanonski mediji. Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je danes zagrozil s hudim maščevanjem, potem ko so bili v spopadih s Hezbolahom ubiti 4 izraelski vojaki. Francija je medtem pozvala Izrael naj spoštuje mirovni dogovor med ZDA in Iranom. Zveza društev gluhih in naglušnih ob 5. obletnici vpisa slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v ustavo opozarja, da ustavna pravica še vedno ni v celoti zaživela v praksi. Slovenski znakovni jezik po navedbah zveze nima zagotovljenega sistemskega financiranja, razvoj novih kretenj je v veliki meri še vedno odvisen od predanosti posameznikov, strokovnjakov, tolmačev in prostovoljcev, gluhi otroci pa še vedno nimajo vseh pogojev, da bi se lahko učili v svojem jeziku in o njem. Pred nami je vrhunec prvega letošnjega vročinskega vala, ki bo po napovedih Agencije za okolje ustrajal do začetka julija. Pristojne službe že opozarjajo na povečano tveganje za zdravje predvsem pri kroničnih bolnikih, starejših in otrocih. Zaradi visokih temperatur bodo jutri odprli letno kopališče Mariborski otok, to je teden dni prej, kot so predvideli. Že danes pa se kopalna sezona začenja na Velenjski plaži, kjer bosta uradno odprtje pospremila 3-dnevni program Skok v poletje ter začetek delovanja vodnega parka, ki ostaja ena glavnih poletnih atrakcij v Šaleški dolini. Danes bo pretežno jasno, temperature od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne od 31 do 35 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 12. Maribor, Ljubljana, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 29 stopinj. Ptuj in Celje 30, letališče Portorož 31 in Kredarica 12 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zastoji pa so tudi na primorski avtocesti A1 med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Trinajst in štiri.

0: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.
1: Torej, poletje je čas za osvežitev, zabavo in nepozabne družinske trenutke. Vse to obiskovalce čaka v termah Čatež. Danes se torej odpravljamo v terme Čatež. Junija 2025 je vrata odprl prvi družinski butični hotel, hotel Toplice, Family Inn, sodobna pridobitev zasnovana za udobno bivanje družin, medtem ko poletna termalna riviera že vabi v največji vodni park v srednji Evropi z več kot 10.000 kvadratnih metrov vodnih površin, številnimi atrakcijami in najboljšo poletno osvežitvijo, kaj ne da. Tudi v manj sončnih dneh zabave ne zmanjka, saj zimska termalna riviera navdušuje z novim toboganom Kong, ki je luč ugledal lansko jesen in je najdaljši tobogan med notranjimi bazeni v Sloveniji. Vabljeni torej, da letošnje poletje obiščete terme Čatež, kjer nastajajo najlepši poletni spomini. In zastavljamo še nagradno vprašanje, tudi tokrat podeljujemo 4 vstopnice, tokrat za terme Čatež. Preprosto, saj ste poslušali, ne bo težko, kako se imenuje največji zunani vodni park v termah Čatež. Sprašujemo danes, 02 420 1555 je naša stična točka. Torej, obiskali smo terme Čatež in sprašujemo, kako se imenuje tamkajšnji največji zunanji vodni park. 02 420 1555 bomo pomagali. Ok, še čakamo, nič, pa bomo dobro, najprej če bo v prvo pravilno odgovor ne bomo, če ne pa bomo malce pomagali. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Poslušalka z imenom
2: Alenka.
1: Pozdravljeni, Alenka, kaj poznate terme Čatež? Ste že bili kdaj tam? Že?
2: Ja.
1: Torej, potem ne bo težko pravilno odgovoriti.
2: Mislim, da je to Aqualuna.
1: Ne. Moram reči, da ste kar mimo udarili. Ne? Aqualuna sploh niso, oziroma ni v termah Čatež. Hvala lepa. Lep pozdrav. Dobar dan.
3: Ja, dobar dan, Nataša tukaj.
1: Pozdravljeni, Nataša, kaj pravite?
3: Niče ne pravim, ker bolj slabo, bolj sem samo z enim všem poslušala.
1: Kako se imenuje največji zunani vodni park v termah Čatež?
3: Ja, so dali novo ime.
1: Mislim, da niti ne.
3: Poletna termalna riviera.
1: Tako. Odgovor je povsem pravilen. Zdaj, če ne bi šlo, bi že malce pomagal, ne? Pod A je pa bila zimska termalna riviera in pod C wellness riviera. Ampak B, odgovor je pravilen, torej poletna termalna riviera. Nataša, iskrene čestitke, 4 vstopnice so vaše, prihaja vročinski val. Kot nalašč za obisk term Čatež. Tako.
3: Ja, super.
1: Super in lepo bodite, lepo zdrav.
0: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronospori uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
1: Ekipa Pohoda za življenje sporoča.
2: To soboto pridite na Pohod za življenje. Skupaj se bomo zavzeli za pravice nerojenih otrok, bolnih in starejših.
1: Se vidimo na Pohodu za življenje to soboto 20. junija ob 9.30 na Grajskem trgu v Mariboru.
3: Diši po poletju, znova vabimo na prijetna druženja med zvoke in ritme Lenarta. Odlična glasba iz vrstne komedije, otroške vragolije, barvita folklora so paša za oči in poživitev za duha. S prireditvami širimo pozitivno energijo, kratkočasimo in poskrbimo za smeh. Želimo vam veliko lepih kulturnih doživetij. Prijazno vabljeni, da se naužijete kulturnih dobrot. Pridite na Lenart.

0: Poslušate Radio Maribor. Zjutraj smo na Agenciji za okolje oziroma tamkajšnjem uradu za meteorologijo preverili, ali nas te dni in seveda prihodnje čaka popolna poletna čistina, ali bo na nebo vendarle kaj oblakov in še pomembneje, bodo temperature, denimo na Štajerskem, v Prekmurju, na severovzhodu, presegle 30 stopinj. Pravzaprav morali bi se vprašati, koliko čez 30 stopinj. Ali nas čaka kolikor toliko znosna poletna vročina? Ja, to in še kaj je povedal oziroma nam ponudil odgovore v pogovoru s Heleno Ajdnik, dežurni prognostik danes Brane Gregorčič.
1: Ja, se začenja šele. Ne vem, kaj boste rekli drug teden. Predvsem za Štajersko ni na vidiku neke ekstremne vročine, bo pa poletno vroče. To pa vsekakor. Danes praktično brez oblakov, jutri nekaj oblakov bo nastalo popoldne in zvečer, morda kje na območju tam bolj Pohorja, celo kakšna kratkotrajna nevihta. Tudi v nedeljo ni povsem za izključiti možnost kakšne vročinske nevihte, ampak ti dogodki bodo kratkotrajni in res bolj poredko posejani. Kar pa je gotovo pa, da bo poletno vreme ustrajalo zdaj do konca meseca junija. Vročina bo sicer najbolj izrazita na Primorskem, tam bo okoli 35, no na Štajerskem pa bolj okoli 30. Tako da mislim, da bo znosno in tudi jutra bodo nekako na Štajerskem še verjetno malo pod 20 stopinj, tista zgodnja jutra seveda. Tako da vročinski val recimo na severovzhodu Slovenije bo ostal v tako imenovanem rumenem območju, torej ne bo verjetno potrebno izdajati nekega posebnega opozorila za toplotne obremenitve, sicer to bomo še spremljali, nekoliko se bo vročina stopnjevala tam nekje v, recimo od sredine prihodnjega tedna naprej, ampak zdaj tam do torka pa kaže na popodanske temperature okoli 30, kar pa ljudje konec koncev v tem času skoraj da pričakujejo, ne.
2: Ja, temperatura morja je že sedaj le tam okoli 24.
1: Ja, je že 25 ja. Danes ja, in bo gotovo še naraščala ob koncu prihodnjega tedna, bo po mojem prepričanju že kar tam 28 ali celo 29. Kajti v takšnih vročinskih valovih, in ta bo na Primorskem kar izrazit, se tudi morje potem kar pošteno se greje.
2: Ja, tako da tisti prvi dopustniki so zadeli. Kar
1: ja,
2: se vremena tiče, ne?
1: Očitno.
2: Brane Gregorčič, hvala lepa za tole kar vročo. Za ohladitev bomo poskrbeli, nekaj jo pošiljamo z mariborskega konca vam v prestolnice.
1: Najlepša hvala.
2: Lep pozdrav, srečno.
1: Zajmemo, nasvidenje.
3: Poslušate Radio Maribor.

0: Ti?
1: Ljubezen sva mi.
2: Lekcija 13.
3: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
2: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Za brezskrbne počitnice.
5: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 €.
4: Sklenite članstvo na mzs.si.
6: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite 02-250-1227 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
7: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje orkestrski in komorni cikl 2026-2027 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.

Minuta čez 14 in sledi pozdrav današnji popoldanski ekipi, na čelu katere je znova neutrudna in še marsikaj

0: Tukaj bi lahko dodal še kar nekaj pridevnikov, ampak dobro, tukaj bomo ostali. Tiste poletne bomo spustili, ker bo še dovolj časa za to. Darinka Čobec, dober dan.
1: Dobar dan, lepo zdrav. Ja, lepo si me uvedel v tale popovdanski del.
0: Drugače ne znam.
1: Zelo lepo. Ja, dopoldne oziroma čez poldne, ne, ste imeli tudi kar precej zanimivo. Bili ste malo naokrog, pa podelili ste tudi kakšno nagrado. Vroče vam je bilo, tukaj v studiu ne preveč, ne?
0: Nikoli preveč.
1: Nam popoldne najbrž tudi ne bo. Povem, kaj vse nas čaka. No, take prijetne stvari, ne, kjer se ne bo treba preveč, kot rečemo, pretegniti. Mali modreci, poudarek dneva, pa spominčice, seveda informativni del tudi ne bo manjkal. Potem pa ritem mesta ob 17.30, kjer bomo spoznali program letošnjega festivala Lent, ki se torej začne prihodnji teden in s pestrim naborom ustvarjalcev, tako so zapisali. Pravijo tudi, da se za mnoge vikend začne že v petek zvečer, no takrat je pri nas oddaja Top 17.
0: Z vašim priljubljenim voditeljem.
1: Točno. Nov domač predlog bo skladba Včasih mariborskega dvojca Akustični in pa tudi nekaj tujega bomo najbrže dodali. Zato se slišimo ob 19. torej slovensko in tujo glasbeno sceno. Torej bo večer pisan, glasbeno obarvan.
0: No, do večera pa bomo zanesljivo in tudi vi, kolegi, spremljali tretjo etapo dirke po Sloveniji. Še 50 kilometrov je do cilja te tretje etape v Knežje mesto v Celju. Malce bodo šli še na okrog. Tudi ti danes kolesarijo malo na okrog preko Laškega in seveda vzpon na Celjsko kočo, tako da bo dirka še zanimiva. Bomo poročali tudi o razpletu te dirke,
1: seveda,
0: tudi to popovdne.
1: Lahko kot anekdoto dodam še to, zadnjič, ko je bila dirka skozi Maribor, ne, smo objavljali...
0: Včeraj in tudi danes.
1: Tako včeraj, kjer so bile mobilne zapore, je ena izmed poslušalk vprašala, kaj pa se dogaja v Mariboru, da je vse zaprto. No, se si lahko predstavljata, cela kupica komentarjev je bila spodaj, če ne gleda in ne posluša. Tako pač je, takšni smo.
0: Tako, in bomo seveda obveščali tudi o tem prijetno popovdne.
1: Prav, tudi tebi.

0: Številka ena na tej dirki slovenskega kolesarja.
1: Kolesari bodo kmalu opravili današnjo 133-kilometrsko etapo. Prav zdaj se s Celjske koče spuščajo proti cilju v Celju. Mariborski svetniki so se zbrali na zadnji redni seji pred poletjem. Najbolj so odmevali sprejetje proračuna za prihodnje leto v prvem branju kljub jesenskim lokalnim volitvam in spremembe v nadzornem svetu javnega holdinga, kjer sta dve mesti na mesto Gibanju Svoboda pripadli SDS-u. Pomeni to oblikovanje nove koalicije Milan Mikl SDS.
2: Daleč od tega nobene koalicije se v Slovenske demokratske stranke ne gremo. Želeli smo si takoj na začetku mandata, da bi skupaj sodelovali, delovali tudi v boljši jutri. Takrat smo bili zavrnjeni, seveda pa nam misel ne pride nekaj takega. Kar pa ne pomeni, če koliko smo mi zdaj uspeli z dvema nadzornikama v holdingu, to jaz za nas je to kot neka dodana vrednost oziroma participacija za boljše delovanje holdinga.
1: Prišlo pa je tudi do zamenjav v svetniških skupinah. Franca Kanglerja, ki je prevzel mesto državnega sekretarja na notranjem ministrstvu, je v svetniški skupini SDS zamenjal Aleš Antolinc. Odstopil pa je tudi Boštjan Klun SD, ki je namignil na kandidaturo za župana Izole. Pri Svetem Juriju v Slovenskih Goricah so imeli včeraj 24. redno sejo občinskega sveta. Svetniki so sprejeli zvišanje cen ravnanja z odpadki, ki jo s koncesijo izvaja podjetje Zaubermacher. Sprejeli pa so tudi rebalans proračuna. Tamara Zupanič-Učnik.
3: Za 6 slovensko-goriških občin, tudi za občino Sveti Juri, opravlja ravnanje z odpadki podjetja Zaubermacher. Svetniki so potrdili višje cene storitve, pove župan Peter Škrlec.
4: In gledeči tako čisto poenostavno rečem, se paket podraži za cirka 3 evre, se pravi položnica 3 evre, v katera pa vsebuje zbiranje, odlaganje in pa obdelavo.
3: Sprejeli so tudi višjo ceno vrtčevske oskrbe in pomoči družini na domu, ki jo izvaja Mariborski dom Danice Vogrinec. Zaradi investicij so na sejo umestili tudi rebalans občinskega proračuna, saj so imeli za obnovo ceste za Markova Partinje namenjenih 500 000 evrov.
4: Seveda smo imeli samo dve možnosti. Ali zmanjšamo dolžino obnove, zgradimo ožjo cesto, ali pa povečamo sredstva v občinskem proračunu. Mi smo se odločili za to drugo varianto.
3: In tako z rebalansom zagotovili denar. V tem letu izvajajo eno največjih naložb v občini, dozidavo vrtca pri osnovni šoli.
4: Dela potekajo po planu.
3: Rok končanja del je 30. julij, najverjetneje pa ga bodo podaljšali za kak mesec. V dozidavi urajajo 5 oddelkov vrtca, večnamenski prostor in kabinete.
1: Skoraj leto dni po začetku uveljavljanja sistema dolgotrajne oskrbe so v našem največjem domu upokojencev na Ptuju, ki v 6 enotah s približno 600 zaposlenimi skrbi za 950 stanovalcev, predstavili izkušnje. Ugotavljajo, da je domovom dolgotrajna oskrba prinesla stabilnejše financiranje, stanovalcem pa nižje zneske na položnicah, a vseeno bo treba nekatere zadeve izboljšati. V Ptujskem domu upokojencev se pomudila Gabriela Milošič.
5: Direktorica doma upokojencev Ptuj Vesna Šiplič opozarja, da stanovalci v domovih za starejše za isto storitev plačujejo različne zneske.
6: Trenutno imamo mi v našem domu med 10% in 12% takih stanovalcev, ki so prišli v dom po zakonu o socialnem varstvu, kar pa pomeni, da plačujejo bistveno več.
5: Polovico teh predstavljajo ljudje s posebnimi potrebami. Upajo, da bo pristojno ministrstvo razlike čim prej odpravilo. V domovih potrebujejo tudi sodobne kadrovske normative.
6: Še vedno veljajo kadrovski normativi po starem zakonu o socialnem varstvu, zato je tudi za stabilno metodologijo oblikovanja cene predpogoj, da se oblikujejo kadrovski normativi, ki bodo lahko potem v celoti zajeli to metodologijo.
5: Zaradi pomankanja kadra, manjka jim od 5% do 10% delavcev, si bodo v prihodnje pri delu pomagali tudi z roboti, strokovna direktorica Jožica Hudžar.
7: Ministrstvo za solidarno prihodnost je prejšnji mesec objavilo še javni poziv za sofinanciranje stroškov nakupa sodobnih tehnologij.
5: Kljub boljšim plačam vedno težje najdejo zaposlene, direktorica Vesna Šiplič.
6: Si prizadevamo, da bi kadrovsko okrepili ekipe, da bi zaposlenim olajšali delo in da bi tudi stanovalcem namenili več časa. vendar žal sistem

0: zanimiv za mlade kadre, zato bi se želeli, da bi tudi država naredila vse, da bi ohranili domači kader.
1: Letos so sicer v Ptujskem domu upokojencev prejeli že 828 prošenj za sprejem v dom, večinoma iz osrednje slovenske in goriške regije.
2: Kopališče Mariborski otok bodo odprli že ta konec tedna in ne naslednji, kot je bilo predvideno. Njegov upravljalec uvaja nekaj izboljšav in obljublja tudi bogat spremljevalni program. Za obisk kopališča pa bo treba letos odšteti pol evra več kot lani. Podrobneje Aljaž Mejal.
3: Pred nami je vročinski val in zaradi napovedanih temperatur preko 30 stopinj Celzija so se pri družbi Šport Maribor, ki upravlja edino letno kopališče v mestu, Mariborski otok, odločili, da ga odprejo za obiskovalce že ta konec tedna. Uradno odprtje pa ostaja 27. junija. Kot pravi direktor Ranko Šmigoc, so za to poletje na kopališču pripravili nekaj izboljšav.
4: Predvsem mislim, da je pomembno zato, da vse družine, ki ima majhne otroke, lahko računa na to, da bo po novem čofotalnik, kot imenujemo, otroški bazen, ogrevan s toplovodo. Drugo, kar je, smo zamenjali tudi vse pitnike, kako tudi v bistvu nove tuše imamo in pa vse higienske barijere med bazeni so prenovljene.
3: Obljublja tudi pester spremljevalni program.
4: Imamo novo zgodbo vezano na animacijski program, ki ga bo vodila profesionalna animatorka, skratka veliko vsega doživetja, računamo na lepo vreme, seveda in velik obisk.
3: Cene vstopnic pa bodo nekoliko više kot lani.
4: Tudi te cene, kakršne koli že so, ne pokrivajo stroškov, ki dejansko tam nastajajo, vse kopališče ne deluje skozi celo leto, ampak zgolj samo skozi poletno sezono. Posledično je ta prilagoditev zgolj blažitev razkoraka, ki je nastal med povišanimi stroški dela, energenti in drugimi storitvami, ki je prav tako dvignil strošek dela pri naših podizvajalcih, tako pri varovanju kot pri reševalcih z vode, ki so izjemno pomembni za normalno delovanje celotnega kopališča.
3: Še pojasnjuje Šmigoc, ki obiskovalce poziva, naj za obisk kopališča uporabijo javni prevoz, saj bo tja vozila podaljšana avtobusna proga P7. Za vozila pa bo na voljo parkirišče pred mostom na otok in v bližnjem Koblarjevem zalivu, kar so obiskovalci v preteklosti že dobro sprejeli.
2: Mariborski kriminalisti so predstavili nekaj podrobnosti v povezavi s preiskavo smrti dveh oseb, 62-letne ženske in 63-letnega moškega v Mariboru. V sredo zjutraj je občanka policiste seznanila s poročilom, ki ga je prijela od moškega in na podlagi katerega je predvidevala, da bi lahko prišlo do hujšega spora med njim in njegovo nekdanjo partnerico. Potem, ko so policisti vstopili v zaklenjeno stanovanje, so naleteli na dve žrtve. Po preiskavi pa je bilo ugotovljeno, da je moški ustrelil partnerico in nato sodil sebi.
5: Ugotovljeno je bilo, da osrednji motiv za dejanja izhaja iz njunih nesoglasij oziroma sporov v povezavi z njunim dolgotrajnim razhajanjem. Njuna nesoglasja so privedla do različnih dogodkov, o katerih smo bili policisti v zadnjih letih obveščeni. Na vse prijave smo se odzvali in ukrepali v skladu s pooblastili, v nobenem obravnavanih primerov niso bili izpolnjeni pogoji za morebiten izrek ukrepa prepovedi približevanja.
2: Je pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije Mariborske policijske uprave Stanko Vidovič in dodal, da je moški orožje posedoval zakonito oziroma je imel izdano veljavno orožno listino za več kosov orožja. Šport. Legenda slovenskega nogometa Zlatko Zahović se po več kot 6 letih vrača v Ljudski vrt. Najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance je z Mariborom včeraj pozno zvečer uradno podpisal sodelovanje. V vlogi športnega direktorja bo pri prvoligašu deloval do konca maja 2028. Nogometna zveza Slovenije je danes opravila žreb prvega kroga prihajajoče sezone v prvi ligi Telemach. Prvaki Celjani bodo v prvem krogu nove sezone 18. julija igrali z Muro. Mariborčani bodo isti dan gostovali pri Aluminiju. Prvi večni derbi bo na sporedu v 14. krogu prvenstva v soboto 31. oktobra, ko bodo Mariborčani v Ljudskem vrtu gostili Olimpijo. V soboto 20. februarja pa bo večni derbi z Mariborom v Stožicah, v 23. krogu gostila Olimpija. Obračun med Olimpijo in Mariborom bo tudi v 32. krogu, 24. aprila v Mariboru. Zadnji, 36. krog državnega prvenstva pa bo na sporedu 22. maja. Oddajo do popoldneva je pripravila Lidija Coka, tehnična izvedba Boštjan Feguš, brala pa sem Darinka Čobec. Kakšno vreme napovedujemo, popoldne bo pretežno jasno, dnevne temperature pa bodo od 30 do 34 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne pa od 31 do 35 stopinj. Še obeti, v nedeljo bo sprva sončno, popoldne spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Piha bo severovzhodni veter, v ponedeljek pa bo po večini sončno in verjetnost neviht bo majhna. Še tole opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske, pa tudi v večjih mestih. Temperature po Sloveniji danes ob 14, seveda je bilo povsod jasno, v Mariboru in v Slovengradcu 29 stopinj, v Ljubljani in Slovenski Bistrici 31, 30 stopinj na Ptuju, v Murski Soboti in v Celju, 32 stopinj v Radencih in na letališču Portorož in na Kredarici, tam je bilo delno jasno, pa vseeno še 13 stopinj Celzija. Promet. Nekaj zastojev tako na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Celjem Shod in Slovenskimi Konicami in to v obe smeri. Tudi med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, prav tako pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Tudi na Primorski avtocesti, tako med Uncem in Postojno proti Kopru. In tudi na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Nekaj tudi okvarjenih vozil, ki ovirajo promet, tako na Štajerski avtocesti, na izvozu Domžale proti Mariboru in predmet na Štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Celju ovira promet. Srečno, varno in previdno na cesti vam želimo.
6: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Ura je 14 in 43 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša. Preverite, kdo vse letos v šolski peticiji. Intervju Arina Pušnik iz Slovenske Bistrice. Prostovoljno gasilsko društvo

Zgornja Polskava proslavilo stoletnico delovanja društva. Stanko Somrek razstavlja v graščini Oplotnica. 5 medalj vinarstvu Gora pod Lipo. Laporje v znamenju jubilejev.

0: doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveni vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
3: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
3: 083-43-53.
1: Vabimo, vabite.

0: V okviru projekta Dostopno za prihodnost smo na Radiu Maribor v naših petkovih oddajah Malo na okrog od oktobra raziskovali projekte za zeleno prihodnost v Benediktu na Pragerskem, Gradu, Ormožu in Lovrencu na Dravskem polju. Vsem lahko prisluhnete tudi na spletišču Dostopnost za prihodnost. Tam pa najdete še veliko več vsebin, med drugim spoznate številne dobre prakse za boljša življenjska okolja in večjo mobilnost iz tujine. Vas zanima, kako so v Kebenhavnu vzpostavili učinkovit sistem kolesarske infrastrukture?
1: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Henrik Gudmundsson, okoljevarstvena organizacija Consito, Kebenhavn.
2: You can have all good ideas, you can have nice local initiatives.
3: Lahko imamo veliko dobrih idej in lokalnih pobud ter zelene projekte v stanovanjskih soseskah. Toda za resnične sistemske spremembe od družbe, odvisne od avtomobilov, k bolj integriranemu sistemu javnega prevoza, kolesarjenja in hoje, je treba poseči v način investiranja, cenovne mehanizme in davčne sisteme.
2: And the pricing systems, the tax systems and so on.
1: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.

0: Sicer smo o tem že poročali, ampak nič ne de, če ponovimo. Kopališče Mariborski otok bodo odprli že ta vikend, torej jutri in ne naslednji, kot je bilo predvideno. Njegov upravljalec uvaja nekaj izboljšav, obljublja tudi bogat spremljevani program in za obisk kopališča bo treba odšteti letos pol evra več kot lani. Sicer pa podrobneje Aljaž Mejal.
1: Pred nami je vročinski val in zaradi napovedanih temperatur preko 30 stopinj Celzija so se pri družbi Šport Maribor, ki upravlja edino letno kopališče v mestu, Mariborski otok, odločili, da ga odprejo za obiskovalce že ta konec tedna. Uradno odprtje pa ostaja 27. junija. Kot pravi direktor Ranko Šmigoc, so za to poletje na kopališču pripravili nekaj izboljšav.
2: Predvsem mislim, da je pomembno za to, da vse družine, ki ima majhne otroke, lahko računa na to, da bo po novem čofotalnik, kot imenujem, otroški bazen, ogrevan s toplovodo. Drugo, kar je, smo zamenjali tudi vse pitnike, kako tudi v bistvu nove tuše imamo in pa vse higienske barijere med bazeni so prenovljene.
1: Obljublja tudi pester spremljevalni program.
2: Imamo novo zgodbo vezano na animacijski program, ki ga bo vodila profesionalna animatorka, skratka veliko vsega doživetja, računamo na lepo vreme, seveda in velik obisk.
1: Cene vstopnic pa bodo nekoliko više kot lani.
2: Tudi te cene, kakršne koli že so, ne pokrivajo stroškov, ki dejansko tam nastajajo. Vse kopališče ne deluje skozi celo leto, ampak zgolj samo skozi poletno sezono. Posledično je ta prilagoditev zgolj blažitev razkoraka, ki je nastal med povišanimi stroški dela, energenti in drugimi storitvami, ki je prav tako dvignil strošek dela pri naših podizvajalcih, tako pri varovanju kot pri reševalcih z vode, ki so izjemno pomembni za normalno delovanje celotnega kopališča.
1: Še pojasnjuje Šmigoc, ki obiskovalce poziva, naj za obisk kopališča uporabijo javni prevoz, saj bo tja vozila podaljšana avtobusna proga P7. Za vozila pa bo na voljo parkirišče pred mostom na otok in v bližnjem Koblarjevem zalivu, kar so obiskovalci v preteklosti že dobro sprejeli.

Ja, takšna simpatična pesmica s prav tako simpatičnim naslovom Sej vse en in skupina Manuš. No, čez 9 minut pa dogodki in odmevi in potem se znova slišimo.

0: skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Eno članstvo za vse.
2: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
5: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
4: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
6: Vabljeni v bioterme, kjer lahko v razkošju narave uživate v bazenih zdravilno termalno vodo, si privoščite masažo ali kopel ter uživate v bogati prleški kulinariki. Preverite ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v bioterme, kjer je največji luksus narava sama.
7: Ta teden so Podravje zaznamovali odpravljene posledične uri razprave o mariborski sežigalnici in začetek prvega letošnjega vročinskega vala. V mozaiku bomo govorili tudi o političnem dogajanju doma in po svetu, kmetijstvu, mestni politiki ter začetku poletne sezone. Vabljeni k poslušanju v nedeljo opoldne.

0: je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Vrh Evropske unije je danes zaznamovala razprava o dolgoročnem proračunu povezave. Nemški kancler Friedrich Merz je opozoril, da je treba predlog o 2000 milijardah evrov oklestiti.
2: Der auf dem Tisch liegende Vorschlag ist deutlich zu hoch.
1: Predlog, ki ga imamo trenutno na mizi, je previsok, številke je treba zmanjšati, pogovoriti pa se moramo tudi o prihodkih unije, je poudaril. Še vedno ni znano, kdaj se bodo začela za danes napovedana 60-dnevna pogajanja med Teheranom in Washingtonom o ključnih vprašanjih končnega mirovnega sporazuma. Med njimi je tudi Libanon. Tamkajšnje gibanje Hezbolah naj bi sicer danes doseglo dogovor o premirju z Izraelom. Otroci in mladostniki tudi še

0: mestih. Marsikdo se vročini izogne s pobegom v naravo, tudi v sicer manj obiskane kraje, kot je Idrija. Mojca Gorjup Kavčič iz tamkajšnjega zavoda za turizem.
1: Vsi radi grejo v naravo, no, iščejo mir, a ne, iščejo doživetje, aktivno doživljanje dopusta.
0: V dogodkih in odmevih sem z vami Sara Lotrič. Voditelji držav Evropske unije končujejo dvodnevno zasedanje z razpravo o razmerah na Bližnjem vzhodu, zlasti o vlogi Evropske unije po ameriško-iranskem dogovoru o koncu spopadov in o trgovanju z nezakonitimi izraelskimi naselbinami. Zadnji dan dvodnevnega vrha Evropske unije je sicer zaznamovala razprava o večletnem proračunu unije, ki je pokazala veliko neskladje med članicami. Nemški kancler Friedrich Merz je pozval k zmanjšanju proračuna. Iz Bruslja Adrian Bakič.
2: Zasedanje v Bruslju je potrdilo, da bo iskanje soglasja glede višine večletnega evropskega proračuna in njegove sestave tudi tokrat predmet trdih pogajanj. Kljub temu, da je ciprsko predsedstvo nekoliko oklestilo predlog, ki ga je pripravila Evropska komisija, je za skupino držav z Nemčijo na čelu to še vedno preveč denarja. Trenutni predlog je v svojem abstraktnem znesku veliko previsok, je poudaril kancler Friedrich Merz in dodal, da je potreben nov predlog in na to razprava o strukturi prihodkov in odhodkov. Kako priti do novih virov financiranja je eno ključnih vprašanj. Po navedbah virov pri Evropski uniji je Evropska komisija predlagala več novih dajatev, ki pa niso naletele na pozitiven odziv voditeljev. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je zato prihodnjo predsedujočo državo Irsko pozval, naj do oktobra, ko bo prihodnji vrh Evropske unije, predstavi nov davčni sveženj. Evropski parlament je že pred tedni predlagal dajatve na kriptovalute, digitalne storitve in spletne igre na srečo. Slovenija se, kot je povedal predsednik vlade Janez Janša, v proračunskih pogajanjih zavzema za to, da sredstva za kohezijsko politiko in kmetijstvo ne bodo žrtev novih pritiskov na evropski proračun, ki jih prinašajo nove prednostne naloge, denimo na področju obrambe. Cilj Evropskega sveta sicer ostaja sprejetje večletnega proračuna do konca letošnjega leta, so voditelji zapisali v sklepih vrha. Premier Janša je sicer v Bruslju prvič v svojem četrtem mandatu opravil tudi krajše srečanje s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem. Dogovorila sta se za okrepitev političnega in gospodarskega sodelovanja in kmalu tudi za dvostransko srečanje.
0: Izrael in Hezbolah naj bi se dogovorila o premirju, ki naj bi začelo veljati pred pol ure. Kot kaže ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu v prizadevanju za uveljavitev memoranduma o razumevanju, ki ga je sklenil z Iranom, uspelo uporabiti prave vzvode moči v odnosu do Tel Aviva, ki je še danes grozil s stopnjevanjem nasilja. Na razvoj dogodkov na Bližnjem vzhodu v nasprotni smeri vplivajo na eni strani bližajoče se volitve v ameriški kongres in na drugi izraelske parlamentarne volitve. To vse bolj razdvaja zaveznici, medtem ko se Iranu nikamor ne mudi. Rajka Pervanje.
3: Izrael in Hezbolah, ki sicer nista podpisnika začasnega sporazuma med Iranom in Združenimi državami Amerike, ki predvideva vzpostavitev miru po vsem Bližnjem vzhodu, vključno z Libanonom, sta se, kot poroča agencija Reuters, sklicujoč se na neimenovanega visokega ameriškega uradnika, dogovorila o vzpostaviti premirja. Dogovor naj bi dosegli s pomočjo iranskih ter ameriških in katarskih pogajalcev. Iz Libanona so sicer še danes poročali o izraelskih napadih na stanovanska območja na jugu Libanona, pri čemer je bilo ubitih najmanj 18 Libanoncev. V spopadih s Hezbolahom pa so bili ubiti tudi 4 izraelski vojaki. Skrajno desna ministra Bezalel Smotrič in Itamar Ben-Gvir sta to izkoristila za napoved še hujših napadov na Libanon, Netanjahu pa je napovedal maščevanje. Kot kaže, so se Netanjahuja vendarle dotaknila vse pogostejše opozorila in celo žalitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta je izraelskega premijeja v najnovejšem intervjuju za Axios označil za dobrega, vendar da ga je treba vsaj malo ohraniti pri zdravi pameti. Pred razglasitvijo premirja je še kazalo, da je Izrael uspešen pri miniranju začasnega sporazuma. Iran je namreč zaradi najnovejših izraelskih napadov na Libanon odpovedal za danes napovedana tehnična pogajanja, brez da bi določili nov datum zanje. Glavni iranski pogajalec Bagar Galibaf je ob tem opozoril, da so prihodnja pogajanja odvisna od spoštovanja rdečih črt Teherana, med drugim od premirja v Libanonu.
0: Ali je posledice sklenjenega mirovnega sporazuma med Združenimi državami in Iranom že čutiti tudi v gospodarstvu? O tem smo se pogovarjali z enim večjih slovenskih izvoznikov na območje zalivskih držav, ustanoviteljem podjetja Duol, Dušanom Olajem.

0: Čurška Subotiče Rep.
1: Po dveh dneh od sklenjenega mirovnega sporazuma je še prezgodaj govoriti o optimizmu, pravi ustanovitelj in lastnik podjetja Duol, ki deluje v več kot 45 državah sveta, Dušan Olaj.
2: Pretekli dogodki so naredili kar precejšnjo škodo zalivu, ogromen odliv kapitala naprej proti Vietnamu, Maleziji in Singapurju. Verjamem, da je bil tudi to eden od tistih triggerjev v tiki diplomaciji, da je ta kapital pritisnil potem na oba deležnika.
1: Seveda pa mir na Bližnjem vzhodu ni odvisen le od Združenih držav Amerike in Irana, ampak v veliki meri tudi od Izraela in v tem kontekstu je zgolj upati, da bo prevladala diplomacija, nadaljuje Olaj, ki med drugim predseduje slovensko-arabskemu poslovnemu svetu.
2: To, kar me veseli, je, da je izjemno zanimanje za ta slovensko-arabski poslovni svet.
1: Prav ta teden so sklicali sejo upravnega odbora slovensko-arabskega sveta in povabili vseh 50 članov. Govorili so seveda o ključnih izzivih, s katerimi se zalivska regija sooča, pa tudi o priložnostih, med drugim o 300 milijard dolarjev težkem skladu za obnovo in razvoj Irana, ki je del mirovnega sporazuma. Dušan Olaj.
2: Če pa 300 milijard dejansko pride v Iran, bi to krepko spremenilo finančno situacijo in sliko Irana in to je mogoče čas, da se Duol vrne nazaj v Iran, kjer smo že bili do leta 2017, ko smo zaradi sankcij morali te države zapustiti.
1: Kot navaja agencija Reuters, naj bi sklad financirali predvsem zasebnim kapitalom iz zalivskih držav, ZDA in drugih regij. Več kot polovica sredstev pa naj bi bila že zagotovljena.
0: Ameriška naftna blokada močno vpliva tudi na kubansko gospodarstvo, zato so tamkajšnji poslanci sprejeli 176 gospodarskih ukrepov, katerih namen je rešiti otok pred že tako hudo krizo. Država naj bi zmanjšala svojo vlogo v gospodarstvu ter spodbudila privabljanje naložb. Tujim vlagateljem ponovem ne bo več treba ustanavljati skupnih podjetij z državo, hkrati pa bodo lahko skupaj z domačimi vlagatelji pridobivali deleže v državnih podjetjih. Dovoljena bodo tudi velika zasebna podjetja.
3: Dogodki in odmevi.
0: Slovenija bo v prihodnjih dneh tudi z državno proslavo počastila 35. obletnico razglasitve državnosti oziroma dogodkov, ki so leta 1991 pripeljali do samostojnosti naše države. V obdobju velikih trenj, tako doma kot v mednarodni skupnosti, besed o nujnem pogovoru ter sodelovanju ne manjka in nič drugače ni ob prihajajočem prazniku. Vendar pa se je znova zaiskrilo prav tam, kjer se pri nas pogosto in sicer pri državni proslavi. Letos bomo na njej, kot kaže, imeli dva slavnostna govornika, predsednico države Natašo Pirc-Musar in predsednika vlade Janeza Janšo. Proslava naj bi bila sicer v znamenju srčnosti in ljubezni. Tomaž Celestina.
4: Doslej so na proslavah ob dnevu državnosti praviloma govorili predsedniki države, koordinacijski odbor za državne proslave, ki ga zdaj po odločitvi vlade Janeza Janše vodi Jelko Kacin, pa je odločil, da bosta govornika dva. Kacinova utemeljitev.
5: Prav je, da inštitucije med seboj sodelujejo. Jaz mislim, da si ogromna večina slovenskega prebivalstva želi, da bi ob taki priložnosti predstavniki najvišjih inštitucij nastopili skupaj.
4: Vlada je sicer že predtem spremenila sklep o protokolarnih pravilih, ki zdaj pravi, da na proslavah praviloma nastopi en govornik, ob okroglih obletnicah pa tudi dva ali več. Iz urada predsednice države so sicer sporočili, da je bila praksa doslej drugačna in da predstavnica urada odboru za proslave tega sklepa ni podprla. Jelko Kacin.
5: Sporočila so bila enoznačna in po razpravi je predstavnica predsednice zaprosila, da v zapisnik eksplicitno zapišemo, da urad predsednice republike ne nasprotuje dvema govorcema.
4: Spomnimo, da je predsednica pred dnevi sprejela člane Janševe vlade, v svojem govoru pa nanizala kar nekaj opozoril. Janše je med drugim odvrnil, da vlada ni nastala, ker bi mu mandat podelila ona. Zagotovo je vse, kar opazujemo, tudi predigra pred predsedniškimi volitvami prihodnje leto. Kakorkoli, sporočilo letošnje proslave, scenarij za njo je pripravil Igor Pirkovič, bo po besedah režiserja Romana Končarja jasno in preprosto.
6: Ljubezen, srčnost, domoljubje, slovenski jezik.
4: Iz urada predsednice države so sporočili, da državna proslava ni proslava Nataše Pirc-Musar ali proslava Janeza Janše. O odločitvi o dveh govornikih predhodno niso bili seznanjeni, z njimi se niti ni nihče posvetoval. Predstavnica njenega urada pa ni glasovala proti sklepu, saj ni želela, da bi njen glas proti interpretirali, kot da predsednica na državni proslavi ne želi biti slavnostna govornica.
0: Vlada je določila besedilo zakona, ki bo omogočil vzpostavitev sistema Eurodac. Gre za podatkovno bazo, ki pomeni digitalno hrbtenico novega azilnega sistema Evropske unije in je ključni del pakta o migracijah in azilu. Ta je v celoti stopil v veljavo prejšnji petek, Slovenija pa še ni sprejela zakona, ki bi omogočil ustrezno izvajanje teh pravil v praksi. Prenovljeni Eurodac naj bi med drugim omogočil učinkovitejšo obdelavo in primerjavo vloženih prošenj za mednarodno zaščito z že registriranimi primeri. Več Lucija Dimnik Rikič.
3: Vlada je sprejela predlog zakona o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov. Gre za centralizirano biometrično zbirko podatkov EU, v katero se vnašajo biometrični podatki tujcev, ki so na ozemlju držav članic vložili prošnjo za mednarodno zaščito, so v EU vstopili ali prebivajo na nezakonit način ali pa so se izkrcali v okviru operacij iskanja in reševanja na morju. Obseg podatkov bo v prenovljenem sistemu Eurodac razširjen. Po novem se ne bodo registrirali le prstni odtisi, temveč tudi slika obraza, identifikacijski podatki in kopije osebnih dokumentov. Vse te podatke bo zbirala policija. Kot pojasnjuje vodja sektorja mejne policije Peter Skerbiš, je sicer osnovna ideja pakta o migracijah, da se preverjanje migrantov opravi na zunanjih mejah Unije.
6: Ampak ker vemo, da to vselej ni mogoče, ne? Vemo, da v Slovenijo prihajajo migranti, ki gredo praktično neopaženi čez določene tranzitne države, mora biti tudi policija na to zelo dobro pripravljena.
3: Eurodac bo ponovno vključeval tudi podatke o otrocih starejših od 6 let. To naj bi omogočilo identifikacijo otrok v primeru ločitve od družin in zaščito ranljivih posameznikov, ki bi bili lahko žrtve izkoriščanja ali trgovine z ljudmi. Prenovljeni sistem naj bi omogočil spremljanje sekundarnih gibanj tujcev in večkratnih prošenj za azil. Podpiral naj bi postopke vračanja in omogočal prepoznavo posameznikov, ki bi lahko predstavljali grožnjo za notranjo varnost držav članic. Vlada državnemu zboru predlaga, da predlog zakona o vzpostavitvi sistema Eurodac obravnava po nujnem postopku.
0: Slabo leto po začetku uveljavljanja sistema dolgotrajne oskrbe so v našem največjem domu upokojencev na Ptuju, ki v 6 enotah s približno 600 zaposlenimi skrbi za 950 stanovalcev, predstavili svoje izkušnje. Ugotavljajo, da je dolgotrajna oskrba domovom prinesla stabilnejše financiranje, stanovalcem pa nižje položnice. Vseeno pa bo treba nekaj stvari še izboljšati. V Ptujskem domu upokojencev je bila Gabriela Milošič.
7: Direktorica doma upokojencev Ptuj Vesna Šiplič opozarja, da stanovalci v domovih za starejše za isto storitev plačujejo različne zneske.
8: Trenutno imamo mi v našem domu med 10 in 12 odstotkov takih stanovalcev, ki so prišli v dom po zakonu o socialnem varstvu, kar pa pomeni, da plačujejo bistveno več.
7: Polovico teh predstavljajo ljudje s posebnimi potrebami. Upajo, da bo pristojno ministrstvo razlike čim prej odpravilo. V domovih potrebujejo tudi sodobne kadrovske normative.
8: Še vedno veljajo kadrovski normativi po starem zakonu o socialnem varstvu, zato je tudi za stabilno metodologijo oblikovanja cene predpogoj, da se oblikujejo kadrovski normativi, ki bodo lahko potem v celoti zajele to metodologijo.
7: Zaradi pomankanja kadra, manjka jim od 5 do 10 odstotkov delavcev, si bodo v prihodnje pri delu pomagali tudi z roboti. Strokovna direktorica Jožica Hudžar.
9: Ministrstvo za solidarno prihodnost je prejšnji mesec objavilo še javni poziv za sofinanciranje stroškov nakupa sodobnih tehnologij.
7: Kljub boljšim plačam vedno težje najdejo zaposlene. Direktorica Vesna Šiplič.
8: Si prizadevamo, da bi kadrovsko okrepili ekipe, da bi zaposlenim olajšali delo in da bi tudi stanovalcem namenili več časa. Vendar žal sistem ni zanimiv za mlade kadre, zato bi se želeli, da bi tudi država naredila vse, da bi ohranili domači kader.
7: Leto so sicer v Ptujskem domu upokojencev prejeli že 828 prošenj za sprejem v dom, večinoma iz osrednje slovenske in goriške regije.
0: Civilna inicijativa Glas ljudstva poziva vodstvo zdravstvenega doma Ljubljana naj takoj prekliče spremembo načina dela zdravnikov. Menijo, da je odločitev slabo utemeljena in napačna, ter da nobena količina administrativnih opravil ne more upravičiti tega, da bi osebni zdravnik en delovni dan na teden prenehal biti osebni zdravnik. Inicijativa poziva tudi svet zavoda, mestno občino Ljubljana, Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje naj zahtevajo odpravo novega načina dela zdravnikov. Telesna zmogljivost slovenskih otrok in mladostnikov se 6 let po začetku epidemije še ni vrnila na predkoronsko raven, kažejo preliminarni rezultati meritev za športno vzgojni karton 2026. Dekleta in fantje, stari od 6 do 18 let, tudi 5 let po ukrepih za zajezitev COVID-a še vedno ne dosegajo predkoronske ravni gibalne učinkovitosti, gibljivosti, hitrosti, izmeničnih gibov in deleža čezmerno hranjene mladine. To po mnenju strokovnjakov vpliva ne le na njihove športne, temveč tudi učne dosežke. Več Špela Šebenik.
10: V šolskem letu, ki se izteka, je gibalna učinkovitost deklet za 6, fantov pa za 4% nižja kot v zadnjem šolskem letu pred epidemijo. So pa to vseeno mnogo boljši rezultati kot v obdobju korone. Pri dekletih se pozitivni trend nadaljuje, pri fantih pa je prišlo do stagnacije. Profesor dr. Gregor Starc, član raziskovalne skupine SLOFIT na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani.
11: Fantje so bistveno bolj podvrženi zaslonski tehnologiji, bistveno več časa preživijo sede.
10: Pri fantih se je nekoliko bolj kot pri dekletih povečala tudi debelost. Oboji so manj gibčni, kar lahko pomeni, da so napeti in pod stresom. Strokovnjake torej najbolj skrbite gibljivost in hitrost živčno-mišičnega uravnavanja. Zakaj?
11: Ker sta še vedno najdlje od predkoronskega obdobja. In oba sta zelo pomembna za kognitivno in psihološko delovanje otroka. Hitrost izmeničnih gibov kaže na to, kako hitro tečejo impulzi iz centralnega živčnega sistema v periferijo in s tem kaže tudi na to, kako hitro so sposobni otroci misliti.
10: Slabši dosežki bralne pismenosti in nacionalnega preverjanja znanja športne strokovnjake torej ne presenečajo. Kljub vsemu pa je treba povedati, da so slovenski otroci in mladi v primerjavi z vrstniki v Evropi na področju telesne učinkovitosti še vedno na vrhu. Prav tako se jih 70% športno udejstvuje v šoli ali klubih.
11: Ampak imamo pa 30% populacije, ki je negibna. In to ni malo, to je tretjina populacije skoraj.
10: In to lahko po besedah Gregorja Starca ulovimo le v šoli, kjer bi se morali zavedati, da športne ure za mlade niso obremenitev, temveč sprostitev.
0: Zdaj pa nakratko poglejmo še v prihodnje dni. Pred nami je namreč prvi res vroč poletni konec tedna. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje opozarjajo, da se bo toplotna obremenitev v prihodnjih dneh še povečala, tople pa bodo tudi noči, saj se bodo jutranje temperature približale 20 stopinjam. Zato bo marsikdo poiskal osvežitev v naravi in nekoliko hladnejših predelih Slovenije. Med manj obiskanimi, vendar vse bolj privlačnimi destinacijami sta Idrija in Cerkno, ki obiskovalce vabi z bogato naravo, kulturno dediščino in mirom. Simeona Rogelj.
12: Ljubljana, Bled in Slovenska obala bodo tudi ta konec tedna najverjetneje med najbolj obiskanimi kraji v državi. Ob napovedanem vročinskem valu pa marsikdo išče tudi manj znane kotičke Slovenije, kjer lahko pobegne pred gnečo, se umakne v senco in preživi dan v naravi. Med takšnimi destinacijami je Idrija. Poleg bogate rudarske dediščine obiskovalce privlačijo reka Idrica, gozdovi in krajinski park Zgornja Idrica. Tam si želijo, da bi obiskovalci naravo doživljali odgovorno, hkrati pa jim omogočajo lažje dostop do najbolj priljubljenih točk, pove Gregor Koželj iz Zavoda za turizem Idrija.
13: Čez celo poletje imamo organiziran v bistvu brezplačni avtobusni prevoz iz Idrije do Lajšta, tu je kopališče. Poudarjamo pa, da bi iz Idrije pršil ali s kolisom ali pa piš ali pa pač s tem avtobusom, da ne bi z avti zamašil celotnega parka.
12: V Idriji opažajo, da obiskovalci vse pogosteje iščejo stik z naravo, doda Mojca Gorjup Kavčič.
14: Vsi radi grejo v naravo, no, iščejo mir, a ne iščejo doživetje, aktivno doživljanje dopusta.
12: Podobno opažajo tudi v Cerknem. Čeprav ga mnogi še vedno povezujejo predvsem zimo, se v zadnjih letih vse bolj uveljavlja kot poletna destinacija. Pohodništvo, kolesarjenje in razgledi privabljajo predvsem obiskovalce, ki si želijo oddiha stran od najbolj obremenjenih turističnih središč in mest, pojasnjuje Gregor Novakovič iz Zavoda za turizem Cerkno.
15: Tako, ko se dvignete iz naselja Cerkno malo više, lahko uživate res v izjemnih razgledih. In tukaj si človek napolni dušo in razbistri misli, in to je tisto, kar je v dani situaciji, glede na hiter tempo življenjski, zelo, zelo, zelo pomembno.
12: Posebnost Cerkljanskega je tudi arheološki park Divje babe. V jami na dolino Idrice je najstarejše znano glasbilo na svetu, Neandertalčeva piščal stara med 50 in 60 tisoč leti.
0: Koprsko okrožno sodišče je obtoženi Rozani Šuštar in njenemu sinu Timu Šuštarju izreklo pogojni ter denarni kazni v zadevi Marinblu. Upleteni so s sklenitvijo sporazuma o priznanju krivde uradno zaključili odmevno afero izkoriščanja delavcev in ponarejanja poslovnih listin v podjetju iz Hrpel, ki ne posluje več. Proizvodnjo in predelavo nadaljujejo v obratu v Izoli. Zaposlenim, med njimi so bili večinoma tujci, ni plačevalo nočnega dela in dodatkov za delo ob nedeljah ali praznik, niso jim omogočili pravice do počitka, za 22 delavcev so upisovali lažne podatke o delovnih urah. Rozana Šuštar je sprva vse očitke zanikala, nato pa krivdo priznala v zameno za pogojno zaporno kazen enega leta in 8 mesecev s preizkusno dobo 3 let ter 3000 evrov denarne kazni.
16: Jaz še zmerom pravim, da podjetje, hvala Bogu, posluje naprej. Ne bom rekla, ker je malo ironično, da sem zadovoljna, da se je to zgodilo, vendar po drugi strani ja, verjamem v nekoga nad nami, vem, da vsaka šola je za nekaj dobro, upravičujem se delavcem, ki so bili, bi rekla, na ta način so se počutili izkoriščeni in oškodovani in prizadeti.
0: Njenemu sinu, ki je delavcem odrejal delo in jih nadzoroval, Timu Šuštarju, je sodišče za pomoč pri kaznivih dejanjih izreklo 6 mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo 1 leta in 1000 evrov denarne kazni. Med Izraelom in libanonskim gibanjem Hezbolah je začelo veljati premirje. To se je zgodilo po vnovičnih spopadih na jugu Libanona, ki so sicer ogrožali nadaljevanje pogovorov med Združenimi državami Amerike in Iranom o končnem mirovnem dogovoru. Kdaj se bodo začela 60-dnevna pogajanja, še ni znano. Opozorimo še na pomen hidracije, zadrževanja v senci in izogibanja fizičnim naporom v teh vročih dneh. Najvišje temperature nas čakajo od jutri do torka, ko se bodo termometri povzpeli do 35 stopinj, na Goriškem in Vipavskem pa še za kakšno stopinjo več. Sledijo športne minute, v katerih boste v ospredju svetovno prvenstvo v nogometu in kolesarska dirka po Sloveniji. Z vami bo Klemen Verlič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
17: Začenjamo na dveh kolesih. Medtem ko Tadej Pogačar brani vodstvo na dirki po Švici, je novozelandec Lorenz Pitti prišel do svoje druge etapne zmage na kolesarski dirki po Sloveniji. Na tretji najkrajši etapi z umestnim usponom na Celjsko kočo je bil tudi tokrat najmočnejši v sprintu. Na cilju v Celju dirko spremlja Miha Trošt.
18: Nemška ekipa Red Bull Bora Hansgrohe nadaljuje z odličnimi rezultati. Na etapi od Maribora do Celja je veliko dela znova opravil Jan Tratnik, ki je z moštvenimi kolegi vodilnega Lorenza Pittija varno pripeljal prek dveh usponov, ob koncu tudi čez Celjsko kočo. O etapni zmagi pa je na to odločal sprint približno 40 kolesarjev. Najmočnejši je bil 23-letni novozelandec, ki je slavil svojo 8. zmago v karieri.
17: Še to, zaradi pomankanja finančnih sredstev letos ne bo organizirana najstarejša slovenska mednarodna kolesarska dirka Velika nagrada Kranja. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so sogostitelji turnirja Mehičani kot prvi dosegli 2 zmage na uvodnih 2 tekmah in potrdili napredovanje v izločilne boje. Do zgodovinske prve zmage na svetovnih prvenstvih je prišla še ena gostiteljica Kanada, ki je premagala Katar. Tekmo je zaznamoval zlom noge kanadskega nogometanša Koneja. V tej skupini pa je Švica pozno in visoko ugnala Bosno in Hercegovino. Podrobneje Marko Cirman.
19: Bosna in Hercegovina je znova zdržala le dobro uro igre, na to pa, tako kot na prvi tekmi s Kanado, občutno popustila. To postaja vzorec, ne na ključje. Švica je z menjavami dvignila ritem igre, ki bosanci povrhu vsega še z igralcem manj niso bili kos. Kanada se je za prvo zgodovinsko zmago 6-0 znesla nad Katarjem. Madibo pa se je znesel nad Konejem in mu zlomil nogo. Kanada je prva ekipa, ki ne prihaja iz Evrope ali Južne Amerike in je dosegla 5 golov na eni tekmi turnirja. Mehika v polju ne blesti, a na krilih domačega terena zmaguje in si je kot prva, po drugi zmagi, že zagotovila igranje v izločilnih bojih. Južnokorejci so bili premalo ustvarjalni, tako kot Čehi, ki so sicer osvojili prvo točko proti precej raztreseni Južni Afriki. Drevi bodo ZDA igrale za Avstralijo, po noči pa pričakovano zmago nad Haitijem pričakuje Brazilija. Izboljšave glede na prvo tekmo pa njen selektor Carlo Ancelotti. Predstava proti Maroku ni bila dobra, pravi Italijan. Bil sem kritičen do ekipe, saj menim, da je prav, da podam pozitivno in konstruktivno kritiko. Nihče namreč ni zmagal na svetovnem prvenstvu po prvi tekmi. Je pa jasno, še pravi Ancelotti, da moramo poiskati rešitve. V tej skupini bo Maroko igral proti Škotski, v ameriški skupini D pa se bosta po noči po slovenskem času pomerila poraženca iz prvega kroga Turčija in Paragvaj.
17: Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu se bo v glavnem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomerila z Belgijo in Norveško. V dvorani Tivoli poteka drugi dan glavnega dela namizno-teniškega turnirja svetovne serije. Za slovenske ljubitelje namiznega tenisa bo najpomembnejši dogodek v večeru, ko bo v drugem krogu igral Darko Jurgič. Več Tomaš Langerholc.
20: Včerajšnji uvodni dan glavnega dela namizno-teniškega turnirja svetovne serije v dvorani Tivoli v slovenski tabor ni prinesel veselja in zadovoljstva. Sicer maloštevilni navijači so lahko pospremili 8 obračunov domačih predstavnikov. Prav vsi so na koncu morali priznati premoč tekmecem, ki pa so bili vsi po vrsti na svetovni lestvici uvrščeni veliko više. V treh primerih je o zmagovalcih odločal odločilni peti niz. Prav ob koncu sporeda je najbolj boleč poraz doživel Deni Kožul, ki pri izidu 10-10 proti Francozu Joao Seyfriedu na končni poraz ni mogel vplivati, saj je žogica najprej zadela rob mize, v odločilni točki pa z roba mreže padla na mizo. Ob koncu današnjega tekmovalnega dne pa bo za mizo stopil še zadnji slovenski predstavnik, Darko Jurgič, sicer šesti nosilec turnirja, ki bo igral proti Ying Kai Hungu iz Tajvana, sicer 135. na svetovni lestvici.
17: Danes sta se okrepili tako nogometna kot košarkarska Olimpija. Za slednjo bo v prihodnji sezoni igral Američan Brandon Murray, ki je bil v prejšnji sezoni član Šenčurja. Nogometaši Olimpije pa so močnejši za albanskega napadalca Marvina Čunija.
21: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Matija Narobe. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
22: Dodajamo še vremensko napoved. Zvečer bodo kopasti oblaki razpadli, tako bo ponoči pretežno jasno. Sicer bo jutri sončno in tudi vroče. Pozno popovdne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 pa do 20, najviše dnevne od 31 pa do 35 stopinj. V nedeljo bo sprva sončno, popovdne spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo tudi severovzhodni veter in v ponedeljek in torek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna. Morda še tole opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske in tudi v večjih mestih. Temperature po Sloveniji ob 15. jasno je bilo povsod, v Mariboru pa tudi na Ptuju in v Slovenj Gradcu 30 stopinj, v Ljubljani in tudi na letališču Portorož 33, 32 v Slovenski Bistrici, pa tudi v Radencih, v Celju in na letališču Portorož, na Kredarici pa je bilo delno oblačno in 13 stopinj Celzija.
23: Promet.
22: Ja, nekaj zastojev, tako med drugim na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru. In tudi predelovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tam je zamuda približno 40 minut. Tudi pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani zamuda je približno 20 minut in pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Seveda tudi na Primorski avtocesti in tudi na Dolenjskem koncu, pa tudi na cestah Draženci Ptuj. In še tole, na Pomurski avtocesti je pred Cerkvenjakom proti Murski Soboti zaradi predmeta na vozišču promet oviran. Srečno in varno na poti vam želim.
1: posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
22: 16 in 1 minuta, je zdaj le ja toplo, je vroče, pravijo, da bo to najtoplejši del tega meseca. Kakorkoli, želeli smo si poletja, želeli smo si visokih temperatur in zdaj le so tako rekoč tukaj. Ampak upam, da vas kaj drugega hladi. Lidija Cokan, Porod Pleše, Tinček Bradač in Darinka Čobe smo vaša družba v tem petkovem popoldnevu. V nadaljevanju nas bodo razveselili mali modreci, slišali boste tudi poudarek dneva in radijske spominčice malce pred 17. Bodite z nami.

0: res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok, ok. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, ok, ok. Oni zigr vejo.
2: Kmetija. Kakšen kraj je to? Kdo je glavni na kmetiji?
3: Pa kmetka. Skrbita za živali, iz koze pa krave delata mleko, iz kokošk pa jajčka.
4: Pa se pusi so tam klova, kokosi, pa petelini pa koze, petelini so atije. Kokoske so pa mamiče, puljški klove, avše, pisanski kmet.
2: Kaj on mora početi vse dni?
5: Pozno gre spat, ker mora hraniti živali.
6: Kmet vstane, ko ne šonča.
7: Hitro zjutraj.
8: Da hrani živali.
9: Mora tudi da hraniti kavičo.
10: Pa mora stisniti iz klaviša mleko.
2: Kako se reče temu, ko iztisne iz krave mleko? Kako se reče temu?
11: Pomolza. Mora čebelicam vzeti med.
12: Živali morajo imeti ograjo.
13: Te za zopojšnji strami lahko tudi skačejo.
2: A ima kmet kakšne pripomočke na svoji kmetiji?
14: Vedro. Lukavica.
15: Šepelavni klopuk. Tlahto.
16: Kosilnica.
17: Prikolica, da lahko ti vano stvari.
18: Pa bagaj.
2: Ima kmet tudi njive?
19: Da gor posadi žito,
20: koranje,
21: pomaranca,
22: solato,
23: putke jejo kolosu,
24: klavice pa jejo.
25: Na ovče jejo travo in iz klavic imamo mleko, iz ovč pa imamo volno, to je takla slika.
26: Ni razlika, krave jejo travo.
2: Kako Dobili? Se pa že reče tisti suhi travi posušeni?
27: Seno, da danes sonce travo pa se posuši.
2: Ali je kmet v skrbeh, ko se pripravlja nevihta?
28: Ker lahko strela zadene živali.
29: Odnese hišo.
30: Pa hlev.
31: Nosa.
2: Kakšno škodo lahko toča naredi?
32: Se petelkom se skoti, da je bila več vode. Aj pa da je bila malo vode.
2: In mene zanima, lahko kmet gre kar na dopust recimo v Avstralijo in ga 2 tedna ni doma. Si on to lahko privošče?
32: Ne.
2: Zakaj?
32: Ker potem mora kmetica sama delati.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
33: Mali modreci!
34: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

0: Sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.
1: Čuješ ti to?
2: Kaj?
1: Nova glasba. Na Radiu Maribor.

0: Podarek dneva
1: na Radio Maribor.
2: Maribor je bil danes v znamenju kolesarstva. Tretja etapa dirke po Sloveniji je kolesarje vodila od Maribora do Celja. Dogajanje na Mariborskem lentu, kjer je bil start etape, pa je bilo vse dopoldne pestro in tam smo bili tudi mi. Start in cilj etape in seveda dirka v celoti je tudi velika promocija mesta in države. Tako je Katarini Klepčar-Nešek povedal direktor Tour of Slovenia Bogdan Fink.
3: 32 let, Slovenija ima malo več, ampak takoj po samosvojitvi smo potem začeli pripravljati to dirko in mislim, da je prav.
4: In v vseh teh letih je prerasla v mednarodni dogodek, ki je več kot le športni dogodek, je tudi, kot ste rekli, promocija države, ki si jo ogleda več milijonsko občinstvo.
3: Ja, ni, dirka po Sloveniji, imate prav, ni samo športni dogodek, včasih je spravljen, da je bolj turistično športni dogodek in vsak športni dogodek je tudi kulturni dogodek. Mi imamo, kako sem rekel, naš stadion ali pa naša dvorana je velika 800 km, in ogromno gledalcev ob trasi, vsak si lahko uživo gleda tekmo, ne rabi hodati več samo na štart ali cilje, ob televizijskem prenosu pa lahko naredimo res odlično promocijo za destinacije, za kraje, za regijo, na koncu tudi za državo, ker vse veste, ko gledate kolesarsko dirko, si lahko direktno pogledate, kakšna je infrastruktura, kakšni so ljudje, hiše, polja, trava je urejene, kakšna je v bistvu država in ne gledati, ni potrebno gledati retuširane slike, ki jih imajo ponavadi v turističnih agencijah.
2: V čudovitih prizorih tretje etape dirke po Sloveniji od Maribora do Celja smo uživali tudi mi, dobil pa jo je Lawrence Pitti. No, v našem petkovem terenskem studiu na Lentu pa smo gostili tudi dvakratnega zmagovalca dirke Jureta Golčerja. Utrinkom z ene največjih in najodmevnejših slovenskih kolesarskih prireditev pa lahko prisluhnete v posnetku oddaje Malo na okrog na spletni strani Radia Maribor ali na RTV. TV 365.
0: Poudarek dneva
1: na Radio Maribor.

0: Ja, tako se govori, kaj ne, Andrej Šifrer, marsikaj, pa če je res ali ne. No, res pa je, da se še spominjamo čevljev peko. To namreč sprašujemo danes v radijskih spominčicah, ki jih je pripravil Stane Kocutar, če se jih torej še spominjamo. Še kako, dobri čevlji so bili.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na Slovenskem. Radio
2: Peter Kozina je bil najprej trgovec in trgovski potnik, poznaje pa čevljarski podjetnik. V Ljubljani je ustanovil podjetje za izvoz izdelkov domače obrti in čevljev. Leta 1903 pa skupaj z Gospodarsko banko in Zadružno zvezo še podjetje Peter Kozina & Company ter ob pomoči kapitala Zadružne zveze začel v Tržiču graditi tovarno čevljev, poznaje znano pod imenom Peko. Leta 1917 je postal njen edini lastnik. Med svetovnima vojnama je po nekdanji Jugoslaviji odprl približno 50 prodajaln s čevlji. Skrbel je tudi za vse svoje zaposlene, saj jim je z graditvijo stanovanj omogočil ugodne bivalne pogoje. Kozinovi poslovni uspehi so začeli usihati v drugi polovici 20-ih let. Bankrotiral je in nato nenadoma umrl. Muzejski viri pravijo, da so ga v Beogradu, kjer se je pogajal za milijonski posel po naročilu za vojsko tedanje države, ki ga je spravil na beraški boben, preprosto zastrupili in tako končali poslovno zgodbo. Po vojni je bil Peko nacionaliziran. Pekova zgodba se je zares končala po 113 letih s tečajem leta 2016. Podjetnik Peter Kozina se je rodil na današnji dan leta 1876 v Dolenji vasi pri Ribnici. Pisateljica in odvetnica Ljuba Prener je bila v letih od 1936 do 1939 odvetniška pripravnica v Slovengradcu in Ljubljani. Leta 1941 je doktorirala iz prava in od tega leta sodelovala tudi z Osvobodilno fronto, vendar se je z njo dve leti pozneje razšla. Po vojni je bila odvetnica, zaradi nestrinjanja z novo oblastjo je bila nekaj časa zaprta. Pisala je realistično usmirjeno pripovedno prozo. Njeno najuspešnejše delo je malomeščanska kriminalna povest Neznani storilec. Napisala je tudi nekaj dram in libreto za opero Danila Švare Slovo od mladosti.
3: Ko sem sedela na bivši Miklošičevi številka 9, sem razmišljala o tem, kako bi bilo mogoče sestaviti libreto za opero o Prešernu. In sem tam tudi skicirala to idejo, katero sem pozneje pripovedovala Debevcu Cirilu, ki mi je še svetoval, kako naj libreto izpopolnim. Tega sem potem napisala, ampak šele čez 7 let ga je prelil Danilo Švara v glasbo.
2: Pisateljica in odvetnica Ljuba Prener se je rodila 19. junija leta 1906 na Prevaljah na Koroškem.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: Wayne.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
3: Tezenčani skrbi načrtovana gradnja poslovno-trgovskega objekta. Zaradi napovedanih visokih temperatur Mariborski otok že jutri odpira svoja vrata. Zlatko Zahovič, spet športni direktor mariborskih nogometašev.
2: Več v oddaji Aktualno regionalno ob 17.
1: Na Radiu Maribor.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
5: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
6: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
5: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
7: Ekipa Pohoda za življenje sporoča.
8: To soboto pridite na Pohod za življenje. Skupaj se bomo zavzeli za pravice nerojenih otrok, bolnih in starejših.
7: Se vidimo na Pohodu za življenje to soboto 20. junija ob 9.30 na Grajskem trgu v Mariboru.
9: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
10: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom Telefon 116 111.

0: je Radio Maribor.
1: Ura je 17.
0: Radio Maribor. Maribor. Aktualno, regionalno.
1: Vabljeni k poslušanju. O 35-letnici samostojnosti bo prihodnji teden potekala državna proslava, s katero želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša, kljub temu, da so si v uradu predsednice prizadevali, da bi ohranili enega govorca. Kolegi predsednika državnega zbora se danes dogovoril, da bodo poslanci na izredni seji v torek odločali o sklepu kolegija, da se predlog novele zakona o veterinarstvu obravnava po skrajšanem postopku. Z njo želijo poslanski skupini Resnica jasneje razmejiti tržno veterinarsko dejavnost od javne. Družba Dravske elektrarne Maribor je podpisala pogodbo za dobavo, montažo in sanacijo strojne opreme na hidroelektrarni Formin in Jezu Markovci. Po rekonstrukciji elektrarne, ki je še zadnja v verigi Dravskih elektrarn, ki še ni bila prenovljena, se bo instalirana moč povečala za 12,6%, letna proizvodnja pa za 7%. Vrednost del po pogodbi, kot je objavljena na portalu javnih naročil, znaša 5,7 milijona evrov brez DDV. Slovenskim državljanom je na potovanjih v tujini odslej na voljo aplikacija e-lastovka, ki omogoča hitrejši dostop do ključnih informacij ter učinkovitejše obveščanje v primeru izrednih razmer. Prek aplikacije, ki je na voljo v spletni in mobilni obliki, lahko uporabniki med drugim preverijo stopnjo tveganja za potovanje v določeno državo, poiščejo pristojno diplomatsko predstavništvo ali konzulat ter dostopajo do nujnih kontaktov, kot so telefonske številke policije ali reševalnih služb na določenem območju. Na junijski seji, redni seji Mariborskega mestnega sveta, se je razvila tudi razprava o načrtovanem poslovno-trgovskem centru na Teznu med Ptujsko in Zagrebško cesto ter Ukrajinsko in Rusjanovo ulico, blizu nogometnega igrišča Kovinar. Okoliški prebivalci so zaskrbljeni, pravi tam živeči Fredi Magdič, sicer član sveta mestne četrti Tezno.
2: Ta objekt bo šel med dve vrsti hiš noter. Osončenost naših parcel se bo zmanjšala po zimi, bo verjetno moja parcela cel dan v temi. Ta parcela, na kateri se bi nagradilo, je prodna teren. Temelji hiš, ki so ob tem, se bojo nagibali, možno celo, da pride do podrtja kakšne hiše. Druga stvar, kaj je podtalnica. Če vi zgradite tako jamo in to pol vnotri beton zalijete, pride kot da je tam jez. Ta podtalnica se bo potem dvignila in bo zalivala naše kleti.
1: Boji pa se tudi tresljajo zaradi gradbenih del. A projekt je načrtovan v skladu z zakonodajo in predpisi. Vplivi na okoliške objekte so znotraj predpisanih meja. Okoliške hiše pa bi zaščitili tudi s protihrupno ograjo, pravijo na občini. Mestni svet je občinski podrobni načrt v prvem izmed dveh branj podprl. Do 10. julija traja tudi javna razgrnitev. Pri Svetem Juriju v Slovenskih Goricah so imeli včeraj 24. redno sejo občinskega sveta. Svetniki so sprejeli zvišanje cene ravnanja z odpadki, ki jo izvaja koncesionar Zaubermacher, pove župan Peter Škrlec.
3: Na vseh 6 občin je dejansko bilo naslovljeno to povišanje. Komplet ravnanje z komunalnimi odpadki se položnica zvišuje za cirka 3 evre. Če je sedaj bila 17 evrov, bo pač nova cena nekje 20 evrov za to storitev.
1: Sprejeli so tudi višjo ekonomsko ceno vrtčevske oskrbe in pomoči družini na domu, ki jo izvaja Mariborski dom Danice Vogrinec. Zaradi vročinskega vala bodo jutri odprli letno kopališče Mariborski otok. To je teden dni prej, kot so predvideli. Ranko Šmigoc, direktor podjetja Šport Maribor, ki kopališče upravlja, pravi, da so pripravili nekaj izboljšav, med drugim.
4: Vse družine, ki ima majhne otroke, lahko računajo na to, da bo po novem čofotalnik, kot imenujemo otroški bazen, ogrevan s toplovodo. Drugo, kar je, smo zamenjali tudi vse pitnike, kako tudi v bistvu nove tuše imamo in pa vse higienske barijere med bazeni so prenovljene.
1: Zaradi naraščajočih stroškov pa bo treba za obisk kopališča letos odšteti pol evra več kot lani. Mariborska stenca, prva balvanska stena v Mariboru, letos zaznamuje 25 let delovanja. Ob jubileju so prostorih na podstrešju stavbe Lubadar v kulturnem centru Pekarna pripravili večdnevni program. Več o tem Miro Potisk in Peter Kaurin iz Akademskega planinskega društva Kozjak Maribor.
5: Leta 2001 odprli dejansko prvo stenco, tam leti tisto tamalo, privisno. Bili smo zelo ponosni na to, da nam je uspelo, pa da je stvar zaživela. Ne?
6: Res, dosti generacij otrok je bistvo to plezanje spoznalo. Ne? Danes imamo dan odprtih vrat, pridi, poglej, sprobaj, obišči. Jutri nas čaka tekma za odrasle, pol v sklopu pekarniške obletnice, pa smo pol namenjeni dol na dvorišče, da proslavimo, pa zaključimo.
1: Istočasno poteka praznovanje 32-letnice kulturnega centra Pekarna. Osrednje koncertno dogajanje se začne nocoj ob 19. Šport. V Mariborskem ljudskem vrtu se pravkar začela tiskovna konferenca, na kateri bo klub po napovedih razkril ključne kadrovske poteze v okviru novega športnega projekta. Kot je znano, se po več kot 6 letih v ljudski vrt vrača legenda slovenskega nogometa Zlatko Zahović. Najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance je z Mariborom včeraj pozno zvečer uradno podpisal sodelovanje. V vlogi športnega direktorja bo pri prvoligašu deloval do konca maja 2028. Ob njem se kot rešitev na trenerski klopi omenja Darko Milanič, kar bi pomenilo, da se v Maribor vrača zmagovalna formula iz preteklosti. Zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Sloveniji, ki se začela na Mariborskem Lentu, je Lawrence Pitti. Novozelandec iz ekipe Red Bull, za katerega je veliko delo spet opravil Jan Tratnik, je s tem ponovil uspeh iz prve etape, ko je prav tako slavil po sprintu, seveda pa je z novim etapnim uspehom še utrdil skupno vodstvo. Najboljši Slovenec je bil Jakob Omazel na 27. mestu. Jutri bo na vrsti kraljevska etapa od Kranja do Kranjske Gore, v kateri bodo kolesarji pred spustom do cilja prvič po 13 letih prečkali tudi Vršič. Oddajo Aktualno regionalno je pripravila Lidija Cokan, tehnična izvedba Boštjan Feguš, brala pa sem Darinka Čobec. In še napoved vremena, zvečer bodo kopasti oblaki razpadli, po noči bo pretežno jasno. Tudi jutri bo sončno in vroče, pozno popovdne in zvečer pa lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne pa od 31 do 35 stopinj. V nedeljo bo sprva sončno, popovdne spremenljivo oblačno, s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo tudi severovzhodni veter, v ponedeljek in torek pa bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna. Temperature po Sloveniji danes ob 16. Jasno je bilo po vsej državi, v Mariboru pa tudi v Murski Soboti in Slovengradcu 30 stopinj. V Ljubljani 33, 31 na Ptuju, Slovenski Bistrici, Radencih in v Celju. Na letališču Portorož 32 in na Kredarici prav tako jasno in 13 stopinj.
0: Promet.
1: Kar precej je zastojil, tako med drugim tudi na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pa tudi predelovno zaporo med Celjem Skot in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Tam je zamuda približno pol ure. Pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani in pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Drugih posebnosti sicer ta hip ni, pa vendarle, tako kot zmeraj, srečno in varno na poti želimo.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: Še nekaj sekund, pa bo 17 in 10 minut.
7: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Radio Maribor obvestila.
2: Zaradi težav pri akumulaciji pitne vode v skladu z odlokom o skrbi s pitno vodo na območju občine Hoče-Slivnica uveden ukrep prepovedi uporabe pitne vode za polnjenje bazenov, zalivanje trave in vrtov ter pranje avtomobilov na vodovodnih sistemih, ki jih upravlja občina Hoče-Slivnica. Trenutno zagotavljajo pitno vodo s pomočjo gasilskih društev, prosijo za varčno porabo vode, sicer pa ukrep velja vse do preklica, za nevšečnosti pa se opravičujejo.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Čez nekaj minut bo na sporedu oddaja Ritem mesta. V njej bomo spoznali program letošnjega festivala Lent, ki bo prihodnji teden pripeljal v Maribor pester nabor ustvarjalcev. Za mnoge pa se vikend začne že ta petek, zvečer, ko vas na Radio Maribor informiramo o najpopularnejši domači in tuji glasbi. In to v oddaji Top 17. Novi domači predlog bo tokrat skladba Včasih mariborskega dvojca Akustični. To je zelo intimna izpoved o notranjih bojih, dvomih in trenutkih, ko izgubimo stik sami sabo. Sicer pa imamo ta teden tudi novi prvi mesti na slovenski in na tuji lestvici. Torej se slišimo ob 19. Še predtem pa Ritem mesta.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta. In prihodnji petek se bo Maribor znova prelevil v veliko festivalsko prizorišče. Začenja se namreč festival Lent, največji slovenski festival na prostem, ki bo med 26. junijem in 4. julijem v mesto pripeljal številne glasbenike, plesalce, folklorne skupine, gledališke ustvarjalce, ulične umetnike in druge izvajalce. Današnjo oddajo bomo namenili predvsem glasbenemu programu letošnjega festivala, ob tem pa bomo omenili tudi nekatere druge vsebine, ki bodo v prihodnjih dneh zaznamovale mariborske ulice, trge in prizorišča. V studiju pozdravljam Matejo Meh, strokovno sodelavko za marketing in odnose z javnostjo festivala Lent in Marjana Ornika, producenta Odra OTP banke. Mateja, Marjan, dobrodošla na Radio Maribor.
3: Pozdravljeni.
4: Zdravo, hvala za povabilo.
2: Festival Lent bo letos trajal 9 dni, preden se podrobneje posvetimo programu, pa me zanima, kakšno je vzdušje v organizacijski ekipi tik pred začetkom festivala.
3: Malo napeto, ampak predvsem iz tega pričakovanja, kaj še moramo narediti, kaj nas čaka, kakšno bo vreme. Mislim, da imamo malo v krvi, da si delamo plan A, B pa C v primeru, če se kjerkoli, karkoli zalomi, ampak se pa obenem tudi že vsi veselimo, da se začne, ker ti dnevi pred festivalom so, mislim, da najbolj napeti, najtežji, potem pa, ko enkrat steče, se vsi malo sprostimo.
2: Lent je skozi desetletja postal eden od simbolov Maribora, kaj po vajenem mnenju festival danes pomeni mesto in njegovim prebivalcem.
4: Na prvem mestu bi rekel, da en ponos, da ima mesto takšen festival s tako dolgo zgodovino in tradicijo. Glasa festivalo je bil, torej se je ponesel na vse strani sveta, preko glasbe, pa tudi preko folklore in drugih umetnosti. In ja, to bi bila moja ta prva značilnost, ki je ta festival izžareva navzven. Seveda pa se napolnijo tudi ulice in trgi, tudi park, skratka mesto, preživi te 14 dni, nekoč 17, tokrat pa, pardon, 9 dni, preživi na en poseben način, skozi druženje, skozi pohajkovanje, navadne sprehajanje. Nekateri gredo načrtno na prireditve, veliko torej ljudi pa gre, se sreča z umetnostjo povsem naključno, ker gre pač
2: lentat,
4: mesta.
2: Lentat, ne? Tudi letos bo program zelo raznolik, katera prizorišča bodo v spredju, kakšne vsebine, čisto na splošno zaenkrat.
3: Ja, mislim, da zagotovo največja pozornost je po mojem še vedno na glavnem odru. Imamo krajne tri velike dogodke oziroma nastopajoče, se pravi Mrči, Bodo, Biozor, kolektiv, ki so stopnice praktično že razprodane, Lajbah, potem pa pač tudi ti ostali, Mi dva, Magnifiko je propraševanje, zagotovo je en velik fokus na Jazzlentu, zagotovo, mislim, znova je David pripravil en res super program z velikimi zvezdami, niti ne mogoče klasičnega jazza, ampak bolj v smislu world music, se pa pač trudimo, da je pozornost na vseh prizoriščih, ki jih je res ogromno, da moramo potem enakopravno razdeliti malo. Ampak ja, bo, mislim, da je kar dosti vrhuncov, dosti dogodkov, dosti prizorišč, ki jih je treba obiskati. Tudi, če mogoče ne poznamo nujno nastopajočih, so lahko to zelo lepa presenečanja in ki obeta en dober lep večer.
2: Preden se podamo skozi festivalske dni, pa si privoščimo prvi glasbeni premor, prisluhnili bomo nekaterim izvajalcem, ki bodo nastopili na letošnjem festivalu Lent.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta, v kateri predstavljamo festival Lent 2026. Festival se bo začel v petek, 26. junija in že prvi vikend, prvi konec tedna prinaša vrsto zanimivih koncertov in drugih dogodkov. Mateja, kaj obiskovalce čaka na otvoritveni dan festivala?
1: Na otvoritveni dan festivala, ja, dobijo za kolektiv, ne? Mislim, da je to kar en vrhunec. Bučno, glasno in s polno energije bomo začeli festival Lent. Tako kot sem že prej omenila, dogodek je praktično razprodan. Isti dan, že drugi razprodan dogodek, Tadej Toš, tudi ena stalnica naša v okviru festivala Lent, ki vsako leto razproda dogodek. Sodni stolp, OTP, Oder, tak lušen začetek festivala, bo energičen, taka mala energijska bombica se obeta.
0: Z novim albumom, ne, se vrača skupina Patetiko na Sodnem stolpu, ne?
1: Tako, res je, tudi to je v bistvu že tudi blizu, mislim, da razprodanega, so pač lokalci, ki vedno pritegnejo občinstvo.
0: Marjan, tudi odr OTP banke bo že prvi večer zaživel v polnem obsegu, ne?
2: Ja, mi na srečo skrbi za prodajo kart nimamo, kajti dostop je brezplačen. Ta prvi vikend je pri nas na našem odru zastavljen mednarodno, prvi dan bodo Francozi, soboto Kubanci in v nedeljo Švicari. Glasbene zvrsti so povsem različne. Prvi večer bo Gypsy Swing, kubanska glasba je potem zatem in pa v nedeljo pa nas čaka eno švicarsko presenečenje z ritmična zasedba z veliko elektronike, z modernimi ritmi. Ti fantje se skušajo plasirati v klubsko sceno, ne samo v Evropi, tudi v Ameriki, kjer gostujejo ravno kar in se prav veselim njihovega nastopa. Kaj lahko povemo o Francozih, da so izjemni virtuozi na inštrumentih, kitare in violine in so znali potem, da so tudi zabavljači, znajo publiko spraviti v delirih. Njihova glasba je instrumentalna, kljub temu včasih tudi kaj zapojajo vmes in so zaradi tega še bolj zanimivi. Kubansko glasbo, ki bo naslednji večer, ni potrebno posebej predstavljati. Vsi vemo, zakaj gre. Gre za to, kaj imenovanje stil Soy Cubano, ki izhaja pač iz tistega okolja. Skupina se imenuje, ima zanimivo ime, Ecos de Siboney, to je pomeni odmevi ljudstva Siboney, so predniki Kube in ti gospodje so v bistvu potomci enega od ustanovnih članov skupine Buena Vista Social Club, ta gospod se imenuje Compay Segundo. In tudi tega koncerta se izjemno veselim.
0: Mateja, drugi dan festivala bo nastop zasedbe Laibach. Bi izpostavila mogoče kakšen koncert prvih dni?
1: Prvi dni, ja, zagotovo. Kot smo že menili, Laibachi z novim albumom, v bistvu je to njihov

0: mislim, da celo prvi nastop v okviru turneje v Sloveniji. Predstavili bo nov album, zagotovo pripravljajo presenečenje. Mislim, da Laibach vedno pripravijo kakšno presenečenje. Potem nedeljo imamo partizanski pevski zbor Pinko Tomažič. Mislim, da je to tudi en tak dogodek, ki malo tak, vedno pritegne zanimive ljudi, zanimivo obiščinstvo, malo mogoče piha na našo dušo in se ga tudi veselimo. Ostali dogodki pa v bistvu je ogromno nekih, tudi stand-up lent, Jurčko večero Oder pripravlja že kar hitro zanimive dogodke. Mislim, da so že celo prvi vikend, da so z Melko, res je ogromen program, je včasih vrstni red mi malo pobegne.
1: Domači runner, ne, tudi.
0: Tudi tako, ja. Soboto se potem odpre tudi KMŠ Oder, oziroma odpre, začne s programom KMŠ Oder, ki bo letos na glavnem trgu. Oni se mogoče malo bolj fokusirajo na te mlajše izvajalce. Tudi mislim, da so pripravili zelo dober program, ki bo zanimiv za mogoče malo mlajšo populacijo naših obiskovalcev. Sodni stol pripravlja dober program. Težko izpostaviti, to je vedno nehvaležno vprašanje, ker se mi zdi, da vse je treba izpostaviti.
1: Festival Lent bo spet postregel z vsem, za ljubitelje dobre glasbe različnih zvrsti. Pomemben del festivala pa tudi ostaja folk art, ki že desetletja prinaša pogled v kulturno dediščino različnih držav.
0: Tako, začnemo s folk artom v torek 30. Letos prihajajo plesavci iz Botsvane, Bolivije, Poljske, Portoriko, Severna Makedonija, Uzbekistan in Slovenija. Nastopi se zvrstijo tako po promenadi Lent, po glavnem trgu, velika otvoritev je v torek, zaključek soboto. Folklorne skupine pa gostujejo tudi po drugih mestih, ogledali si jih bojo lahko obiskovalci v Murski Soboti, Velenje, Slovengradec, Lenart, tako da v bistvu tudi gremo malo ven iz Maribora, da spoznajo obiskovalci ljudje različne kulture in tradicije.
1: Predlagam, da prisluhnemo še nekaterim glasbenikom, ki bodo v prihodnjih dneh torej nastopili na lentovskih odrih. Glasbo je izbral Marjan Ornik.

0: Današnjo oddajo posvečamo festivalu Lent. Po uvodnem festivalskem vikendu se dogajanje nadaljuje tudi v prvih julijskih dneh. Mateja, program je letos izjemno obsežen, nekaj smo že umenili, pa mogoče na kratko, kaj se bo dogajalo v začetku tega tedna, ki bo po otvoritvenem vikendu?
1: Ja, se pravi, kot poleg folkarta, ki se začne v torek, se v torek prične tudi Jazzland. Otvoril ga bo Theo Kruger, znani producent glasbenik iz Združenih držav Amerike. Obiskal nas poznova v sklopu Jazzlenta Mark Ribot. Mislim, da je bil v Mariboru na festivalu Lent, zdaj se bom zlagala, 2012, sicer malo drugačni zasedbi, ampak je to že mogoče njegov stil glasbe gre malo bolj v rock, tako da bo pomal res en velik žur na minoritih. Mi dva že v bistvu zelo, zelo dolgo niso nastopali na festivalu Lent, Magnifico, prav posebno presenečenje oziroma poseben projekt so pripravili Kreslin, Predin in Lušin v sklopu blagovne znamke Piše se leto. Pripravljajo en skupni koncert za večno mladi, za vedno in. Jaz mislim, da vsi, ki so rasli, smo rasli s poslušanjem Kreslina in teh ostalih glasbenikov, je to en tak dogodek, ki bo malo jih popeljal nazaj v mladost. Zoran je tak domača legenda, tako da njega se že skoraj da mora iti poslušati. To so res eni taki vrhunci festivala.
0: Marjan, kako pomembno je pri oblikovanju festivalskega programa iskati ravnotežje med uveljavljenimi imeni in pa mlajšimi izvajalci? Ali pa še tistimi, ki pri nas niso znani?
2: Ja, za naš odr je to še posebej pomembno, kajti ideja, ko smo osnovali pač nastanek tega odra in kaj bi se na njem naj dogajalo, je bila pač, da predstavljamo mlade, neznane skupine ali pa manj znane skupine, tako domače kot tudi tuje, in to je v bistvu glavna ideja, glavna deviza tega odra. Letos imamo, tako smo se nekako navadili, da imamo vsako leto od 9 koncertov, gostujejo 4 tuje skupine in pa 5 domačih. Pri domačih zasedbah imamo en zicer, to je Katalena, tu se ni treba nič posebej predstavljati. Malo manjši zicer je Hauptmann, ki tudi ne potrebuje posebne reklame.
0: Pri nas ne, ne?
2: Ja. Je pa, bi pa povdaril oziroma izpostavil dva mlada benda, dveh mladih glasbenikov. Prvi je Nate's Peep Company, gre za mladega fanta, ki je pred kratkim izdal svoj drugi album. In meni se zdi to izjemno kvalitetna glasba, prav tako podobne so tudi kritike, glasbenih kritikov. Mislim, da ga čaka izjemna prihodnost, kajti deluje zelo, njegov glasbeni izraz deluje izjemno zrelo, kot da je za njim že dolga kilometrina dela. Ne? Potem je potrebno izpostaviti še tega Greg Black in Black Notion. Gre za mladega kitarista in pevca, ki bo prišel na naš odr s triom. Njihova glasba spominja na različne žanre glasbenike, od Jimi Hendrixa do Jamiroquaja. Ampak to, kar počnejo, je pač njihov čist pristni osebni glasbeni izraz in so v tem početju izjemno uspešni, bi rekel.
0: Lahko bi rekli, ne, da je Lent pogosto tudi odskočna deska za številne slovenske glasbenike. Ne?
2: Vsekakor, saj se pojaviti na Lentu pomeni, da si na vseh platformah izjemno viden, na plakatih, v različnih oglasih, skratka, vidnost je izjemna in pojaviti se na Lentu pomeni tudi, da si izpolnil neke kriterije, torej, ki so potrebni, da se pojaviš na naših odrih, da si šel skozi sito glasbenih producentov. Skratka, priti na festival Lent je lahko neke vrste skočna deska.
0: Dogajanje pa seveda ne bo omejeno le na glasbo. Mateja, kaj vse še pripravljate za obiskovalce?
1: Pripravljamo komedijo. To so tri večeri komedije. Tadej Toš je sicer že razprodan. Potem še imamo Vivil Rakija. To je dokaj nova predstava Zale in Branka Đuriča. Pripravljamo komedijo Brata. To sta Miha in Mateju Šalehar. V nedeljo na Minoritih posvečamo dan filmu. To je mogoče ena novost letošnjega leta. Na ogled bo film Rdeči bugi ali Kaj ti je deklica. Malo starejši slovenski film. Zagotovo stand-up na Lentu. V Vetrinskem dvoru je en tak sklop dogodkov, ki je zdaj že uveljavljen. Letos je namreč že 20-tič po vrsti. Ne smemo pozabiti na naše najmlajše obiskovalce. Otroški Lent, vsak dan brezplačne zastave, Art Camp. Mislim, da je to ena taka srčika festivala, kjer se družine praktično vsaki dan srečujejo v parku. Na voljo bo ogromno delavnic. Bogat odrski program so pripravili. To je zagotovo tudi stvar, ki jo obiščeš, pa tudi malo zaradi same lokacije, gremo v park se ohladiti. Odprta plesna scena se v bistvu začne že v nedeljo 21. To je za vse ljubitelje sodobnega plesa, Ana Desetnica, letos 30-tič v Mariboru. Bo potekala od prvega dne festivala vse do zadnjega. Vmes en dan smo se selili tudi na desni breg, v Ertlov gozdiček, se nekot trudimo, da nismo samo dogajanje v centru mesta, sodelujemo z drugo gimnazijo, ki bo pripravili tri ponovitve mjuzikla Shrek, tudi že razprodano. To je v bistvu res, se trudimo različne vrste umetnosti združiti pod en festival, tako da res vsakdo najde nekaj za sebe.
0: Privoščimo si še nekaj glasben, potem pa bomo nadaljevali naš pogovor.

0: Poslušajte oddajo Ritem mesta, v kateri predstavljamo program letošnjega festivala Lent. Ko govorimo o Lentu, pogosto podarjamo glasbo, vendar festival že dolgo ni. Le niz koncertov, z mano sta Mateja in Marjan. Mateja, kako pomembno je, da festival povezuje različne umetniške zvrsti in nagovarja različne generacije obiskovalcev?
1: Mislim, da zelo. Že od vsega začetka je ideja festivala Lent, da je multižanerski, multikulturen, da v bistvu za dokaj, na dokaj dostopen način obiskovalci in pa seveda prebivalci mesta lahko doživijo kulturo, ki je morda sicer ne bi mogli, ker težko vidiš plesavce, folklorne plesavce iz Uzbekistana, druge. In jaz mislim, da je to en zelo pomembni faktor festivala, da je še vedno uspešen, ker je sfokusiran ne samo na en žanr, ampak se pač prepletajo različni žanri. Res vsakdo najde nekaj za sebe, zato tudi se trudimo delati program za mlade, za malo starejše, za najstarejše. Da je, mislim, da je še vedno večina festivalskega programa brezplačnega, res ta del plačljiv je zelo mali. Probamo res se neko trudi, da smo zanimivi, dostopni, pisani in da vsakdo najde nekaj za sebe.
0: Marjan, vi spremljate mariborsko glasbeno sceno že vrsto let. Kako se je po vašem mnenju spremenila vloga festivala Lent v slovenskem kulturnem prostoru?
2: Vse, mislim, značilno je, da se stvari nasploh spreminjajo. Tudi mi se spreminjamo ves čas, tudi glasbeni okus se skozi leta nekoliko izostri. Če se spomnim, če pomislim nas, sem že začel poslušati relativno zgodaj. Skratka, stalnica je sprememba. Sprememba je ta stalnica. Ne? In pomembnost, če govorimo o mariborskem glasbenem prostoru, pomembnost tega festivala se kaže, da se lokalni glasbeniki srečujejo z glasbeniki iz vsega sveta in jim srečajo se s to novo produkcijo ali pa kakšno malo starejšo. In pri tem dobivajo ideje, se spoznavajo, se srečujejo s temi glasbeniki, si izmenjujejo kontakte in se z njimi tudi povezujejo za bodoče glasbene projekte. Skratka, gre za en preplet zelo koristnih srečevanj v okviru festivala Lent, ki v končni fazi potem lahko pripelje do višjega kvalitativnega nivoja tudi domačih glasbenikov in če se spomnim začetko, ko sem začel organizirati koncerte pred kakimi 20 leti, je razlika bistvena. Danes je veliko, veliko več virtuozov, torej domačih glasbenikov, ki so virtuozi na svojih instrumentih. Včasih smo se, tudi jaz sem bil glasbenik, smo se pač malo bolj matrali. Zdaj pa je to povsem druga zgodba. Ne? Mladi fantje so se in dekleta so se izšolali doma in v tujini, na glasbenih univerzah, fakultetah in so pričeli delati resnično dobre, dobre projekte.
0: Festival vsako leto privabi tudi številne obiskovalce iz drugih krajev Slovenije in tujine. Koliko je Lent danes tudi pomemben turističen dogodek? Mateja, pa mogoče to ni vprašanje za vas, za vajo, pa vseeno, ne?
1: Pa, koliko mi dobimo feedbacka, dejansko nasploh mislim, da Maribor postaja malo bolj prepoznavna turistična točka, ne samo zaradi festivala Lenta, ampak pač zaradi dela, ki ga Zavod za turizem upravlja. In smo pa mi zagotovo en od teh faktorjev, da v času festivala Lent pridejo obiskovalci iz drugih slovenskih krajev, tudi tujih, tudi mi intenzivno delamo promocijo za festival v Gradcu v Zagrebu, ker se nam zdi, da s tem našim programom, saj za nekimi vrhunci smo zanimivi za tuje obiskovalce. Kot sem že prej omenila, stopnice so dostopne, niso tako drage in mislim, da še vedno prihajajo ljudje. Tudi naše punce, recimo, ki delajo na blagajni, opažajo porast tujcev, da prihajajo iz Avstrije, da si vzamejo dopust, pridejo na festival. Zdaj jaz mislim, da smo tu zunaj meja malo prepoznavni, zagotovo bi si želeli še bolj in večjo prepoznavnost in vse skupaj, ampak ne smemo pa pozabiti, da festival Lent je v osnovi festival za prebivalce Maribora, za domačine in za njih pač v bistvu mi tudi to delamo. Super je seveda, če pridejo obiskovalci, želimo si jih, zelo so dobrodošli, da vidijo ta utrip mesta Maribor, to našo prijaznost, gostoljubnost, Ampak ja, pač se pa dela veliko tudi za mesto Maribor, ker pač za koga, ne, če ne na prvi vrsti za nas, ki tu živimo.
0: Vabljeni torej, da med 26. junijem in 4. julijem obiščete festival Lent in postanete del največjega poletnega dogajanja v Mariboru. Pred koncem oddaje še zadnji glasbeni premor z nekaterimi letošnjimi nastopajočimi.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, počasi prihajamo do konca današnje oddaje. Festival Lent se bo torej začel 26. junija in končal soboto 4. julija, preden pa se poslovimo z mojimi gosti, z Matejo in Marjanom. Pa me zanima še vajno osebne mnenje, Mateja, katerega dogodka se najbolj veseliš? Veselite.
1: To je vedno zelo najvaležno vprašanje. Dubioze, Morčibe in celotnega jazz lenta, mogoče še posebej zadnji dan Adrian Young bo en tak super koncert.
0: Marjan bo verjetno mnenje, da je odr OTP banke tisti, ki je glavni.
2: Vreden pozornost.
1: Seveda, ja.
2: Tam imamo kar nekaj dobrih, kako bi rekel, adutov. Torej in se veselimo teh dogodkov. Vsekakor se pa tudi jaz veselim dogajanja po koncerti, ki se na našem odru končajo ob 9.30. In potem bomo vsi skupaj romali na Jazz Land oziroma afterje, ki so bili lani izjemni.
0: Pod hrastom, ne?
1: Ja. Tako.
0: Kje lahko obiskovalci najdejo celoten program in vse potrebne informacije?
1: Najlažje na naši spletni strani Festival Lent 2026, tam najdejo celoten program, vstopnice, ki se lahko kupijo preko spleta ali preko pač fizično na naši blagajni. V bistvu je to tudi prostor, kjer obveščamo ljudi obiskovalcev o morebitnih spremembah, novostih, da v bistvu spletna stran Festivala Lent je pravi naslov.
0: Drage poslušalke in poslušalci, to je bila oddaja Ritem mesto, v kateri smo torej predstavili program letošnjega festivala Lent. Z nami sta bila Mateja Meh, strokovna sodelavka za marketing in odnose z javnostmi, ter Marjan Ornik, producent odra OTP banke. Obema hvala za obisk v našem studiju. Vama in ostalim organizatorjem pa uspešen festival in čim več sončnih festivalskih dni.
1: Najlepša hvala.
2: Hvala.
0: Prijetno lentanje vam želimo ustvarjalci današnje oddaje. Luka Sraka, Mateja Meh, Marjan Ornik in tonski mojster Tomaš Pirš.
3: Ritem mesta. Začuti ritem.
4: To je Ritem mesta.

0: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
1: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: Ekipa Pohoda za življenje sporoča.
3: To soboto pridite na Pohod za življenje. Skupaj se bomo zavzeli za pravice nerojenih otrok, bolnih in starejših.
2: Se vidimo na Pohodu za življenje to soboto 20. junija ob 9.30 na Grajskem trgu v Mariboru.
4: Spolno prenesene okužbe so v porastu. Pogosto potekajo brez simptomov, pustijo pa lahko trajne posledice. Kondom je najboljša zaščita. Kondom je bonton.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. V Bruslju zbrani evropski voditelji so v razpravi o večletnem proračunu Evropske unije izrazili različna mnenja. Slovenija se je medtem skupaj še 18 članicami unije zavzela za pospešitev izvajanja uredbe o vračanju migrantov v tretje države. Kot je dejal premier Janez Janša, je namen pisma,
2: da se stvari pospešijo in da je v roku enega leta, tudi kar se tiče reemigracije tistih, ki ne izpolnjujejo pogoje za azil, to dejstvo, ker bo to delovalo tudi preventivno.
1: V prihodnjih minutah boste slišali tudi o teh temah.
3: Kljub začetku premirja med Izraelom in libanonskim Hezbolahom se napadi nadaljujejo. Slovenska obrambna industrija si od predstavitve v Parizu obeta nove priložnosti na mednarodnih trgih. V državi se odpirajo letna kopališča, za obisk Mariborskega otoka bo treba letos odšteti nekoliko več kot lani. Tudi jutri sončno in vroče s kakšno popodansko nevihto na severu.
1: Z vami sva Matej Rusi in Katja Podgoršek. Začenjamo na Bližnjem vzhodu. Izrael in libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah sta danes vendarle dosegle dogovor o prekinitvi ognja. Le nekaj ur prej je bilo v izraelskih zračnih napadih po podatkih libanonskih oblasti ubitih 47 ljudi, skoraj 100 je ranjenih. Po trditvah Hezbolaha so bili v spopadih ubiti tudi 4 izraelski vojaki, poroča Blaž Ermenc.
4: Še pred nekaj urami ni nič kazalo na prekinitev spopadov v Libanonu. Izraelska letala so napadla več ciljev domnevno povezanih z gibanjem Hezbolah. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je sosednji državi grozil z novimi napadi. Na to je vendarle prišlo do preobrata. Pri tem so posredovali predstavniki Katarja in Združenih držav Amerike. Ameriški predsednik Trump je sicer v minulih dneh večkrat izrazil nezadovoljstvo zaradi nadaljnih izraelskih napadov v Libanonu, ki so ogrožali krhki bližnjevzhodni mir. Prekinitev sovražnosti je tako začela veljati o 15. uri po srednjeevropskem času. Veljavnost premirja je potrdila tudi izraelska vojska. Kot so dodali, bodo še naprej ukrepali proti vsem morebitnim grožnjam, izraelske sile pa bodo do nadaljnega ostale v sosednji državi. Za zdaj tako ni jasno, kdaj ne bi se na svoje domove vrnilo več kot 1.200.000 razseljenih prebivalcev juga Libanona. Od začetka spopadov med gibanjem Hezbolah

0: ne bo spremenilo ničesar vse do končnega dogovora z ameriško stranjo, ki naj bi ga v skladu s porazumom dosegli v 60 dneh. Ladijski promet skozi Hormuško ožino po sredinem podpisu mirovnega dogovora počasi vztrajno narašča. Ladjarje sicer skrbi napoved iranskih oblasti, da morajo vsa plovila napovedati plovbo skozi ožino vsaj 48 ur vnaprej.
1: Dvodnevni vrh voditeljev držav članic Evropske unije je potrdil velike razlike v njihovih mnenjih glede večletnega proračuna povezave. Nemški kancler Friedrich Merz je predlog, ki so ga imeli voditelji na mizi, po srečanju označil za neizvedljivega in neuravnoteženega. Irski, ki julija prevzema predsedovanje, so voditelji naložili pripravo novega predloga z novimi viri financiranja. Slovenija se je sicer ob vrhu pridružila pismu, v katerem je 19 držav predsednika Evropske komisije in Evropskega sveta pozvalo k pospešitvi izvajanja uredbe o vračanju migrantov. Iz Bruslja Adrian Bakič.
2: Več kot dve tretjini članic Evropske unije se je v pismu predsednikoma Kosti in von der Leyen zauzelo za pohitritev sprejemanja sporazumov s tretjimi državami, kamor bi poslali migrante brez pravice bivanja na območju Evropske unije. Centrom za vračanje v tretjih državah pa nasprotuje Francija, je v Bruslju zatrdil predsednik Macron. Cilj poziva je po besedah slovenskega premijeja Janše razmejitev zakonitih in nezakonitih migracij.
3: Kar se tiče migracij, je razpoloženje v Evropskem svetu 100% boljše, kot je bilo pred 4 leti. Zdaj smo na realnih tleh in tudi rešitve, ki so bile delno formalizirane, gredo v pravo smer.
2: Janša je sicer v izjavi po zasedanju povedal, da je vzdušje v Evropskem svetu boljše kot pred 4 leti.
3: Kar pomeni, da so razprave bolj sebinske, manj dolgovezne in da je tudi, kar se tiče priprave seje, priprava boljša.
2: Voditelji so v Bruslju sicer prvič obravnavali predlog prihodnjega 7-letnega proračuna. Kljub velikim razpokam med državami predsednik Evropskega sveta ustraja. Končen dogovor potrebujemo do konca leta, je po srečanju poudaril Antonio Costa. Predsednik slovenske vlade pa je po današnji razpravi ocenil, da bo soglasje do konca leta težko dosegljivo. Za največji možen dodaten finančni vir je Janša izpostavil obdavčitev digitalnih storitev.
3: Kar se tiče predloga, da več carino stane, direktno v evropskem proračunu smo skeptični. Zdaj to zmanjšanje 25% deleža, ki pripada državi, ker se to pobere, na 10 ni v našem interesu, ker imamo pristanišče.
2: Nekaj nezadovoljstva med članicami Unije je na tokratnem vrhu prinesel poskus predsednika Evropskega sveta Koste za odpiranje diplomatskih stikov z Moskvo. A je ob koncu srečanja skušal pogasiti ogenj z besedami, da čas za pogajanja še ni prišel.
1: Slovenska obrambna industrija je zadovoljna s predstavitvijo na pariškem sejmu Eurosatory. 25 slovenskih podjetij in ustanov je pritegnilo veliko pozornosti obiskovalcev, so sporočili iz javne agencije Spirit. Prepričani so, da bo udeležba kmalu prinesla tudi konkretne poslovne rezultate ter nove priložnosti na mednarodnih trgih.
4: Enega največjih sejmov v panogi je obiskalo več kot 350 uradnih delegacij iz 100 držav. Letos so bile v spredju glavne svetovne strateške smernice, predvsem delovanje v vseh prostorih, oddaljeno delovanje, kopenski manevri, zračna mobilnost, krizno upravljanje ter krepitev industrijske odpornosti. Poseben poudarek so namenili razvoju avtonomnih sistemov, umetne inteligence ter interoperabilnosti sodobnih obrambnih rešitev.
5: Radijski dnevnik.
1: Slovenskim državljanom je na potovanjih v tujini odslej na voljo aplikacija e-lastovka. Ta omogoča hitrejši dostop do ključnih informacij ter učinkovitejše obveščanje v izrednih razmerah.
4: Z aplikacijo, ki je na voljo v spletni in mobilni obliki, lahko uporabniki preverijo stopnjo tveganja za potovanje v določeno državo, poiščejo pristojno diplomatsko predstavništvo ali konzulat ter najdejo nujne stike, kot so telefonske številke policije ali reševalnih služb na določenem območju.
1: Kopališče Mariborski otok bodo odprli že ta konec tedna in ne prihodnjega, kot je bilo predvideno. Njegov upravljalec uvaja nekaj izboljšav in obljublja tudi bogat spremljevalni program. Za obisk kopališča bo treba letos odšteti pol evra več kot lani. Podrobneje Aljaš Mejal.
5: Pred nami je vročinski val in zaradi napovedanih temperatur preko 30 stopinj Celzija so se pri družbi Šport Maribor, ki upravlja edino letno kopališče v mestu, Mariborski otok, odločili, da ga odprejo za obiskovalce že ta konec tedna.

0: Uradno odprtje pa ostaja 27. junija. Kot pravi direktor Ranko Šmigoc, so za to poletje na kopališču pripravili nekaj izboljšav.
1: Predvsem mislim, da je pomembno za to, da vse družine, ki ima majhne otroke, lahko računa na to, da bo ponovem čofotalnik, kot imenujemo otroški bazen, ogrevan s toplovodo. Drugo, kar je, smo zamenjali tudi vse pitnike, kako tudi v bistvu nove tuše imamo in pa vse higienske barijere med bazeni so prenovljene.
0: Obljublja tudi pester spremljevalni program.
1: Imamo novo zgodbo vezano na animacijski program, ki ga bo vodila profesionalna animatorka. Skratka, veliko vsega doživetja, računamo na lepo vreme seveda in velik obisk.
0: Cene vstopnic pa bodo nekoliko više kot lani.
1: Tudi te cene, kakršne koli že so, ne pokrivajo stroškov, ki dejansko tam nastajajo. Vse kopališče ne deluje skozi celo leto, ampak zgolj samo skozi poletno sezono. Posledično ta prilagoditev zgolj blažitev razkoraka, ki je nastal med povišanimi stroški dela, energenti in drugimi storitvami, ki je prav tako dvignil strošek dela pri naših podizvajalcih, tako pri varovanju kot pri reševalcih z vode, ki so izjemno pomembni za normalno delovanje celotnega kopališča.
0: Še pojasnjuje Šmigoc, ki obiskovalce poziva, naj za obisk kopališča uporabijo javni prevoz, saj bo tja vozila podaljšana avtobusna proga P7. Za vozila pa bo na voljo parkirišče pred mostom na Otok in v bližnjem Koblarjevem zalivu, kar so obiskovalci v preteklosti že dobro sprejeli.
2: Vodenje celjskega gledališča bo prevzela Kim Komljanec, svetovalka prejšnje ministrice za kulturo Aste Vrečko. Na položaju direktorice bo avgusta prihodnje leto zamenjala Miho Goloba. Ta v odprtem pismu nasprotuje odločitvi. Postopek izbire je označil za netransparentnega. Prepričan je, da gre za politično kadrovanje. Tako celjski župan Matija Kovač kot predsednik občinske komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanje Damir Ivančič očitke ostro zavračata. Matija Masnak.
3: Namesto poglobljene razprave o rezultatih in viziji celjskega gledališča so v postopku izbire direktorja pomembno vlogo odigrale anonimne obtožbe o slabih odnosih, je prepričan Mihan Golob. Kot zapiše, je pri glasovanju strokovnega sveta prejel najmanj podpore, kljub rezultatom, ki so jih v zadnjih 3 letih dosegli, kljub strokovnim priznanjem, kljub programskim usmeritvam, ki so dokazano dvigovale ugled gledališča. V ozadju vidi več vsebinskih nesoglasij z županom, med drugim se je pri ustanavljanju javnega zavoda za sodobni ples uprl možnosti, da bi ta uporabljal gledališke prostore, zavrnil je uvrstitev gostujoče predstave v program, ker je menil, da nima umetniške vrednosti. Župan Matija Kovač vse očitke zavrača.
4: Sam se v umetniški program nikoli nisem vključeval, vtikoval, komentiral, niti njemu in česar predlagal.
3: Namige, da bi župan vplival na postopek izbora, kot neresnične označuje predsednik mandatne občinske komisije Damir Ivančič.
5: So seveda takšne insinuacije oziroma namigovanje absolutno neresnične in do njih praktično niti ne morem zavzeti posebnega stališča, razen tega, da gre očitno za izjavo za potrebe zavarovanja nekih lastnih interesov.
3: V času postopka sta po besedah župana sindikat Glosa in Svis med zaposlenimi gledališča izvedla anonimno anketo v podpori kandidaturi dosedanjega direktorja in večina jih je bila proti. Miha Golob pa dodatno pojasnjuje, da je o diskreditacijah obvestil župana, ta ga je januarja povabil na sestanek, ob njegovem koncu so ga obvestili, da gledališče ne bo prejelo obljubljenih sredstev za prenovo malega odra.
2: Voditelji držav članic Evropske unije so v Bruslju med drugim razpravljali o večletnem evropskem proračunu in Ukrajini. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je dejal, da Unija ne namerava nastopiti kot posrednica v morebitnih mirovnih pogovorih za končanje vojne med Ukrajino in Rusijo, saj podpira Kijev. Dodal je, da Bruselj ne vidi znamen, da bi se Moskva želela vključiti v resna pogajanja. Na vrsti so športne minute, pripravil jih je Klemen Verlič. Hvala za pozornost in srečno.
6: Še drugič v 3 dneh se je etapne zmage na kolesarski dirki po Sloveniji razveselil Novozelandec Lawrence Pitti. V glavnini je varno končal tudi slovenski favorit Jakob Omrzel. Več Matic Rupnik.
7: V peklinski vročini je bil vrhunec etape vzpon na Celjsko kočo, za katerega se je še na startu v Mariboru ugibalo, ali bomo tam videli prve napade favoritov za visok skupni rezultat. Naposled jih nismo, saj je Red Bull Bora Hansgrohe na čelu z Janom Tratnikom narekovala zmeren ritem. Ta ni dovoljeval pospeševanj, na začelju glavnine pa so se težji fantje znašli v težavah. Za zmago se je naposled pomerila skupina okrog 40 kolesarjev, med katerimi je bil še drugič v treh dneh najboljši kolesar Red Bull Bora Hansgrohe, Lorenz Pitti.
8: Yeah, I mean it was a hard day on paper with these two climbs.
7: Novozelandec, ki je tako ohranil tudi vodstvo v skupnem seštevku, je povedal, da je bil dan težak, saj je njegova ekipa na vzponu navila močan ritem. Sam je uspel slediti, naposled pa je v sprintu prišel do nove zmage.
8: Tomorrow will be their day. I will go all in to help them.
7: V glavnini je pred kraljevsko etapo, ki bo kolesarje vodila čez Vršič, končal tudi slovenski adut za visok skupni rezultat Jakob Omrzel.
6: Na dirki po Švici je vodstvo v skupnem seštevku zadržal tudi Tadej Pogačar. Na tretji etapi se je zmage danes veselil njegov moštveni kolega Jonathan Narvaez, ki je bil najhitrejši v sprintu ubežnikov. Primož Roglič in Tadej Pogačar sta v glavnini, ki je bila v zaključku zelas prekratka, etapo končala v času zmagovalca. Pogačar ima tako v skupnem seštevku še vedno slabe 3 minute prednosti.
9: Nismo nič drmr naredili do zadnjih, recimo, 6-8 kilometrov. Potem pa smo vsem malo uničili momentum ostalih ekip, ki so se res približovali in smo s tem pomagali malo Johnnyju, da je ostal do cilja.
6: V dvorani Tivoli se končuje drugi dan glavnega dela namizno-teniškega turnirja svetovne serije. Čez približno pol ure bo za mizo stopil najboljši slovenski igralec Darko Jorgič, sicer 6. nosilec, ki bo prvič igral proti Tajvancu Ying Kai-hungu.
10: Težko se je pripraviti na take igralce, ki jih niti ne poznam, iskreno povedano, mislim, da jih vidim tukaj šele drugič, ampak enostavno kaže vrstne igre, težko se bo pripraviti, iskreno bom bil maksimalno fokusiran na svojo igro, probo odigrati boljše kot danes.
6: Neja Filipič je v troskoku na mitingu Diamantne lige v Dohi zasedla 9. mesto. Z najboljšim izidom sezone je zmagala Kubanka Velasco. NK Maribor je na današnji tiskovni konferenci potrdil, da se po 6 letih na položaj športnega direktorja kluba vrača Zlatko Zahovič, ki je funkcijo že opravljal med letoma 2007 in 2020.
11: Kot prvo bi se zahvalil lastniku NK Maribor gospodu Ačunu za priložnost, ki sem jo dobil.
6: Nogometašem Kopra se je pridružil francoski vezist Bangali Diawara. Košarkarjev Ilirije pa v naslednji sezoni ne bo vodil Stipe Modrić, ki bo po 3 letih v Ljubljani prevzel vodenje Zadra. Za konček svetovnemu prvenstvu v nogometu 9. tekmovalni dan znova ponuja 4 tekme v skupinah C in D. Ob 21. se bodo Američani pomerili z Avstralci, preostali pari so še Škotska Maroko, Brazilija Haiti in Turčija Paragvaj.
12: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Peter Lebar.
13: In kakšno vreme napovedujemo? Zvečer bodo kopasti oblaki razpadli in ponoči bo pretežno jasno. Tako bo jutri sončno in tudi vroče, pozno popovdne in zvečer pa lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Jutranje temperature kar visoke od 14 pa do 20, dnevne pa seveda še višje od 31 do 35 stopinj. V nedeljo bo sprva sončno, popovdne spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo tudi severovzhodni veter, no ponedeljek in torek bo tudi po večini sončno, ampak verjetnost neviht bo majhna. In kakšne so bile temperature po Sloveniji? Danes ob 18. seveda povsod jasno, sončno, v Mariboru 29, v Ljubljani 30, tudi na Ptuju, Slovenski Bistrici, Murski Soboti in Radencih 30 stopinj. V Celju 31, v Slovenj Gradcu 29, na letališču Portorož jasno 31, oblačno pa je bilo na Kredarici in 13 stopinj Celzija.
14: Promet.
13: Še vedno je zastoj na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Celjem Skot in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zamuda je približno 25 minut, pa tudi pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Nekaj tudi ovir tako na Štajerski avtocesti zaradi okvarjenega vozila je na izvozu Trojane oviran promet. Tako da previdno, varno in srečno na poti želimo.
12: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
13: Radio Maribor. Ja, pravzaprav težko rečemo dober večer, kaj ne, ker je zunaj še lepo, sončno in toplo. No, 18 in 48 minut kaže ura, dobrodošli znova v naši družbi. Ja, seveda vam tisto najnovejšo novico še enkrat povemo, da se je Zlatko Zahović vrnil v Maribor. Sicer pa ste to tako ali tako slišali tudi v večernem radijskem dnevniku. Boštjan in Darinka sva torej vaša družba, kaj vas čaka v nadaljevanju. Ja, za mnoge pravijo se vikend začne v petek zvečer. Takrat vas na Radiu Maribor informiramo o najpopularnejši domači in tuji glasbi. To je seveda oddaja Top 17, novi domači predlog bo tokrat skladba Včasih mariborskega dvojca Akustični. To je zelo intimna izpoved o notranjih bojih, dvomih in trenutkih, ko izgubimo stik sami sabo. Sicer pa imamo ta teden tudi novi prvi mesti na slovenski in tuji lestvici. Tako da se slišimo ob 19. tudi v nadaljevanju, bodite v naši družbi in seveda prijeten večer še naprej.

0: Say the best.
1: Hi, this is Daniel from Nickelback.
2: Živjo, moje ime je Neša.
3: Jaz sem Unifiko.
4: Živjo, mi smo Nula Kemina.
5: Zdravo, jaz sem Gušti.
6: Pozdrav od grupe Jinx.
7: Hey, now this is ZZ Top.
8: Hey, yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
9: Hi, this is Bank from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajšek.
0: Top, say the best.
10: Radna listvica, Radio Maribor.
11: Pozdravljeni v osveženi junijski izdaji lestvice Top 17. Pred nami je pregled tistega najboljšega doma in po svetu. Tinček Vredač je sestavil lestvico, za zvočno realizacijo pa skrbi Goran Glavičič.
10: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
11: Začenjamo z novostmi, ki bodo morda že prihodnji teden na naši lestvici. Kot prvi predlog se predstavlja zasedba Akustični. Mate, kako je nastala skladba včasih?
12: Pesem je imela tak zanimiv nastanek. Vse faze je dala skozi, v bistvu. Na začetku je šlo kot puter, potem malo ni šlo kot puterček. Pol se je ona malo branila, pol pa se mogoče midva malo branila, ampak na koncu je posneta in lepo je slišati na radijskih valovih in povsod drugod. Ter prejemati te res pozitivne odzive. Pri teh odzivih nam je recimo presenetilo to, da se je marsikdo pod narekovaji upiknil v tekst, v besedilo, da ga je zadelo in to nam res veseli. Pesem sporoča to, kar pravi, ni preveč skrit meseča, ne? Se pravi, kdaj pustiti in kdaj ne pustiti, da zunani svet vrti tvoj osebni svet. O načrtih za prihodnost ne bi preveč razkrival, vsekakor pa v jeseni prihaja nov singl, tak zelo poseben, ki bo seveda imel tudi videospot. Veliko užitkov v poslušanju pesmi Akustični včasih.

0: vem, kar drugač ne smem.
1: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
2: Iz domačih studijev pa na svetovne glasbene odre. Tuji predlog je svetovna senzacija Olivia Rodrigo. Pred kratkim je izdala težko pričakovani tretji studijski album, z njega pa poslušamo drugi singel z naslovom The Cure. Ta indie pop balada, ki jo je spisala skupaj s producentom Danom Nigrom, nam sporoča, da zaljubljenost sama po sebi žal ne more čarobno zaceliti naših notranjih osebnih bitk.

0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Domačo deseterico odpira obaljna hip-hop kraljica Masaja. Tukaj je single Design z najnovejšega albuma Lava. Masaja pravi, da je samozavest najvišja oblika stila in ta skladba to vsekakor dokazuje. Masaja.

0: deveto mesto.
1: Stopničko višje na devetem mestu je Nina Pušlar. Njena zadnja uspešnica Zdaj si upam. Še naprej osvaja radijske olove s svojo pozitivno energijo in nalezljivim ritmom ekipe Miha Gošeta in Jerneja Kržiča.
0: Poslušate lestvico Top 17 Radija Maribor.

0: osmo mesto.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.
2: Na osmem mestu je čudovita nostalgična skladba Saudade oziroma Moje in tvoje. Naslov je navdihnila portugalska fraza za globoko hrepenenje srca, Gušti pa jo je posvetil svojemu ljubemu Bežekradu.

Sedmo mesto si je ta teden prislužil bratski dvojec 2B. Elektropop skladba Pesem tebi je novost tedna. Odpira tematiko sodobnih odnosov, tistih neizrečenih trenutkov, ko se bojimo narediti prvi korak, da ne bi česa pokvarili.

0: šesto mesto.
1: Samantha Maja nadaljuje svojo prepoznavno pot mističnega in atmosferskega popa. Na šestem mestu nas čaka odlična produkcija Kevina Koradina in Samantin vokal.

0: Sveto mesto.
1: Martin Štibernik in Roman Ratej, združena v projektu Roma Child, predstavljata na petem mestu odličen rock single Kjer se rojeva dan, ki s seboj prinaša močno sporočilo upanja, rušenja zidov in novih začetkov.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: Četrto mesto.
1: Anja Rupel z energično, plesno in delno avtobiografsko uspešnico Enigma dokazuje, da lahko dve povsem različne osebnosti v razmerju odlično funkcionirata skupaj.
0: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor. Radia Maribor.

0: Mariborska zasedba Oktober je ta mesec izdala album, ki smo ga podrobne predstavili v oddaji Ritem mesta. Slišite jo lahko v zvočnem arhivu Radia Maribor in na RTV 365.
1: Obrni stran, vzami iz okvirja misli, obrni stran, prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran, brez številke in znake, obrni stran, ihni plastiko v smetnjake, obrni stran.

0: mesto.
1: Tik pod vrhom, na odličnem drugem mestu slovenske lestvice, nas v mladost in v čas hladne vojne popelje Vlado Kreslin. Skozi svoj značilen, topel in hudomušen pripovedni slog nam v novi pesmi slika spomine na svojega očeta in njegovega prijatelja Hermana.

0: poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.
1: Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah, pred njima prazen ekran, karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Kot slovenski predlog ste poslušali skladbo Včasih dvojca akustični.

0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Za tuji predlog The Cure je poskrbela svetovna senzacija Olivia Rodrigo.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Sedmo mesto.
2: Selimo se na mednarodno sceno. Sedmo mesto tujih radijskih uspešnic odpira vzhajajoča zvezda Bella Kay s hitom I love it, I love it, I love it.

0: šesto mesto.
1: Ameriški kantautor Alex Warren nam v skladbi Fever Dream opisuje divji vrtinec ljubezni na prvi pogled in hitrega vzpona do slave.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

Perfecto Mesto. Na petem mestu kraljuje izjemni vokalist Teddy Swims s čudovito in močno solo uspešnico Mr. Know It All.

0: Četrto mesto.
1: Indie rocker Sam Fender in Olivia Dean sta združile glasove in nastala je odlična skladba Rain Me In.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Kot slovenski predlog ste poslušali skladbo Včasih dvojca akustični.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Za tuji predlog The Cure je poskrbila svetovna senzacija Olivia Rodrigo.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Tretje mesto.
2: Top 3 začenja Gracie Abrams z izjemno odkrito skladbo Hit the Wall. Čeprav pesem zveni kot zgodba o koncu ljubezni, je Gracie priznala, da je nastala v trenutku popolne ustvarjalne in osebne izgorelosti.

Tik pod vrhom na drugem mestu je bulgarska pop senzacija Dara s svojo plesno uspešnico Bangaranga, ki je padla z vrha naše lestvice. Gre za drzen preplet modernih elektronskih ritmov in prepoznavnega balkanskega temperamenta. Dara pravi, da naslov pesmi pomeni ustvarjanje pozitivnega kaosa in popolno svobodo na plesišču. I'm the bangarang.

0: Pred nami sta le še zmagovalni pesmi tedna. Na domači strani so še vedno na vrhu romantični Jan Plestenjak in Flirti. Na tuji pa vas pozdravlja Ariana Grande. Za teden dni se od vas poslavljamo Tinček Bradač, Goran Glavičič in Robert Zajšok. Uživajte še naprej.
1: Top Internacional.
2: Uradna lestvica Radia Maribor.
1: Prvo mesto. Prvo mesto.
0: Hey Dad, I Met You Love Me in Ariana Grande.

0: minuta za celo telo. Pa se oblečemo, kak se hočemo.
1: Ker je pametno.
2: Veš kaj, in tisti, ker je vozijo raketa, morajo biti tudi pripeti.
3: In to je slab značaj.
4: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.
5: Mali modreci! Pametni odgovori naših najmlajših.
6: Drugače se počutiš.
7: Ja, malo bolj drugače, malo bolj slabše.
5: Radio Maribor v ritmu Štajerske.
8: Pa nismo dojenčki, samo dojenčki lulajo v pleničke.

0: Ti, Vlado? Daj nekaj mi povej, no. Kaj hudiča pomen zacumprala?
1: Zacumprala, to je... Na primer, v cirku se te zacumprajo, ne? Lomeš?
0: Pa te je že kdaj kakšna zacumprala?
1: Ja, da sem bil mali, sem enok v cirku spobegnil. Pa so me tam imeli za točko. Da so me vsaki večer zacumprali.
0: Ja, in se ti še danes poznalo, da... Ampak je v redu. Si fajn, veš.

Preden se poslovimo še napoved jutrišnjega sporeda, kaj pripravljamo jutri v soboto 20. junija. O 8:30 bomo odprli našo radijsko kuhinjo in tokrat pripravili slastno višnjevo potico. Ta združuje mehkobo kvašenega testa in prijetno kiselkast okus sočnih višenj. Zato ne zamudite o 8:30. Kaj pa prinaša zvedavčki o 9:30? Govorili bomo o srečanju mladih raziskovalcev, ki so se letos zbrali tudi v Slovenski Bistrici in tudi pravljico bomo dodali, tokrat bo to škotska ljudska o veliki in mali lisici. Glasbeni radiogram po 10 pa prinaša nekatere nastope v 6. sezoni Juter ob kavi in kitari. In v sobotnih potepanjih se že nekaj tednov družimo z mlado Dolenko, magistrico socialnega dela Lejo Verbič, ki je lani odpotovala v Kenijo in kot prostovoljka delala tudi z otroki v skupnosti Ela. Tokrat bo pripovedovala tudi o turizmu, zato ne zamudite o 11:30. Brezplačni mali oglasi, se veste, o polenih, telefonsko številko tudi poznate 420 15 55. Konec maja pa se je stekla letošnja sezona oddaj Obrazi sosednje ulice, kjer smo gostili 39 izjemnih gosti in gostov. 9 jih je postalo obraz meseca. No, preostali pa niso bili nič manj zanimivi in navdihujoči, zato bomo do konca junija v času te oddaje ponudili odlomke pogovorov z njimi, torej vabljenih poslušanju po 13. Potem pa rubrika Poglej in povej, kjer bomo spomnili, da je slovenska dramska in filmska igralka Ivanka Mežan minuli četrtek dopolnila 100 let, sicer pa več ob 18. Sobotni program bomo zaokrožili z oddajo Glasba splošč, ob 20. se bomo odpravili na glasbeno popotovanje v preteklost in o poslušanju plošč Paula Simona. Tako, Boštjan Feguš in Darinka Čovec vam želiva kar se da prijeten večer in seveda tudi lep konec tedna. Lahko noč!

0: je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, z vami sem Rasto Pahor. Pregled današnjega dogajanja začenjamo na Bližnjem vzhodu, natančneje v Libanonu, kjer sta Izrael in gibanje Hezbolah razglasila prekinitev ognja, ki je sicer eden od osrednjih pogojev Irana za konec vojne. Kljub temu z juga Libanona še vedno poročajo o posamičnih izraelskih napadih, več pa Blaž Ermenc.
2: Ameriški predsednik Trump je sicer v minulih dneh večkrat izrazil nezadovoljstvo zaradi nadaljnjih izraelskih napadov v Libanonu, ki so ogrožali krhki bližnjevzhodni mir. Prekinitev sovražnosti je tako začela veljati ob 15. uri po srednjeevropskem času. Veljavnost premirja je potrdila tudi izraelska vojska. Kot so dodali, bodo še naprej ukrepali proti vsem morebitnim grožnjam, izraelske sile pa bodo do nadaljnega ostale v sosednji državi. Za zdaj tako ni jasno, kdaj naj bi se na svoje domove vrnilo več kot 1.200.000 razseljenih prebivalcev juga Libanona. Nasilje v Libanonu je tudi postavilo na veliko preizkušnjo komaj podpisani memorandum o razumevanju med Iranom in ZDA. Iran je prav zaradi izraelskih napadov odpovedal za danes napovedani začetek pogovorov z ameriško stranjo v Švici o uresničevanju mira.
1: Mir in nemir na Bližnjem vzhodu sta zaposlovala tudi voditelje držav Evropske unije na vrhu v Bruslju. Zadnji dan je bil sicer posvečen še razpravi o večletnem proračunu povezave, pri katerem ostaja med članicami veliko razhajanj. Iz Bruslja Adrijan Bakič.
3: Kljub temu, da je ciprsko predsedstvo nekoliko oklestilo predlog, ki ga je pripravila Evropska komisija, je za skupino držav z Nemčijo na čelu to še vedno preveč denarja. Kako priti do novih virov financiranja je eno ključnih vprašanj. Po navedbah virov pri Evropski uniji je Evropska komisija predlagala več novih dajatev, ki pa niso naletele na pozitiven odziv voditeljev. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je zato prihodnjo predsedujočo državo Irsko pozval, naj do oktobra, ko bo prihodnji vrh Evropske unije, predstavi nov davčni sveženj. Evropski parlament je že pred tedni predlagal dajatve na kriptovalute, digitalne storitve in spletne igre na srečo.
1: Slovenski premier Janez Janša se je na pogajanjih zavzel za ohranitev čim višjih kohezijskih sredstev v prihodnem evropskem proračunu, pozval pa je tudi k pospešitvi izvajanja uredbe o vračanju migrantov v tretje države. Zatrdil je, da si pri tem prizadevajo za razmejitev zakonitih in nezakonitih migracij.
4: Kar se tiče migracij, je razpoloženje v Evropskem svetu 100% boljše, kot je bilo pred 4 leti. Zdaj smo na realnih tleh in tudi rešitve, ki so bile delno formalizirane, gredo v pravo smer.
1: Slovenija je sicer še z 18 drugimi članicami podpisala pismo, ki poziva k pospešitvi izvajanja tozadevne uredbe, ki jo je ta teden potrdil tudi Evropski parlament. Pred nami je vroč konec tedna, toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh še povečala, največja pa bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Tudi po noči bodo temperature blizu 20 stopinj. Vročinski val je zajel še Sredozemlje in zahodno Evropo. Za konec še k športu. Na položaj športnega direktorja nogometnega kluba Maribor se vrača Zlatko Zahovič. Najboljši strelec v zgodovini slovenske nogometne reprezentance je vlogo že opravljal od leta 2007 do 2020, ko je klub dosegal velike uspehe.
5: Videl sem tisto strast do uspeha, do tistega, da Maribor pride nazaj na tista mesta, katero zasluži in da vrednosti Maribora spet postanejo vsakodnevnica v tem klubu.
1: 55-letnik sicer o ciljih v prvi sezoni še ni želel govoriti. Omenimo še, da je na državnem atletskem prvenstvu v Mariboru padel slovenski rekord v teku na 100 metrov. Nova znamka pripada Aneju Čurinu Praprotniku, ki je s časom 10,09 sekunde za 4 stotinke popravil dosežek Matica Osovnikarja iz leta 2007. To je vse z naše strani, hvala za vašo pozornost in mirno noč želim.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Rasto Pahor, tonski mojster Peter Lebar.
6: Vreme. Ponoči.
0: Ponoči bo pretežno jasno, jutri sončno in vroče proti večeru, predvsem na severu kakšna nevihta, jutranje temperature 14 do 20, dnevne 31 do 35 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek in torek bo sončno, verjetnost neviht majhna. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Podatki o prometu, do dveh velja popolna zapora na cesti Muta-Vuzenica na Muti. 22 in 5 minut.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Gostja sobotnega razkošja v glavi bo Simona Muršec, predsednica društva Parada ponosa. Na tem mestu je že več kot 10 let. Je diplomantka mednarodnih odnosov, usposabljala pa se je tudi prek programov Sveta Evrope, kjer je pridobila certifikat nacionalne trenerke na področju človekovih pravic. Je avtorica več priročnikov in publikacij za mladinske delavke in delavce ter trenerke in trenerje. Simona Muršec je dolgoletna aktivistka za človekove pravice in pravice marginaliziranih skupin ter se ukvarja s socialnim vključevanjem deprivilegiranih. Gostil jo bo Miha Žorž. Prisluhnite jima ob 16.30 na prvem.

drugače vas več ne spoznam, zato pa odhajam drugam. Ko bom se še klatil na okrog,

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Evropska unija ne želi nastopiti kot posrednik pri mirovnih pogovorih za končanje vojne v Ukrajini, saj podpira Kijev, je zatrdil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, potem ko je njegov urad z Rusijo vzpostavil diplomatski kanal. Poteza je naletela na mešane odzive med evropskimi voditelji, Costa poudarja, da njegov stik z Rusijo ni del pogajanj in da ne vidi znakov, da bi Moskva želela začeti pogajanja. Po podpisu ameriško-iranskega dogovora se je povečal pomorski promet skozi Hormuško ožino, včeraj jo je prečkalo 25 trgovskih plovil, kar je največ po dveh mesecih. Po podatkih Mednarodne pomorske organizacije je v Perzijskem zalivu še vedno 500 takšnih ladij, na krovu pa približno 11 tisoč pomorščakov. Premier Janez Janša je napovedal, da bo na letošnjo izvedbo Blejskega strateškega foruma konec poletja povabil voditelje vseh slovenskih sosed, med drugim se je o tem pogovoril s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovičem in italijansko premijejko Giorgio Meloni. Del dogodkov 31. augusta in 1. septembra naj bi tako posvetili medsosedskim odnosom. Blejski forum velja za osrednji zunanje politični dogodek pri nas, letos bo na sporedu 21. Agencija za varstvo konkurence je na prošnjo hrvaškega varuha konkurence v torek izvedla nenapovedano preiskavo podjetju Candy Hoover v Ljubljani. Hrvaški varuh sumi, da sta podjetji Candy Hoover in Higher Croatia omejevali distributerje pri svobodnem določanju prodajnih cen izdelkov. Blagovnih znamk Candy, Hoover in Higher na ozemlju Slovenije in Hrvaške. Gre za prvo tovrstno mednarodno preiskavo Agencije za varstvo konkurence. Novi župan Benetk Simone Venturini želi vstopnino za enodnevne obiskovalce v turističnem času zvišati iz sedanjih 5 na 5 do 10 na 30 do 50 evrov. S tem želi uravnati tokove obiskovalcev in pokriti del stroškov, ki nastajajo zaradi enodnevnega turizma. Kritiki opozarjajo, da vstopnina ne odvrača turistov od obiska mesta na vodi. Leta 2024, prvo leto po uvedbi ukrepa, so prihodki od vstopnin znašali okoli 2 milijona, lani pa 5,5 milijona evrov. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno in vroče proti večeru, na severu kakšna nevihta, jutranje temperature 14 do 20, dnevna 31 do 35 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami, v ponedeljek in torek bo sončno. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Živimo v času epidemije izgorelosti. Raziskave kažejo, da simptome fizične in psihične izčrpanosti veliko pogosteje kot moški doživljajo ženske, saj poleg redne službe še vedno opravijo nesorazmerno več neplačanega gospodinskega dela in skrbi za družino. O tem, kako si pomagati, kako postavljati meje in kako graditi odnose enakosti, bo med ponedeljkovimi štirimi stenami spregovorila Katarina Veselko, psihologinja, kaučinja in improvizatorka, mama treh deklic, ki jo je pretresljiva izkušnja psihiatrične hospitalizacije zaradi starševske izgorelosti vodila do zavestnega oblikovanja vse bolj enakovrednega partnerstva. Prisluhnite ji po deseti, na prvem.

Vesna Lemajić je še ena izmed petih finalistov in finalistk za nagrado Kresnik za najboljši roman, ki jih predstavljamo v literarnih nokturnih pred torkovo podelitvijo nagrade. Pisateljica je vzbudila pozornost že s prvo prozno knjigo, zbirko popularne zgodbe leta 2008. Na slovenskem knjižnem sejmu je dobila zanjo nagrado za prvenec. Temu so sledili romana Odlagališče leta 2010, Kokoške in ptiči 2014 ter kratkoprozni zbirki Dobrodošli 2018 in Trznil je odprla je oko leta 2022. Prejela je več nagrad, poleg omenjene za prvenec, nagrade Fabula, Zlata ptica za literaturo in Novo mesto Short. Med nominirance za nagrado Kresnik se je letos uvrstila z lani pri Cankarjevi založbi objavljenim romanom Obraz. Dogajanje je postavljeno v Ljubljano, v zapuščeno tovarno, kjer skvoterji odprejo Titovo sobo. Roman govori o socialni razslojenosti, gentrifikaciji, turistifikaciji in dostopu do stanovanj, pri tem pa se spogleduje z žanrom grozljivke. Odlomek interpretira dramska igralka Tjaša Železnik.

Mira je povabila Bruno, da bi ji pokazala zadnje slike, ki jih je zasnovala za bližajočo se razstavo. Na stenah ateljeja še ni bilo plesni. Mogoče je zato v tem prostoru Bruna dihala lažje kot v svojem. Prijateljičin beli univerzum je bil čist in urejen kot njena ustna votlina. Starši so jo kot najstnico vozili v Trst, k najboljšemu ortodontu, ker se jim je zdelo, da mora imeti lep nasmeh, glede na to, da so bili zobozdravniki. Ula je razlagala, kako je sovražila zobni aparat, ker je imela zaradi njega razmajane zobe in so ji krvavele dlesni. Od takrat je imela nočne more, od groze je v spanju škrtala zobmi. Oče in mama sta hotela, da bi njuna edinka nadaljevala družinsko tradicijo in prevzela posel, a se jima je uprla. Bila sta globoko razočarana. Študij na umetniški akademiji sta ji omogočila šele, ko sta pripeljala svojo stranko slikarja, ki je ocenil in potrdil hčerino nadarjenost. Bruna si je ogledovala najnovejše slike. Na platnih so bile sterilne ordinacije, zobozdravniškimi stoli in umetničina odsekana glava ali srce. Vse skupaj pa je preseval hladen modrikav ali peklenski škrlaten sij. Tu so bile še čakalnice, v katerih so bili zaprti otroci, angeli in hudiči. Nekateri so jokali, nekateri so bili brez solz, a nedvoumno nesrečni. Vsem po vrsti se je videlo, da trpijo. Podobe so zahakljale oko, nagovorile nekaj podtalnega, nekakšen prastrah. Ne morem se znebiti teh zobarskih motivov. To so mi stari zaplombirali v glavo. Svoje želje. Samo njihove želje poznam. Nova dela se res niso kaj dosti razlikovala od tistih iz Ulinega prejšnjega cikla. Ne vem, meni se zdijo še vedno močne. Bruna je s prsti poiskala zarasle šive, ki so ji kot tirnice potovali čez roko. Dobila sem prvo naročilo, je brezvoljno povedala prijateljica. Noro, ampak kaj, a to ti ni okej? Od fotrovega kolega, on je tudi zobar, samo za otroke. Hoče, da mu naredim sliko, na kateri bo čakalnica z veselimi fantki in punčkami in medvedki in rožicami. A, štekam. To ni čisto to, kar ti slikaš. It's the opposite. Z dolgimi rokami se je objela pod prsmi. Samo bi res dobro plačal. Tako dobro, da ne vem, če... Mislim pa, kaj, če na hitro napackam eno tako osladno sliko. Vzamem keš in pozabim na vse skupaj. Ne vem, jaz nimam problemov s tem. Če hočem preživeti, moram zaslužiti. Se mi zdi, da imate to bolj vi, umetniki. Kao lepe moralne duše, a si to mislila? Ula je prhnila, potem pa zamenjala temo. V avtu imam še zapakirana platna. Nisem mogla zvleči gor vsega naenkrat. To troganje v tretji štuk. Bruna se je ponudila, da prinese gor še preostale stvari. Tega ni naredila iz ustrežljivosti. Kljub noči je takoj prepoznala avto Ulinih staršev. Pritisnila je na daljinec in sap je dvakrat pomižiknil. Ni odprla prtljažnika, kjer so bile slike. Usedla se je za volan in zaprla vrata. Vstopila je v tuj svet. Samo za nekaj minut se je hotela prepustiti udobju, ki ni bilo dostopno. Notranjost je imela komaj zaznaven von. Mogoče von kože zobozdravnikov. Usrkala ga je v nosnice in glavo naslonila nazaj. Čista stekla so priklicevala vtis jasnega, preglednega življenja. Podrsala je po volanu, površina jo je prijetno zaščemela skozi prste. Pred sabo je imela zanesljiv motor, nadzor nad željami in odločitvami. Vanjo se je začelo plaziti ugodje, ko ji je bipnil telefon. Zdrznila se je, bila je Ula. Kot bi jo prijateljica zasačila, je Bruna zgrabila za kljuko in med branjem sporočila, plis, a lahko prineseš še... je na stežaj odprla vrata. Nekaj črnega, mehkega je oplazilo roko in planilo čez. Nekaj trdega je zaripsalo po cesti. Bruni je v hipu postalo slabo. Škrtanje bicikla po hrapavem betonu se je razvleklo skozi ušesa, čeprav je ogrodje obmirovalo nekaj metrov stran. Zračnica se je še vrtela. Nič drugega se ni premikalo. Tišina. Prestrelilo jo je, da bi zbežala, a se ni mogla zganiti.
Zadela je nekaj mehkega, nekoga. Zdaj ga ni bilo videti, ni ga bilo slišati. Tišina. Ubila ga je. Telefon je bipnil še enkrat. Kot slabo znamenje. Zdaj jo je iztrgalo iz negibnosti. V trenutku je bila zunaj. Slika se je sestavljala po delih. Najprej nepremične noge. Šele potem se jim je pripojil trup. Človek ni kazal znakov življenja. Stopila je k njemu. Smrdel je po vinu. Naredila bi karkoli, samo da ne bi bil mrtev. Zakaj se je moralo to zgoditi? Zakaj ni pogledala, preden je odprla vrata? Zakaj se je zdelo, da mora takoj prebrati sporočilo? Zakaj je bulila v telefon, namesto da bi... Zakaj ni prepustila Uli tovorjenja in bi potem ona zbila kolesarja z vrati? Ampak nekaterih se je nesreča ugnila, drugi pa so jo privlačili nase kot magnet. Človek je bil nezavesten ali mrtev. Prijela ga je za ramo, ga stresla. Vse bi naredila, samo da ne bi bil mrtev. Vse. Telefon je spet bipnil. Nikoli več ne bo uporabljala telefona, samo da bi bilo vse v redu z njim. Nenadoma je zastokal. Brcnil z nogo, odprl oči. Njegov pogled je bil napol nor. Oprosti, a si v redu? Poskušala ga je podpreti, da bi se usedel. Pusti me. Oprosti, nisem ho... Zaklel je. Ni vedela, kako bi mu pomagala. Se odolžila. Dvignila je njegov bicikl in ga pripeljala k njemu. Luči na kolesu niso svetile, mogoče so se razbile. Tip je zdaj sedel in se drgnil po sencih. Oprosti, a ti lahko... Zamahnil je z roko, kot bi hotel presekati njene besede. Potem se je s težavo pobral po konci. Oprosti. Udaril jo je obraz. Samo še enkrat reči oprosti. Iztrgal je bicikl iz rok in se pobral stran. Med hojo ga je zanašalo. Na rami je imel strgano majico. Oblečen je bil v temno. Bruni se je zazdelo, da se od nje oddaljuje silhueta nesreče. Bolj, ko se je ponesrečenec odmikal, večje olajšanje jo je preplavljalo. In ko je povsem izginil, se je utrnila gotova misel. Njeno življenje bi se lahko v hipu sesulo, a dobila je še eno priložnost. V atelje se je vrnila brez platen. Prijateljici je vznemirjeno povedala, kaj se je zgodilo. Obljubila sem si, da ne bom več uporabljala telefona, če boš človekom vse okej, je zaključila. Ej, če ti to uspe, če zdržiš 3 mesece brez, se je nejeverno odzvala Ula. A greš stavit? Ja, če ti uspe, potem ti ni treba vrniti keša za drva. Presenetila jo je. Ula je do zdaj nikoli ni opomnila na to, da je še od zime dolžna denar za ogrevanje. Prijateljica je stegnila dlan, Bruna je sprejela roko. Ula je presekala in vzela telefon. Samo nečesa ne razumem. Kako si lahko sklatila tistega kolesarja z vrati, če sem ti rekla, da so stvari v prtljažniku?

To je bil odlomek romana Obraz Vesne Lemajič, lani je izšel pri Cankarjevi založbi, letos je med petimi finalisti za nagrado Kresnik za najboljši slovenski roman leta, podelili jo bodo v torek. Besedilo je interpretirala dramska igralka Tjaša Železnik.

Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci prvega programa. V nocojšnjem džezu pred polnočjo bo naša prva gostja, slovenska džezovska zvezdnica, zvezdnica džezovskega vokala Nina Strnad. Pravkar izdala novo ploščo, ki nosi naslov Iskreno, na njej so same avtorske skladbe in mi bomo zdaj le slišali skladbo z naslovom Hrepenenje Nina Strnad.

Nina Strnad, skladba Hrepenenje, ki je izšla na njeni novi plošči z naslovom Iskreno. Pogovor z Nino Strnad lahko poslušate na spletnem portalu RTV 365, pogovor, v katerem je razkrila svoje načrte za prihodnost, v katerem je povedala več o nastajanju nove plošče Iskreno, ki jih bomo na valovih Radia Slovenija seveda še slišali. Naš naslednji gost pa Kurt Elling, eden največjih vokalov svetovnega džeza in njegova plošča Super Blue, s katere bomo slišali skladbo Where to Find It. Kurt Elling.

Where to find it, kje najdem, in Kurt Elling s ploščo Super Blue. Brazilska pevka in pianistka Eliane Elias je ena tistih ambasadorjev bossa nove. Poslušajmo jo v skladbi Little Boat, Eliane Elias.

Eliani, Elias in skladba Little Boat, Majhen čoln. Sloviti pianist Chick Corea, en največjih v zgodovini džeza, žal ni več med nami. Poslušajmo ga z njegovim triom, v katerem sta zaigrala basist Christian McBride in bobnar Brian Blade, in sicer v skladbi Thelonious Monka Trinkle Tinkle. Chick Corea.

Sikorija, Brian Blade in Christian McBride v skladbi Thelonious Monk Trinkle Tinkle. Mimo grede, Thelonious Monk je skladbo prvič posnel leta 1953, tale posnetek Chicka Corea pa iz leta 2020. Annie Lennox, znana po sodelovanju v sloviti kultni zasedbi Eurythmics, bo zdaj le z nami v skladbi Georgia on my mind, ki jo je napisal Hoagie Carmichael leta 1930 in jo je ameriška zvezna država Georgia vzela za svojo himno. Annie Lennox in Georgia on my mind.

Annie Lennox in Georgia on my mind. Kmalu bo minilo pol stoletja od izdaje slovite plošče, slovite zasedbe The Beatles. Plošča je nosila naslov Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Obletnici se je poklonil tudi sloviti britanski glasbenik Django Bates z big bandom frankfurtskega radija in poslušajmo splošče, ki nosi naslov Saluting Sgt. Pepper, skladbo z naslovom When I'm 64.

When I'm 64, skladba slovitih Beatlov v izvedbi in priredbi Djanga Batesa. Michel Camilo, najbrž najslavnejši latino jazz pianist, glasbenik, ki prihaja z Dominikanske republike in je seveda svojo glasbo obšel ves svet. Poslušajmo izvedbo iz Londona v živo posneto, in sicer posnetek skladbe The Frame Frame Sauce. Michel Camilo.

Michel Camilo v skladbi The Frame Frame Sauce uživo posneti v Londonu, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Leta 1961 je nastal film Zajtrk pri Tiffanyju. V njem je zaigrala Audrey Hepburn in zapela skladbo Moon River, ki jo bomo slišali zdajle v izvedbi Melody Gardot.

Melodi Gardo, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec druženja v džezu pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija, pa še sloviti kitarist Mike Stern in skladba Hope You Don't Mind. Oddajico sva pripravila tonski mojster Jane Zahlin in urednik za džez Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost, lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami, Žiga Fabian. Izrael in libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah sta dosegla dogovor o prekinitvi ognja. Iz Libanona kljub premirju sicer poročajo o izraelskih napadih. Le na jugu države naj bi jih od popoldneva našteli najmanj 14. Po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje je bilo v Bejrutu včeraj ubitih najmanj 47 ljudi, še 97 jih je bilo ranjenih. Hezbolah pa je po svojih navedbah spopadih z izraelskimi silami ubil 4 vojake. V Švici načrtovana pogajanja o izvajanju memoranduma o soglasju med Združenimi državami Amerike in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu so pletene strani preložile. Iranski vrhovni voditelj Ajatola Mojtaba Hamenej je v četrtek napovedal, da se bodo prihodnja pogajanja z ZDA odvijala neposredno na 4 oči, a dodal, da to ne pomeni, da bo Teheran sprejel stališča Washingtona. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta po vrhu Evropske unije v Bruslju pozdravila nedavni dogovor držav članic o strukturi prihodnjega v dolgoročnega proračuna povezave. V ospredju vrha je bila tudi razprava o migrantski politiki. Voditelji 19 članic so na predsednico komisije in predsednika sveta naslovili pismo, v katerem so pozvali, da je treba v celoti uporabiti možnosti, ki jih ponuja nova evropska uredba o vračanju migrantov, ki nimajo pravice dobivanja v tujini, v tretje države. Med večjimi državami članicami temu nasprotujeta Francija in Španija. Premier Janez Janša namerava na letošnji Blejski strateški forum avgusta povabiti voditelje vseh 4 sosednjih držav. O tem je ob robu vrha Unije govoril tudi s predsednikom hrvaške vlade Andrejem Plenkovićem in italijansko premijerko Giorgio Meloni. Na forumu bo več časa za dogovore o nadaljnem sodelovanju in na reševanje nekaterih lažjih odprtih dvostranskih vprašanj, je poudaril Janša. Več sodišč po državi je prejelo elektronska sporočila, katerih vsebina se je nanašala na nastavitev eksplozivnih sredstev. Po upravljenih pregledih policija v nobeni izmed ustanov ni našla eksploziva. V zvezi z dogodkom pa obravnava sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Klemen Verlič.
2: Končana je prva od 4 tekem 9. dne svetovnega nogometnega prvenstva. Še drugo zmago in napredovanje v izločilne boje so si priigrali Američani, ki so z 2 goloma v prvem polčasu z 2-0 premagali Avstralijo. Pred nekaj minutami se je začela tekma med Škotsko in Marokom, sledita še dvoboja Brazilija-Haiti in Turčija-Paragvaj. Pred kolesari na dirki po Sloveniji kraljevska 4. etapa z usponom na Vršič. Začela se bo v Kranju in končala v Kranjski Gori. Včeraj je bil za svojo drugo zmago v ciljnem sprintu najhitrejši skupno vodilni novozelandec Lawrence Pitti. Vodilni v skupnem seštevku pa po 3 etapah dirke po Švici ostaja Tadej Pogačar, ki ga tako kot Primoža Rogliča in ostale konkurente danes čaka vožnja na čas. Anej Čurin Prapotnik je na državnem atletskem prvenstvu v Mariboru postavil nov državni rekord v teku na 100 metrov, ta zdaj znaša 10 sekund in 9 stotink. Darko Jorgič je v drugem krogu domačega turnirja svetovne serije v Tivoliju s 3-2 v nizih premagal Tajvanca Ying Kai-hunga, ki mu je Jorgič obranil kar 7 zaključnih žogic. V tretjem krogu se bo zadnji slovenski predstavnik danes pomeril s Francozom Simonom Gozijem. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa se bo v Evropski ligi v Skopju drevi pomirila s Hrvaško. Slovenke na dosedanjih tekmah še niso oddale niza. V Innsbrucku se bo s kvalifikacijami začela tekma za svetovni pokal v težavnostnem plezanju s 6 slovenskimi predstavniki na čelu z Janjo Garnbret.
1: Vremenska napoved. Sončno in vroče bo, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najviše dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku prihodnjega tedna.

0: Dober večer, dragi poslušalci in poslušalke. Dobrodošli na frekvencah Radia Koper, ki bo vaš nočni sopotnik tudi na valovih Radia Slovenija 1 in Radia Maribor. Upamo, da boste izbrali nas. Pripravili smo nekaj primorskih tem. Ob dnevu potapljačev smo se s slednjimi pogovarjali o potapljaški dejavnosti in stanju slovenskega morja. Preverili smo tudi to, katere novosti na kopališčih slovenske Istre prinaša nova kopalna sezona, ki se je uradno začela v ponedeljek. Člani ansambla Akordi, primorski glasbeniki, so letos že drugo leto na veliki turneji s koncerti v spomin na Lojzeta Slaka. Enega smo posneli v studiu Hendrix in ga bomo predvajali v tretji uri nočnega druženja. S prvim pogovorom nočnega programa pa se selimo na goriški konec. Z bivšim športnikom bomo v nadaljevanju noči govorili o zdravi prehrani. Čeprav živimo v času, ko imamo na dosegu roke nešteto nasvetov o zdravju, prehrani in dobrem počutju, smo pogosto bolj zmedeni kot kadarkoli prej. Komu verjeti, kaj v resnici deluje in kako se sploh lotiti spremembe, da ta zdrži tudi v vsakdanjem tempu življenja? O tem bo v oddaji govoril Jani Konjedic. Po izobrazbi zgodovinar, po poklicu prehranski svetovalec, po duši pa raziskovalec dobrega počutja. Nekdanji vrhunski odbojkar danes svoje izkušnje in znanje združuje v svetovanjih, predavanjih, podcastih in pisanju, kjer poskuša zdravje ljudem približati na razumljiv in življenjski način. V pogovoru bo med drugim razkril, kako se je njegova pot začela, kaj ga je šport naučil od disciplini in ravnotežju, ter kaj Slovenci pogosto delamo narobe, ali prav, ko gre za skrb zase. V oddajo Odprto za srečanja ga je povabil Boštjan Simčič.
1: Jani Konjedic, kot sem tako ugotovil iz vseh zadev prebranih o tebi, tvoja pot, recimo, da ni prav povsem tipična, ne, zaznamovana športom, zaznamovana študijem zgodovine in jezikov, zdrave hrane, zdravja, na koncu pa, recimo, si pristal v nekih drugih vodah, ne, o katerih bova seveda v nadaljevanju, pa me zanima, kje se je zgodil ta preobrat iz športa, zgodovine, jezikov in potem do tvoje končne osebnosti. Ne?
2: Najprej najlepša hvala za povabilo. Sem res vesel, da sem lahko tukaj, da malo podelim svojo zgodbo, pa da bomo imeli zanimiv pogovor. Moja začetna 20. leta so bila kar turbulentna in veliko je bilo premikov, kot si omenil, izhajam iz športa, igral sem odbojko, dve leti sem bil tudi v Kalcit Volju, takrat je bil še Kalcit drugo najboljše moštvo v Sloveniji, danes jih je Kanal ali pa Cem, se jih že malo prehiteli. Tako da ja, moja zgodba izhaja iz športa, bil sem športnik celo življenje in v bistvu na prehodu iz srednje šole na faks so se mi začele pojavljati neke težave z zdravjem, počutjem, ampak takrat sem še študiral zgodovino pa italijanščino. In v bistvu takrat sem začel raziskovati težave in v bistvu me je potegnilo v ta področja zdravja, dobrega počutja, zdrave prehrane, zdrave življenjskega sloga. In v bistvu takrat sem se znajdel na neki, bi rekel temu, prelomnici, ali nadaljevati ta študij, ali iti študirati prav nekaj drugega. No, v bistvu potem sem se odločil, da bom študij dokončal in sem povezal, za diplomsko delo sem povezal te dve smeri, se pravi zgodovino pa prehrano, tako da ven z tega je potem nastalo diplomsko delo, kako so se naše prehranske navade spreminjale od prazgodovine pa do danes z največjim poudarkom v 20. stoletju, se pravi v prejšnjem stoletju, kjer so se dogajale največje spremembe in so tudi neposredno vplivale na prehrano, ki jo poznamo danes. Tako.
1: No, zanimivo, da si načel to temo, ne, kako naše prehranske navade iz preteklosti do danes, pa recimo, kaj je tisto, kar te je recimo najbolj presenetilo? Ne? Kaj je tisto, kar si ugotovil? Kako smo se prehranjevali nekoč, kako se prehranjujemo zdaj? Nekateri pravijo, da je naše telo še vedno naravnano na leta nazaj in da se ne rabimo toliko prehranjevati. Drži to?
2: Ja, je kar veliko enih sprememb, ki so se zgodile v zadnjih 100-150 letih. Prva največja sprememba, ki je očitna, je to, da imamo presežek hrane, se pravi nikoli skozi zgodovino, vsaj do zadnjih 150 let, hrane ni bilo v presežku. In tudi človeško telo se je zoblakovalo tako, da ne rabi stalno se prehranjevati. Se pravi, nek post oziroma krajši, daljši post je bil stalno ukorporiran. Ljudje nikoli niso jedli petkrat, šestkrat na dan, kot recimo danes. Tako da to je taka ena izmed največjih sprememb. Druga največja sprememba, ki se je zgodila pa tam v 50-60 letih prejšnjega stoletja, je to, da so se začenjale živalske maščobe, se pravi maslo, goveji, loj, svinska mast, so začele zamenjevati rastlinska olja. In v bistvu to pa izhaja iz nekaterih študij, raziskav, kjer so oni takrat ugotovili, da te živalske maščobe slabo delujejo na zdravje in povzročajo srčno-žilna obolenja, rakava obolenja in tako naprej. Ampak v zadnjih 10-20 letih so tudi raziskovalci pa študije ugotovili, da ta prehod ni bil ravno najboljši, ker v bistvu ta spoh rafinirana rastlinska olja, sončnično, repično, rašidovo in tako naprej, vsebujejo veliko omega 6 maščob, ki so pa vnetna za telo. Tako da to je bilo taka in še, če bi lahko izpostavil še tretjo, je pa presežek sladkorja. A ne? V zadnjih 100-150 letih se je konsumpcija sladkorja zelo povečala. Ne? In tako v hrani, kot tudi sladkih pijačah in tako naprej. Tako da kombinacija vsega tega, mislim, da nam da sliko, zakaj je prehrana takšna, kot je danes, pa tudi zakaj imamo toliko težav ljudje, kot jih imamo danes.
1: Torej, iz tvojega osebnega zanimanja je to na koncu postalo tvoje poslanstvo. Uh-huh. Ti se le ukvarjaš zdravo prehrano. Seveda, zagotovo je pripomoglo k temu, da si bil le profesionalni športnik. Ne? Kaj si recimo iz tega vrhunskega športa prenesel vsakdanje življenje?
2: Ja, šport mi je dal ogromno. Če bi izpostavil prva stvar, ki mi je dal šport, je ta organizacija, ustrajnost in delavnost. Spravi, jaz sem že bil športnik od malih nog, v prvem razredu sem začel z krožkom nogometa, potem sem nogomet nadaljeval tam nekje do 6. razreda, v 7. pa sem prešel na odbojko in v bistvu ta kombinacija šole in športa mi je res dala veliko, me je veliko naučila o tem, kako moram svoj dan urediti, oziroma kako načrtovati svoj dan, kako načrtovati svoje delo, počitek, da sem lahko bil dober oziroma uspešen tako v šoli, kot tudi v športu. Tako da to je bila, mislim, da največja stvar, ki me je dal v šport. Druga stvar je pa ta timski duh, timsko delo. Bil sem v odbojki, kot sem prej omenil, in tam je itak zelo pomembna ekipa, ekipno delo. Tako da to sem tudi prenesel v kasnejše življenje, v kasnejše službe in moje delo. In nasplošno pa ja, skrb za zdravje. Čeprav tudi pri vrhunskem športu je dosti krat vprašljivo. Ali je res toliko fizične aktivnosti, toliko športa, res dobro zdravje, ali je že to malo preveč, ampak sigurno pa ta neka skrb za sebe, zdravo prehrana, zdrav življenjski slog, to je tudi ena taka stvar, ki mi je stala po športu.
1: Ne nazadnje, zdrava prehrana, zdrav življenjski slog so neki recimo te sodobni trendi, o katerih se danes kar veliko govori. Ne? Marsikdaj slišimo, da seveda živimo prehitro, pogosto prehitro, in da morda včasih ne znamo poslušati svoje telo.
2: Ja, mislim, da nas ta hiter življenjski slog, pa veliko stresa in nasplošno obremenitve z vseh strani, so nas oddaljili od tega, da znamo prisluhniti svojemu telesu. In dosti krat se zgodi, da ali ne znamo več prisluhniti, da ne znamo prepoznati teh signalov, ali pa jih prepoznamo in jih ne moremo zadovoljiti oziroma jih ne moramo udejaniti potem v življenju, ker je pač enostavno ta naš tempo tako hiter in ker imamo vsi toliko obveznosti in v službah in v družinah in tako naprej. Ampak pri zdravju je najbolj pomembno, da damo sebe na prvo mesto, ker če damo sebe na prvo mesto, znamo poskrbeti za sebe in bomo s tem boljši in lahko s tem damo še več in v službi in v družini, v partnerskem odnosu in tako naprej.
1: In zagotovo, ko govorimo o zdravju, je zdrava prehrana na prvem mestu.
2: Se strinjam.
1: Jani, imamo v teh časih dobesedno poplavi informacij, verjetno imamo največ znanja kot kadarkoli prej in hkrati pa recimo tudi največ težav. Ne? Zakaj po tvojem prihaja do tega?
2: Ja, to je res, ko si omenil. V današnji poplavi informacij mislim, da ljudje oziroma večina ljudi ve, kaj je zdravo in kaj ni zdravo, vsaj neke osnove. Mislim pa, da se zatakne prvič pri implementaciji, se pravi, kako to znanje, ki ga imamo in o zdravi prehrani in o zdravem življenju implementirati v svoj vsak dan. In druga težava je pa tudi, kaj je vezana na ta presežek informacij, dosti krat ne vemo ali pa smo zmedeni, kaj je to zdravo in kaj ni zdravo. Težko je prepoznati med tistimi kvalitetnimi informacijami in tistimi informacijami, ki so mogoče manj kvalitetne, pa so škodljive. Ne? Tudi recimo spoh pri prehrani je to še bolj izrazito, ker v bistvu vsak nek prehranski svetovalec ima nek svoj pogled na prehrano, ima neke svoje smernice, mogoče nekateri imajo tudi neke svoje diete, na katerih bazirajo svoje znanje, tako da včasih je res težko prepoznati, kaj je prav, kaj ni prav in kaj ukorporirati v svoje življenje, tako da v bistvu pri temu si pa lahko pomagamo z neko zdravo kmečko pametjo, spravi, da mogoče tudi pogledamo dva različna pola, ok, mogoče vegetarijanci govorijo neki, mesojedi, prehranski svetovalci govorijo neki in znotraj tega potem izpostavimo neke svoje smernice, kaj se nam zdi primerno iz obeh polov, podobno kot politiki, recimo, ne? Lev pol pravi neki, desni pol pravi neki, znotraj tega si pa treba ustvariti neko svoje mnenje. Mislim, da je to, saj iz moje perspektive, nek pravilen pogled.
1: Torej, uporaba zdrave kmečke pameti in verjetno resnice je nekaj vas. Ne?
2: Tako.
1: Se ti zdi, da so recimo družbena omrežja bolj koristna ali pa recimo škodljiva za razumevanje ravno tega, kar si sedaj omenil?
2: To je zanimivo vprašanje. Mislim, da po eni strani so koristna, po drugi strani pa ne. Mislim, da so nekoristna predvsem z tega vidika, da se dosti krat primerjamo z ostalimi. Ne? In lahko to pogledamo z nekoga, ki je na podjetniški poti, pa se primerja z nekimi uspešnimi podjetniki, pa vidi, kako je njim hitro zalaufalo, pa kako so naredili hiter preboj z danes na jutri, ampak zmeraj je odzadi neka zgodba, neka pot in noben mu ni uspelo z danes na jutri. In isto je lahko tudi pri nekem spremljanju nekih influencerjev, nekih športnikov oziroma teh fitness tekmovalcev in tako naprej. Vsi si želimo njihovo telo, ampak moramo se zavedati, da do tega traja čas, treba vložiti veliko noter in ni hitrih rezultatov. Tako da, in dosti krat je lahko to primerjanje z drugimi, lahko je koristno, ker nam daje motivacijo, da lahko tudi mi to zašežemo, včasih je pa lahko škodljivo, ker to primerjanje ustvari še več pritiska in ustvarja to občutek pomankanja, oziroma, da smo mi manj vredni kot drugi, ker tega še nismo dosegli, če veš, kaj hočem povedati.
1: Te razumem popolnoma. Kateri mit, recimo, zelo razširjen mit o zdravju, bi pa razbil, recimo, kateri bi to po tvojem bil?
2: Bi spostavil tega, ker sem ga tudi na svoji koži večkrat začutil, oziroma spoznal, in v bistvu to, da zdravstvene težave dosti krat niso vzrok, ampak so samo posledica. In sploh, recimo, če se malo dotaknemo nekega splošnega zdravstva in farmacije, dosti krat se samo zdravi te posledice, ki pa niso vzroki. Tako da zmena in treba se vprašati, iz kje izhaja ta vzrok, ali je to neka bolečina, ali je to neka težava. Se pravi, kaj je še pod površjem. Lahko postavimo nek preprost primer, če imamo glavobol, prva stvar, ki jo bo večina ljudi mogoče naredila, je, da vzamejo protibolečinsko tableto. Ampak s tem se zdravi samo posledico, ne pa tudi vzroka. Se pravi, treba je pogledati, kaj je za tem, kaj je za bolečino v glavi oziroma za nekim glavobolom. Je to neka dehidracija, ali je to pomankanje spanja, ali so mogoče kakšni okoljski razlogi, mogoče spomladanska utrujenost, mogoče kakšna alergija na svetni prah. Pa zmeraj treba malo vzeti to holistično kritični pristop, se pravi se vprašati, kaj je v ozadju oziroma globje in začeti malo raziskovati, ker dosti krat, če prijemo do nekega globjega vzroka, bomo pozdravili tudi posledico.
1: Ampak žal, kdaj ljudje, ne, imamo radi hitre instantne rešitve, ne, ker vse drugo, kar si sedaj omenil, terja čas, voljo in predvsem neko vztrajnost.
2: Ja. Mislim, nič ni narobe s tem, da recimo poiščemo neko hitro rešitev pri neki težavi, ki je res huda. Recimo, če se spet ustavimo pri glavobolu, če je res tako hud glavobol, je pač si lahko pomagamo z nekimi protibolečinskimi tabletami, ampak če se ta stvar ponavlja, je treba nekaj narediti na temo. Se pravi, v tem času, ko glavobol mine, je pa fajn malo raziskati, zakaj je prišlo do tega. In lahko si pomagamo že z, recimo, če je glavni vzrok dehidracija, kozarec, vode, in počakamo nekaj minut in vidimo, če je potem boljše. Da ne prva stvar, ki jo posežemo, je neka hitra rešitev, ampak da stopimo korak nazaj in pogledamo malo v sebe, začutimo in s tem tudi spoznavamo sebe in smo že na dobri poti tega dela na sebi.
1: Od vrhunskega športa do študija, ki te je seveda izoblikoval, do odkrivanja nekih lastnih zdravstvenih težav, ne, si potem vse znanje lepo nakopičil in ga lično zapakiral in ga seveda tudi deliš potem svojim sledilcem in poslušalcem in gledalcem in tisti, recimo, ki te spremljajo v svojem podcastu Benesere. Tam seveda deliš različne zdravstvene nasvete, gostiš tudi zanimive goste, pa me seveda najprej zanima, od kje odločitev za ta podcast. Kaj vse lahko nekdo v njem doživi, najde, izve?
2: Ja, v bistvu odločitev za podcast se je rojevala kar nekaj časa. V bistvu mislim, da je bilo 2017 do 2018, sem prvi spoznal podcaste, so bili angleški podcasti in sem jih začel poslušati in do takrat so mi bili to neznanke. Sploh nisem vedel, kaj beseda podcast pomeni. In sem začel jih poslušati. Najprej so bili to seveda podcasti s strani prehrane, potem sem spoznal nekatere podcaste z področja osebnostne rasti in me je bilo zmeram všeč, ker so bili taki zanimivi pogovori, veliko sem se naučil iz njih in sem dobil tak občutek, da ko sem jih poslušal oziroma gledal, kot da bi bil v prostoru, kjer se to dogaja. In v bistvu tak zelo zanimiv občutek in nekaj v meni je bilo tisto, mogoče bi tudi jaz to nekoč imel. In pred podcastem sem veliko pisal, pisne vsebine, bloge, ampak tudi takrat na socialnih omrežjih se je shiftal ta algoritem in te pisne objave, blogi in tako niso več imeli toliko dosega kot prej. In takrat sem res začel razmišljati, mogoče bi tudi jaz prešel na neko novo vsebino, da bi dosegal več ljudi. In takrat se je potem porodila ideja podcasta, povezala sva se z Nikom Velikonjo, ki je tukaj iz Nove Gorice, je fotograf, ustvarja pri Candela Studios in povezala so se, začela sva snemati, obema je bilo to zelo zanimivo in po parih epizodah sem videl, da tudi ljudi to zanima. Se pravi, na začetku sem pričakoval, da to nobeha ne bo brihalo, nobeha ne bo nič zanimalo to stvar, ampak sem bil presenečen, no? In potem se je počas razvijalo naprej številni gosti, številne tematike. No in kar mi je recimo največ daje podcast je to, da lahko z ljudmi delim zanimive vsebine, zanimive goste in izobražujem na tem področju dobrega počutja, osebnostne rasti in ostalih tematik znotraj tega.
1: Boš zagotovo potrdil, da so podcasti poleg pisanja, svetovanja in pa na vseh področjih, ki deluješ tam, kjer si najbolj doma?
2: Ja, trenutno. Se strenam. Ja.
1: Kaj ti recimo daje največ nekega zadovoljstva, recimo, ko delaš z ljudmi? Tudi tisti, recimo, ki potem odreagirajo recimo na tvoje objave, pa ti dajo nek pozitiven komentar.
2: Veliko zadovoljstva prija že z tega, recimo po samem snemanju, če vidim res, da je bil zanimiv pogovor, da je bil zanimiv podcast, tu prija neko notranje zadovoljstvo, že neka taka intuitiven občutek, da smo naredili nekaj dobra, da bo to nekaj dobra za svet, da bo ljudem nekaj dalo. Potem pa itak največje zadovoljstvo pa pride, ko ti nekdo napiše neko komentar, da mu je ta podcast bil všeč, da mu je pomagal, mogoče, da mu je opril neke nove poglede. In pa tudi še toliko več, pa če kdo napiše prav osebno sporočilo, da si vzel čas pa napisal. In pa tudi recimo zdaj dosti predavan, trenutno predavan na Ljudski univerzi v Ajdovščini. Imam program z hrano in gibanjem do zdravja. In v bistvu tam je pa res najlepše slišati to, da ljudem te vsebine pomagajo in kako jim odpirajo pogled na zdravje, dobro počutje. V bistvu v tem programu imamo vsebine od prehrane do spanja, stresa, dihanja, prebave. In v bistvu mi je zanimivo, kako recimo spoznajo ljudje sami pri sebi, kako recimo že preprosta stvar kot je dihanje pozitivno vpliva na delovanje prebave in kako se potem celotno dobro počutje izboljša. In ker recimo, kar slišim napredek iz tedna v teden, kako se ljudje boljše počutijo, ko imajo več znanja in to znanje implementirajo, to je res nek tak občutek zadovoljstva in poslanstva, da lahko to znanje, ki sem ga nabral v zadnjih 10 letih, predajam tudi naprej.
1: Ljudje smo dojemljivi, ne? Ljudje radi poslušamo, ljudje imamo radi nasvete in na zadnje je to tudi neka kljukica, kamor se lahko primemo, ne? Ko se recimo pojavijo kake težave.
2: Ja, se strinjam s tem in mislim, da še najbolj nam pomagajo neki ranljivi na sveti. Spok recimo ljudje, ki so šli čez neka težka obdobja in so to pripravljeni deliti z ostalimi ali preko radija ali preko pisnih objav, knjig, podcastov. Mislim, da se ljudje prepoznajo v njih in jim da občutek, da niso sami v teh težavah. In to mislim, da najbolj pomaga ljudem, no? Da se s tem najbolj povežajo in da jim da neko motivacijo in zagon za naprej.
1: Sva na koncu najnega pogovora, recimo še nekaj tistih hitrih na svetu, tvoj osebni pogled in tisto recimo, kar te tudi sicer tako zaznamuje. Kako recimo izgleda tvoj zdrav dan?
2: Moj zdrav dan se začne malo kasneje, se pravi sem bolj nočni tip, nikoli nisem bil jutranji tip, sicer sem se zaradi te in službe in šole vedno silo vstajati bolj zgodi, ampak moj dan se načeloma začenja tam krok 8 ure, spat hodim okrog polnoči, kdaj prej, kdaj kasneje, tako da jutri zjutri okrog 8 ure je bujenje, potem naredim svojo jutranjo rutino, se pravi malo dihanja, meditacija, če imam čas, malo stretchinga oziroma joge, idealno, da grem na en krajši sprehod, da se malo preluftam po domače povedano, malo glava, da zadiha in tako naprej. In potem imam prvo obdobje, prvo tako delovno obdobje, tam nekje do kosila, ki prije tam okrog 2, je ponavadi tako zelo produktivno delovno obdobje, po kosilu sledi malo počitka, kakšna meditacija, potem še eno delovno obdobje in ponavadi tam proti poznem popodnevu rad grem ali na fitness, ali spet na kakšen daljši sprehod in potem zvečer je pa neko sproščanje ali to druženje s prijatelji ali kakšna serija, knjiga in pa prova čim bolj omejiti to modro svetlobo iz ekrančkov. Včasih mi to dobro uspeva, včasih ne. Mislim, da imamo to, kar večina nas ima težave z temi telefončki, social media in tako naprej, ker nas te res potehnejo noter. In potem ja, spanje pa tam okrog polnoči, kdaj kasneje, kdaj malo prej, tako da in na načel bi tako rekel, ja.
1: A pa se kdaj recimo ujameš v neke nezdrave vzorce?
2: Ja, mislim, nezdrav vzorce, tako recimo to skrolanje, eno tako nezdrav vzorc, ne, spoh recimo zvečer, ko se umirim, pa se sprostim, pa spoh po napornem delovnem tednu, dnevu, ko sem malo bolj utrujen, je zelo paša to skrolanje, ker v bistvu ti da nek občutek sreče, dopamina in takrat se včasih ujamem in potem preveč skrolaš, pa itak je toliko enih dodatnih informacij, da te ne to sprosti, ampak te še dodatno obremeni. Tako je, tu je en tak vzorc. Drugi vzorci so pa predvsem vezani na mentalne vzorce oziroma neke ta podzavetne prepričanja, ki pa itak stalno delaš na njih oziroma stalno delam na njih, da jih zmanjšujem moč in ker v bistvu to neposredno vpliva na to, kako delujem v svetu, kako se počutim, kakšno imam svojo samozavest, kako dojemam sebe in svet okrog sebe. Tako da ti vzorci so pri meni najmočnejši. Ostali vzorce v življenju s področja življenjska sloga, mislim, da sem en toliko zoptimiziral.
1: Še en hiter krok. Kava ali čaj?
2: Kava.
1: Kava. Kak razlog poseben?
2: Mislim, da smo tako vezani na našo italijansko kulturo, pa zmeram je bila v družini, zmeram tisto kafe, jutranje, popodansko, tako da, ja, kafe.
1: Kafe. To smo že ugotovili, ampak vseeno jutro ali večer.
2: Večer.
1: Tek ali telovadnica?
2: Telovadnica.
1: Boš zbral telovadnico?
2: Telovadnica.
1: Še vedno igraš odbojko rekreativno?
2: Ne, v bistvu zadnje leta športa se mi je odbojka malo prezamirila, li zaradi tega, ker je bilo leta in leta preobremenitve, stalno stalno sem šel čez svoje telo in se mi je v zadnjih letih športa tako prizamerlo, da trenutno niti nimam želje, ne potrebe po odbojki. Mi je pa zelo všeč v fitness hoditi, se pravi trenirati z utežmi, ker je bila fizična priprava v fitnessu tudi zmeram stalnica v naših odbojkarskih pripravah in tudi čez poletje, ko nismo imeli sezone, sem zmeram v svoji lastni režiji hodil v fitness in mi je bilo res veselje, tako da tu sem pa še obdržal iz mojih odbojkarskih dni.
1: Tišina ali glasba?
2: Ta je kar zahtevna, ker v bistvu včasih res paša glasba, včasih pa paša tudi čista tišina. Da se um odklopi, da izklopiš vse dražljaje in da si lahko samo v tišini. Tu mislim, da dan danes ljudje premalo delamo tega. Se pravi, da smo v čisti tišini brez nobenih dražljajev.
1: Ena navada, ki jo priporočaš vsem?
2: Bi se oprl kar na spanje. Se pravi, spanje mislim, da je temelj dobra počutja in zdravja in dosti krat se zgodi, da je spanje prva stvar, ki jo režemo pri tem hitrem tempu življenja. Tako da, če bi lahko predal naprej eno navado, ki bi vsi boljše delali, je to, da poskrbimo za svoj spanec. Prvo je dolžina, potem je kvaliteta in predvsem je pri spanju je tako, da jutranja ura, jutranja budilka ostaja vedno ista, tako da moramo poskrbeti, da gremo za dosti zgodaj spat.
1: Jani Konjedec je bil z nami, tudi avtor in nosilec podcasta Benessere. Vabljeni seveda, da ga poklikate in morda boste izvedeli kaj več o zdravju, o zdravem načinu življenja, o zdravi prehrani in seveda o vseh izkušnjah, ki jih je Jani skozi življenje doživel in jih seveda z vsem srcem predaja vam. Hvala lepa.
2: Najlepša hvala. Res mi je bilo veselje. Hvala za povabilo in tudi.
1: Hvala.
2: Hvala.
0: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.
3: Iz studija Radia Koper.

head won't be what I want to be. I've seen it all and it's all done.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Potem, ko so Združene države Amerike z Iranom ta teden sklenile dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki sta ga v sredo podpisala predsednika obeh držav, Masud Pezeškjan in Donald Trump, je Teheran objavil podrobnosti ureditve za prehod Hormuške ožine. Med drugim bodo morali ladjarji 48 ur prej vložiti vlogo za prehod. V 60-dnevnem obdobju, ki ga dogovor predvideva za pogajanja o končnem sporazumu med ZDA in Iranom, iranske oblasti za prehod ožine ne bodo zaračunavale pristojbin. Italijanski zunani minister Antonio Tajani je odpovedal obisk Združenih držav Amerike, ki je bil načrtovan za nedeljo in ponedeljek. Odločitev sledi izjavam ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je dejal, da ga je italijanska premierka Giorgia Meloni na vrhu skupine G7 prosila za fotografijo. Se mu zasmilila in bila najbrž vesela, da se je z njo pogovarjal. Meloni je izjave označila za lažne in da tako kot Italija nikoli ne prosi. Italijanska premierka sicer velja za zaveznico Trumpa in je bila tudi edina evropska voditeljica, ki je bila lani povabljena na njegovo inauguracijo. Na območju britanskega mesta Bedford, ki leži približno 90 km severno od Londona, sta včeraj popoldne trčila dva vlaka. Umrl je en človek, 11 ljudi je huje poškodovanih. Vzrok nesreče še ni znan, je pa ta povzročila velike zamude v železniškem prometu v širši okolici. Slovenskim državljanom je na potovanjih v tujino odslej na voljo aplikacija e-lastovka. Z aplikacijo, ki je na voljo v spletni in mobilni obliki, lahko uporabniki med drugim preverijo stopnjo tveganja za potovanje v določeno državo, poiščejo pristojno diplomatsko predstavništvo ali konzulat ter najdejo nujne stike, kot so telefonske številke policije ali reševalnih služb. Vremenska napoved. Sončno in vroče bo, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najviše dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku prihodnjega tedna.

0: Dober večer, dragi poslušalci Primorskega radija, tudi na frekvencah Radia Slovenija 1 in Radia Maribor poslušate nočni program Radia Koper. Zagotovo ste pred tednom dni ujeli novico, da je Slovenska potapljaška zveza pripravila dan potapljačev. Zveza združuje več kot 1500 članov, ki se vsako leto zberejo na skupnem druženju in potopu. Tokrat so na srečanju očistili obalni pas v Strunjanu, usporedno pa je čistilna akcija potekala tudi v Piranu. Iz morja so odstranili predvsem ribiške mreže, pločevino in plastično embalažo. Ob tej priložnosti smo nekaj potapljačev povabili pred naš mikrofon. O potapljaški dejavnosti in stanju slovenskega morja se je z njimi pogovarjala Vita Zadnik. Morje in mi.
1: Morje večina ljudi pozna z njegove gladine, kot prostor za kopanje, plovbo ali sprehod ob obali. A pod gladino se skriva bogat svet morskih bitij. Tisti, ki ta svet obiskujejo redno, so potapljači. Spremljajo njegovo spreminjanje, življenje na morskem dnu in posledice človekovega delovanja nanj. Ta svet že 30 let raziskuje Oskar Šega, soustanovitelj portoroškega potapljaškega centra Dive Strong.
2: Vedno sem imel rad morje, od malega. Takrat še ni bilo tako razširjeno potapljanje, ampak sem imel nekako v družini to možnost, da sem lahko spoznal ta podvodni svet tudi z jeklenkami. Ja, in takrat sem se zaljubil in sem vedel, da bom to počel.
3: Predstavljam si, da imate ljudje, ki se potapljate, nekoliko drugačen odnos do morja kot tisti, ki ga sicer vidijo samo poleti za rekreacijo, ki se kopajo kot kopalci. Kaj vam pomeni morje, tudi čistite ga, kaj vidite pod morjem?
2: Glede na to, da tudi poučujemo pa delamo v morju, je to naša pisarna, tako da v bistvu je lepo, da je naša pisarna čista, ne? Tako da se nam gre, da v bistvu ohranjamo in to lepoto, ki nam jo predstavlja ta podvodni svet. Hkrati pa v bistvu, da imamo čisto pisarno, da imamo urejeno delovno okolje, bi se reklo. Ne?
3: Ja, ta vaša delovna pisarna, a se kaj spreminja?
2: Kar opažamo je, da gre na bolje. Da v bistvu tudi ljudje so bolj ozaveščeni, sicer vedno je lahko boljše, ampak vem, da pred leti recimo je bilo veliko več smeti, zdaj vsako leto tudi s temi čistilnimi akcijami pripomoremo k temu, da je manj smeti, ko prideš na obisk nekomu drugemu, nekako spoštuješ njegova pravila, tako nekako bi mogli tudi v morju, se pravi, da ne smetimo po nepotrebnem, da recimo smeti, ki jih prinesemo tja, odnesemo sabo. Mi potapljači radi pravimo, da jemljemo samo slike recimo in da puščamo samo mehurčke v vodi.
1: Kljub vse manjšemu številu odpadkov, ki zaidejo v morje, človek svojim delovanjem vseeno vpliva na njegovo segrevanje. Nedavne raziskave so pokazale, da se je v zadnjem desetletju temperatura morja na globini 1000 metrov dvignila za 0,8 stopinje Celzija. Spremembe občutijo tudi potapljači, pojasnjuje Šega.
2: Smo na začetku junija, pa je temperatura morja nekje 22-23 stopinj. Tudi določene vrste prihajajo k nam, ki v bistvu jih prej nismo videli. In zdaj opažamo v bistvu tudi določene invazivne vrste, ki prihajajo k nam, ki v bistvu nekako malo rušijo to ravnovesje, ki smo ga imeli prej. Tako da se spreminja. Ja.
3: Kako je pa z vidnostjo v našem morju? Vemo, da je zelo muljasto. Kako je videti dno morja pri nas?
2: Zdaj po mojih izkušnjah, sicer ne vem iz katerega razloga, dosti spremenilo in se mi zdi, da je vidljivost postala boljša, kot je bila, je pa zelo odvisna v bistvu tudi od teh vremenskih pojavov. Se pravi, od temperature, od vetra, od valov in tako naprej.
1: Po podatkih Slovenske potapljaške zveze imamo v Sloveniji več kot 60 potapljaških društev, ki povezujejo ljubitelje podvodnega življenja. V to dejavnost se je pred leti zaljubila tudi potapljačica Tina Velišček.
4: Začelo se je vse v bistvu že, ko sem bila zelo mlada in ne vem, na neki točki sem opazila potapljanje in sem ugotovila, da to je pač nekaj, kar bo meni sigurno všeč. Imela sem privilegij narediti svojo prvo licenco v Avstraliji na Great Barrier Reefu in od takrat dalje pač sem zaljubljena v to.
3: Kaj vi potapljači vidite vse pod morsko gladino, kar običajni kopalci morda nikoli ne bodo videli ali pa doživeli na tak način kot vi?
4: Sej pravijo, ne, da Luna je v bistvu in vesolje je mogoče malo bolj raziskano, kot naša podvodni svet, ne, ogromno ogromno stvari, ki jih lahko vidiš pod vodo. Meni osebno najljubša stvar so morski psi, pa tudi vse ladijske razbitine, korale, različne druge živali. Zelo drugače je to, kot samo gledati z masko spod gladine. Se mi zdi pa, da je zelo zmotno prepričanje ljudi, ki se ne potapljajo, ne, da je to nek adrenalinski šport, da je to neka stvar tako, ampak v bistvu je to bolj kot ena meditacija. Ne. Tišina, pa pomembno je, da vse počneš počasi, kar v bistvu spodbuja to, da se umiriš in da v bistvu je neko tako meditativno stanje.
3: Pa je to težka dejavnost? Moraš biti kot potapljač zelo fizično pripravljen za kaj takega? Tudi oprema vemo, da je težka, ne?
4: Mislim, osebno bi rekla, da ni nujno potrebno. Seveda je fajn imeti nek level fitnessa, pa tudi tečaj ni težko narediti. Jaz mislim, da je osnovna stvar to, da se počutiš udobno v vodi in pod vodo.
3: Kaj vse počnete, opazujete, potapljači, kaj vse počnete pod vodo?
4: Vsak malo drugač glede na to, ne? Eni so bolj osredotočeni, ne vem, na majhne živalice, eni bolj na rastline ali pa korale, eni bolj na mogoče neke stvari, ki jih najdemo pod vodo, tako da čisto odvisno, kaj ti všeč.
1: Ko pomislimo na potapljaštvo, si pogosto predstavljamo rekreativne potapljače ali raziskovalce, a poznamo tudi poklicne potapljaške reševalce. Posebne potapljaške enote ima marsikatero gasilsko društvo, med drugim tudi koprsko in piransko. Pred 18 leti se je koprski pridružil potapljač Peter Ventin.
5: Gasilci ne, da samo gasimo požare ali pa kakšne druge tehnične intervencije, ampak posredujemo tudi pri čisto vseh nesrečah, ki se zgodijo v morju. Vkolikor je potrebna prisotnost potapljačev, se pač pridružimo oziroma pridemo tudi gasilska brigada Koper, kar v bistvu imamo potapljače že v službi, hiter izvoz in smo v bistvu v čim krajšem možnem času na lokaciji.
3: Kakšne so na primer te nesreče, pri katerih posredujete?
5: Posredujemo lahko ob prometnih nesrečah oziroma v nesrečah, kot recimo avto, pade v vodo, se je že večkrat zgodilo, lahko tudi, da je oseba ujeta v vozilu, potem iskanje pogrešenih oseb v vodi in pa kakšna potopljena barka, katera je v bistvu za nek hitri dvig, zaradi tega, ker puščajo kakšne nevarne snovi, kot je nafta ali pa kaj podobnega.
3: Kaj je najbolj zahtevno pri tem delu? To ni rekreativno potapljaštvo, to vseeno zahteva nekoliko več morda spretnosti. Kakšni so izzivi pri takem delu?
5: Najtežje je to, da se potapljamo lahko v trenutku, ko v bistvu najmanj pričakuješ, lahko je to sredi noči, v najslabši možni vidljivosti, zaradi mulja, zaradi umazanega morja in pa v bistvu najbolj stresne situacije so sigurno takrat, ko iščemo nekoga, ki bi bilo, ne vem, potencialno utopljenec in nikoli ne veš, v katerem trenutku ga boš lahko našel. Delaš na tem, da ga najdeš, ampak sigurno je ta trenutek nek tak, ki ga ni, da ga komaj čakaš. No, tako.
1: Vsi poklicni potapljači so vseeno tudi rekreativni. Kreativni, pojasnjuje Ventin. Potapljaštvo je njegov hobi že 30 let, pravi.
5: Začel sem se potapljati zaradi tega, ker sem iz Pirana in mi je morje nekako tako pri srcu in me skozi zanimalo, kaj se pod morjem skriva. Tako da v bistvu, ko sem se začel potapljati, mi je bilo všeč, navdušen sem tudi zdaj. Ko sem se pa potem zaposlil kot poklicni gasilec, se mi je pa zdelo nekako tudi prav, da se vključim v enoto, potapljaško enoto in tako da se potapljam in v službi in v prostem času. Kaj vidiš? Velikokrat ni glih, da boš se potopil in da boš videl ne vem kakšne ribe in vse skupaj, se pa tudi to zgodi, tako da se da tudi v našem morju zelo lep potop narediti, kjer je veliko življenja. V večini je pa tako, da v bistvu so manjše ribice, skalnato dno, kar je pa v bistvu ne samo kar vidiš, ampak občutek, ko je pod vodo, čeprav potapljača naj bi se vedno vsaj dva potapljala skupaj, če pride do kakršnekoli situacije, nesreče, da si lahko pomagaš, ampak tudi, če imaš nekoga zraven, si v bistvu sam, ker se ne moreš pod vodo pogovarjati, tako da se v bistvu nekako misli umirijo in zaplavajo s tabo pod vodo.
1: Potapljači morski svet ne le opazujejo, ampak iz njega odstranjujejo odpadke. Vsako leto organizirajo več čistilnih akcij, pojasnjuje Kristjan Adrijan Novak iz prostovoljnega gasilskega društva Piran.
6: V Piranskem zalivu mandraču najdemo vse živo, zaradi tega, ker imamo burjo, ne se vse iz bližnjih lokalov, pa iz ceste, vse umazanijo, vse smeti ne se not v morje, v mandrač. Tako da najdemo vse v bistvu od steklenic, plastičnih lončkov, tetrapakov, embalaž. Najdemo pa tudi večje zadeve, zato tega, ker imajo ribiči dosti mrež lepostavljenih in ko pride burja v bistvu tudi dosti zmeče not in potem je dno zelo umazano zaradi tega. No. In hočemo to sčistiti, da je za dolgo sezono vse pripravljeno pa da je čim bolj čisto.
3: Kaj te odpadki pomenijo tudi za živež, ki je pod morem? Ne?
6: Ja, v bistvu zelo veliko rib, pa ostalih biti se lahko tudi zaplete. Gasilci iz gasilske brigade Kope imajo tudi reševanja kormoranov zaradi tega ali pa drugih morskih živali, zaradi tega, ker se zapletejo v te ribiške mreže, ki so na dnu morja ali pa v kakšne druge odpadke.
3: Kakšen odnos imate vi do morja?
6: Ja, definitivno na drugačen način in pristop imamo že zaradi tega, kako gremo pod vodo, tudi če ni čistilna akcija, če bomo videli kakršnokoli smet, okay, ponovadi imam seboj neko vrečko, da lahko potem tomo za njo in te smeti dam not, da ko grem ven iz vode, da sem naredil eno dobro delo za našo slovensko obalo. V bistvu me to veseli in me na nek način tudi sprošča, mi je zelo zanimivo, vidiš ta podmorski svet, tako da je en v bistvu zanimiv hobi. Tako da vse, ki imajo neko željo, bi mi predlagal, da mogoče to poskusijo. Vidiš lahko podvodni svet, zelo veliko živih biti, ki jih drugače ne vidiš, tako da je lahko zelo zabavno. Sploh, če greš tudi v tujino, kjer so drugačna morska bitja, drugačno morsko dno. Jaz sem bil v tujini zelo veliko krat, od Egipta do Mehike, do Tajske. Vsako morsko dno ima svojo specifiko, ima različna morska bitja, različne alge, v bistvu je drug svet. Ne? Tako kot mi zunaj vidimo različen svet v različnih državah in kontinentih, je prav tako na morskem dnu.
1: In če želimo ta svet ohraniti raznovrsten in zdrav, strokovnjaki vedno znova svarijo, da moramo vanj vstopati kot gostje. Opozarjajo naj ne smetimo, zlasti s cigaretnimi ogorki in plastiko, iz morja pa ne jemljemo rastlin ali živali. To velja tudi za školjke, morske kumare in rebrače. Do njih bodimo spoštljivi, njihov dom pa ohranimo zdrav in čist. Morje in mi.
7: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radio Koper.

0: Dosegel nas je prvi vročinski val. Uradna kopalna sezona je v polnem teku. V slovenski Istri bo trajala vse do 15. septembra. Slovenska obala ponuja več kot 10 naravnih kopališč z reševalci iz vode in urejeno infrastrukturo ter številna druga kopalna območja. Tudi letos so občine pred sezono pospešeno urejale plaže, dostope v morje in spremljajočo infrastrukturo. Mateja Brežan se je pozanimala o novostih. Prisluhnimo.
1: Primorski kraji in ljudje.
2: V piranski občini so letos v ureditev kopališč obsežneje vlagali. Na centralni plaži Portorož, kjer kopalno sezono uradno odpirajo jutri, so nadaljevali z lani poskusno začetnim projektom nalaganja soškega prodca. Začetnih 20 metrov obalnega pasu se letos prodnat pas plaže razteza na 400 metrih. Gre za novih 3500 kubičnih metrov prodca iz Soče. Stovrnjaki so ga vozili tja v zadnji mesec. Direktor okolja Piran, Nese Dulaj.
3: Res so se dolgoletne želje izpolnile, o tem smo sanjali preko 20 let. Zdaj nam je končno uspelo, pridobili smo vsa dovoljenja, vsa soglasja, tako da zdaj gre investicija k koncu. So kopalci, kar nas res veseli, to plažo zdaj sprejeli z navdušenjem. Še med izvajanjem del so ljudje na plaži in zdaj ta vikend je bilo kot sredi polne sezone.
2: Pri načrtovanju del so sledili tudi okoljskim smernicam. Sodelovali so z različnimi zavodi.
3: Ja, z tega okoljskega vidika so nam res pomagali na morski biološki postaji. So tudi zavode za varstvo narave bili zelo kooperativni, smo zelo lepo sodelovali. Naredili smo preglede habitatov, kjer se ugotovilo, da na tem delu ni habitatov. Sem smo pripeljali prodec iz Soče, predtem pa spodaj naredili bazene s skalami peščenjaka, da nam to ne bo odnašalo v morje. Peščenjak smo pa uporabili za to, da se lahko pa v peščenjaku razvijajo habitati. Tako da smo naredili dve dobri deli, ne? Polepšali smo plažo in uporabniško izkušnjo kopalcem in omogočili, da se bojo tudi tukaj razvijali habitati. Morska biološka postaja tudi zdaj med izvajanjem investicije. Smo zelo veseli, da so tudi oni zraven in izvajajo nadzor same investicije, tako da delamo vse skupaj z roko v roki.
2: Velika novost na portoroški plaži, tako kot na plaži Riviera, tik pred vstopom v staro mestno jedro Pirana, so tudi urejeni dostopi za gibalno ovirane osebe.
3: Smo prav ponosni, da bomo na dveh kopališčih postavili posebne naprave, ki bojo omogočale nemoten dostop do morja oziroma v morje za gibalno ovirane osebe. Gre za napravo imenovano C-Track, podobno imajo tudi v Miljah, tle v naši bližini, kjer se lahko gibalno ovirana oseba sama iz svojega vozička usede na stol, ki je na nekakšnih tračnicah in po teh tračnicah gre v morje. Potem ga pa lahko to isto napravo z daljincem, ki ga bo oseba imela sabo, pokliče, ko želi iti iz morja in ga potegne iz morja.
2: Dodatne izboljšave so izvedli tudi na plažah v samem Piranu. To je omogočila lani dopolnjena državna uredba o kopalnih območjih, za kar so si prizadevali od leta 2011.
3: To nam je sploh omogočilo, da smo lahko začeli karkoli delati na teh plažah, bom rekel, ker predtem, glede na to, da to uradno ni bilo kopalno območje, nismo mogli dobiti nobenega dovoljenja.
2: Z urejanjem so začeli lani, letos pa so uredili še dostope v vodo, ki so zdaj varnejši, postavili so stopnice, uredili platoje in skalomete ter dodali prodec.
3: Na plaži v Portorožu pod bazeni od hotela Metropol smo pripravili najprej plato, na katerega smo postavili kontejner z sanitarijami. Podobno delamo v Piranu v pristanišču, star dotrajan kontejner zamenjujemo z novim.
2: Nesi Dulaj, še za konec.
3: Vsi se moramo potruditi, da si svoje okolje ohranjamo čisto, zato moramo skrbeti vsi. Seveda mi kot komunalno podjetje pa skrbimo, da ko kdo kaj pozabi, uredimo pol še mi.
2: Do začetka kopalne sezone so bila zaključena tudi dela v Fjesi, uredili so skoraj 6000 kvadratnih metrov javnih površin. Odstranili so strupene pajesne, zasadili 58 novih dreves, med njimi brezplodne bele murve in puhaste hraste. Tik ob morju so posejali travo, ki je odporna na slanost. Uredili so temelje za nova objekta sanitari in potapljaške dejavnosti, ki sta oblečena v les. Poti so izdelane iz lokalnega kamna peščenjaka. Peš pot je

0: pri nekdanji tovarni Delamaris. Komunala Izola izvaja v sklopu izvajanja javne službe urejanja okolja, je zadolžena tudi za vzdrževanje in urejanje območja kopalnih voda, to pomeni urejanje zelenih površin, poti, priprava stopničk za umorje in tušev. Nekih večjih sprememb v letošnjem letu ni. Izvedli smo vsa pripravljalna vzdrževalna dela, ki jih je potrebno izvesti pred pričetkom sezone, tako da smo dejansko že s 1. junijem to največje območje svetilnika že pripravili in že obratuje skladno z režimi, ki so veljali v preteklih letih. Na svetilniku so tudi sanitarije z tuši, ki obratujejo med 8. zjutraj in 8. zvečer. Tam je sicer proti manjšemu plačilu žetona zagotovljeno tudi stalna prisotnost osebe, ki skrbi za red in čistočo na kopališču.
1: In ko če spodbuja direktor komunale Izola,
0: da poleg brisače vzamemo na plažo tudi vrečko za smeti in odnesemo sabo odpadke, ki jih ustvarimo.
1: Občina v sodelovanju s komunalo, redarji in policijo skrbi tudi za nadzor na svetilniku ter obalni cesti med Izolo in Koprom. V Kopru se končuje druga faza prenove kopališča Žusterna, vredna 2,7 milijona evrov. Mestna občina Koper je uredila nove pohodne in sončne površine, tuše, kabine za preoblačenje in stolpe za reševalce iz vode. Povsem na novo sta zasnovana tudi otroški bazen in otroško igrišče. Župan mestne občine Koper Aleš Bržan.
2: Sicer je bil rok 31.5., podaljšal se za 2 tedna, torej do 15.6., ko bo se gradbišče bistveno zmanjšalo in bo tam dejansko čisto novo kopališče, otroški bazen bo sicer počakal še nekaj časa in sicer do konca julija, ker je bilo potrebno preprojektirati, posledično tudi naročiti drugačne elemente, kar se je zavleklo. Poleg slačilnic, poleg tušov, poleg drugačnih dostopov v morje, poleg dostopa tudi za invalide, je pripravljen že nov otroški bazenček, ki se je selil malenkost v notranjost, tako da ne bo plimni bazen, ampak bo zaprt sistem, bistveno bolj pod kontrolo, tako da ne bi prihajalo do kakršnih koli težav tudi z morebitnim onesnaženjem oziroma za zdravje je poskrbljeno.
1: Kopališče v Žusterni ima po novem dostopno rampo za invalide.
2: Končno smo prišli do tega, da je fiksna rešitev pripravljena, torej rampa primerna za dostop invalidov v morje. Poskušali smo sicer leta nazaj že z nekimi začasnimi rešitvami, ki se pa niso obnesle, ta glede na to, da bo betonska izvedba, verjamemo, da bo taka, kot mora biti.
1: V pripravi je še tretja faza,
2: ki je sicer precej manjša in sicer ureditev gostinskega objekta, kjer je zaenkrat kontejnerska izvedba, ureditev vhoda v samo kopališče in pripravlja se tudi že načrti za ureditev tega cestnega pasu. Imamo težavo, ker je pas za pešce relativno ozek, kolesarska pot tako je zraven in precej širok in manj uporaben pas za vozila. Tega se bo zožilo, razširilo del za pešce, ampak to je stvar potem nadaljnih ureditev.
1: V podjetju Marjetica Koper so za sezono pripravili tudi mestno kopališče Mokra Mačka in obmorski park Žusterna. Na obeh območjih so med drugim nasuli rečni prod, dosejali travo in uredili dodatna opazovalna mesta za reševalce.
2: Skrbimo tudi za monitoring na vseh območjih, tudi tam, kjer dejansko ni kopališče.
1: Župan Bržan ob tem še.
2: Glede na to, da ogromno, ne samo naših prebivalcev, tudi obiskovalcev prihaja, vedno več jih je na, predvsem na območju Žusterne, vabim se skupaj, da uporabljajo kakšen drugačen način prevoza. Kolesa so odlična rešitev za na plažo. Vedno več je uporabnikov koles, kar me izredno veseli, tako da bomo, če bo treba, res zagotovili še več kolesarnic.
1: Obsežna dela so pred sezono potekala tudi v Ankaranu. Največ sprememb je doživelo kopališče Debeli rtič. Po sklenitvi sodne poravnave z državo se je lahko občina Ankaran lotila celovitejše prenove območja. Vodja režijskega obrata Alida Hribar.
3: Uredili smo zelene površine, fasade dotrajanih objektov, nekdanje igralnice in gostišča s teraso ter posodobili infrastrukturo. Na novo so urejeni tuši, pešpot do plaže, ki je prijazna tudi gibalno viranim, ter del obalnega zidu. Postavljena je nova javna razsvetljava, obnovljena pa so tudi električno, vodovodno in telekomunikacijsko omrežje. V prihodnje leto načrtujemo še temeljito prenovo sanitarij, letos pa je na voljo že začasni večji sanitarni objekt, ki je predstavljen na naš del območja. Na plažah Debeli rtič in Valdoltra bo od konca junija do konca avgusta zagotovljen tudi reševalec iz vode. Na kopališču Debeli rtič že obratuje gostinski lokal. Obratovati je začel tudi gostinski lokal Valdoltra, ki pa je letos v upravljanju javnega zavoda Ankaran.

0: Občina je v okviru participativnega proračuna uredila tudi plaži Študenti na Karančani. Na Študentu smo prenovili sanitarije, izboljšali dostop do morja in namestili nove tuše, na plaži na Karančani pa smo dodali stopnice in urbano opremo.
1: Mednarodna komisija programa Modra zastava je za leto 2026 mednarodno priznanje Fundacije za okoljsko vzgojo za dosežene izjemne standarde trajnostnega turizma podelila centralni plaži Portorož, kopališču hoteli Life Class, plaži Grand Hotel Bernardin, naravnima kopališčema Salinera in Terme Krka v Strunjanu, plaži v Kampu Lucija, v Simonovem zalivu in mestnemu kopališču Koper. Veljavnost certifikata je strogo enoletna, zato morajo kandidati zanj zaprositi vsako sezono. Kakovost kopalne vode vsaki 14 dni preverja tudi Agencija za okolje. Vzorčenje in analizo opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.
2: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.
3: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff, je odpotoval v Švico, poroča ameriški portal Axios. Tam bi se morala včeraj med Združenimi državami Amerike in Iranom začeti pogajanja o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, vendar so jih upletene strani preložile. Nekdaj še ni povsem jasno, je pa Witkoffova pot lahko znamenje, da se bodo začela v kratkem, še piše Axios. Poljski predsednik Karol Nawrocki je sporočil, da je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu odvzel najvišje državno odlikovanje. V ozadju odločitve je spor, ki je izbruhnil zaradi spornega poimenovanja ene od ukrajinskih vojaških enot po ultranacionalistični ukrajinski uporniški vojski, odgovorni za pokol 100 tisoč poljskih civilistov v zahodni Ukrajini med drugo svetovno vojno. Iz Kijeva so v odzivu navedli, da gre za strateško napako in nespoštljivo dejanje, sicer ene največjih evropskih podpornic Ukrajine. Združenje občin je vladi predlagalo dvig povprečnine za drugo polovico letošnjega leta. Kot so pojasnili, je letošnja povprečnina določena pri 835 evrih na prebivalca, medtem ko bodo stroški po njihovem izračunu znašali okoli 110 evrov več. Novo vlado so pozvali tudi k ureditvi stabilnega finančnega okvirja za financiranje občin, po katerem bi se povprečnina vsako leto izračunala, ne pa določala na podlagi pogajanj. Na svetovnem nogometnem prvenstvu je reprezentanca Združenih držav Amerike na svoji drugi tekmi v Seattlu v skupini D dosegla še drugo zmago. Američani so bili z 2-0 boljši od Avstralcev, s čimer so se že uvrstili v 16. finala. Vremenska napoved? Sončno in vroče bo, pozno popoldne in zvečer lahko na severu nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku prihodnjega tedna.